0: Aki chora kaseka begon mi ambu mara kato anga begon kala yoro soro soro anga foro kono ukanoko mubake abu fanga di dunkulo makusobe donk amisi kulu benya tige
1: Mustafa Watara iniche ika ninjabi nunu bela jelen koso
0: aniche anilombe
1: wa bi he dogokun akilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la kɛrɛnkɛrɛnniyala jamana ye faba bamako a dilen no madam jalo umu keyita de fɛ ale be jɛkulu cɛma jɛkulu mun be wele jeune volontaire pour l'environnement an ka jɛ an ka madam jalo ka akilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
2: waati yɛlɛma esɔr an be k'a ye don do an y'a ye an ka region dɔw be cɛncɛn kuma s'olu ma n'o ye kita ɲafa nunu ye an nana ye cɛncɛn donolu la an y'a jateminɛ k'a fɔ kungo jeni o ni yiri tigɛ a fanga boyana kosɛbɛ-kosɛbɛ reserve kɔnɔna la a b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour ke k'u opinion dɔn an be k'a fɔ ko olu mun ye mɔgɔkɔrɔw ye hakilina b'u la fɛɛrɛw b'u kunɔ minnu be se ka anw dɛmɛ an mun ye denmisɛnninamɔgɔw ye pour ke an ka laɲiniw ka se ka sabati donc an y'a jate minɛ k'a fɔ yirituru ye tiɲɛ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye u k'a dɔn yiri tigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye k'u dɛmɛ fana u be se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to hakili tina jigi kungo tiɲɛni kɔ olu yɛrɛ minnu be kɛrɛfɛ dɛ olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye
1: ni hakilina ɲuman de be dan sigi an ka bi arabadon jamukan na m'a jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan nka yani o cɛ aw kana ɲina lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye o la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la aw kan bɛ ni ala sɔnna

0: Alunura altube irifi dala nege kanye tan ani wolonwula o sela mande aw danse irifi mande kan sanfɛ
1: bintu sise
0: Malila jemukan yin tun lamine don kosobe radio kledu sanfɛ nga sisan kalu fila kɔnɔ alamɛn bagaw tɛna se ka lasɔrɔ bilen kunnafoni di siraw la kɔlɔsili cɛkɛda agi ye latigɛ ta ko alo kledu jemukan ka sunsori ak bɛ ka radio kledu jalaki k'u be kuma di mɔgɔw ma u ka jemukan yin kɔnɔ k'a sɔrɔ u t'u ka filiw lakilen Musa Alu Kulubali bena ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan sɔɔni. Sudan mɔgɔ 125 ɲɔgɔn de sala mɛ kalo ni juin kalo cɛ olu tun ye kasoladenw de ye o kasobonw be FSR banbaacikulu ka mara de kɔnɔ. Bana suguya caman de kɛla o sababu ye Sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkulu de ye nin kunnafoni da kɛnɛ kan. A kɛnɛ ye labana an bɛ taa États-Unis kan ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Dukure lasɔrɔ a bena ɲɛfɔli kɛ an ye bi ɲɔgɔn kunbɛnw ka diɲɛ 30 ɲɔgɔn kunbɛnba Coupe du Monde la o bisimila kokura la. N tun bɛ k'a fɔ ɲɛna sisan ko Mali la alo kiledu jemukan kanubagaw bɛna kalo fila de kɛ ɲɛnafinna o ye jemukan ye min lamɛnnin don kosɛbɛ radio kiledu sanfɛ Bamako. Jemukan ɲin kɔnɔ u bɛ kuma labila welelikɛlaw ye u sagona babuw kan nka kunu Mali kunnafoni diko la kɔlɔsili cɛkɛda ak y'a latigɛ ka jemukan ɲin sonsori fɔlɔ Musa Alu Kulubali ak bɛ ka radio kiledu jalaki mun yɛrɛ de la.
2: Bintu kunnafoni di siraw kɔlɔsili cɛkɛda in bɛ ka kɛnyɛrɛ ye kumaso ye jalaki k'u bɛ alo kiledu jamukan kɛ yɛrɛmabila dantɛmɛ de kɔnɔ bawo ko lamɛnnikɛlaw bɛ wereli kɛ k'u dasago fɔ jamana marabagaw ani jamana ɲɛmayasow ma ko k'a sɔrɔ kumaw ma sɛgɛsɛgɛ wa dalilu kisɛ kelen t'u la lamɛnbagaw dɔrɔn tɛ hakiko jamukan ɲi laselikɛlaw fana tɛ welelikɛlaw ka fɔtaw ma bɛn kuma tɛ k'u filiw latilen radio kiledu maw yɛrɛ ye haki ka latigɛ ɲi kalan u ka kumaso sanfɛ waasa ka lamɛnbagaw kunnafoni haki ka ni latigɛ ɲi ye nimisako ba de ye i tun b'o sɛbɛnnen ye ka aya Mali jamanadenw fɛ bɔlɔlɔ sira Facebook duguma minnu y'a ko cari sabula radio kiledu be ka jamukan de tun ye jamukan labanw ye halisa minnu be kuma labila jamanadenw ye u ka hakilinaw fɔ jamana mara taabolo ka dongo don a latigɛ tara ni ka tila ka kibaruya lase u yɛrɛ ma a la o la ko na dansigi a la ka bibi alamusa haki ɲɛmɔgɔ dɔ ko ten nin ta siɲɛ fɔlɔ ye ko kunnafoni diso ka ɲangi nin cogo la haki fɛ Mali kɔnɔ Joliba TV News fana ka baaraw tun sonsorola fɔlɔ fɔ kalo wɔrɔ k'a sababu kɛ k'u ka fanga kɔrɔfɔli walew ye u ka jamukan dɔ kɔnɔ bintu sise.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la Musa Alu Kulubali dɔgɔkun damadɔ yɛrɛ ka kɔn o ɲɛ Musa jamukan ɲi alo kiledu jamukan sonsoroli ɲɛ kunnafonidila dɔw bilala ka ta kaso la i ko Sahana Takiyo Abdurahman Keita ani Yusuf Sisoko olu bɛ jalakilen don Mali marabagaw ka wale dɔw kɔrɔfɔli la an bɛ to Mali la halisa mobiliba kamiyɔn 200 ni kɔ de bilanen don Bafula be kai marala a tɔgɔmakɛla ninu kɔrɔtɔlen don baka Bafula be gunta ka bɔ tintila ka taa baburoto ani Bafula be mara ɲɛmɔgɔw ka fɔla ko tɔgɔmakɛla nu ka mobiliw be se ka kalo kelen kɛ yani u ka jitigɛ a tɔgɔmakɛlaw cayara Bafula be sira ɲin kan ka sababu kɛ lakanabaliya warali ye sira wɛrɛw kan ni gɛlɛya ɲi ɲɛkɔrɔ Bafula be mara ɲɛmɔgɔw ye wagati gɛlɛn lajɛrɛ kɛ nin dɔgɔkun ɲin kɔnɔ walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya ɲina ani ka ji tɛmɛni nɔgɔya a tɔgɔmakɛlaw bolo. Lagine Rafiu Sow labana ka bila kaso la kunu lɛgɛrɛ damadɔ ɲiningaliw kɔ kititɛgɛla ye yamuruya di ka datugun Konakiri kaso bonna a fanga sina ɲi jalakilen don ni sanba fila ni wolonfila ka sɔrɔ ka boli kana ta sigi Lagine jamana kɔnɔ Maimuna Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ.
3: Rafiu Sow y'a ka sufɔlɔ si kaso ra kiritigɛlaw kɛlen kɔ k'a lamɛn a ka kiri bena taga ɲɛ nka lamɛnlen kɔ kunu kiritigɛlaw y'a latigɛ ka kan ka to Lagine kasobonba la. Nin y'a 199 ye Rafiu Sow tun sigilen no Kanada ye o kumaɲɔgɔnyara ni Kanada jamanadenmuso dɔ ye n'a tɔgɔ ko Rachel Rotmal nga san 2020 ka juin kalo tile 2019 lakanda tigilamɔgɔ tagara bɔ muso in su kan a ka so o tuma na o tun ko k'a sɔgɔra murura nga sɛgɛsɛgɛliw tun ye ɲininikɛlaw ɲɛsin Rafiu Solo ma k'a nɔ bi nin ko in na nga o ma se k'a tigɛ da a kan baw a bolila ka Laginɛ sɛgɛrɛ muso in fagali kora gɛrɛntɛn fosi tun ma ta ka Rafiu So sɛgɛrɛ fɔɔ kana se sisan ma san tan ani kɔnɔntɔn kɔ a ko seginna kɛnɛ kan kanada kunnafolidila dɔ kɛlen kɔ ka baro kɛ ni cɛ in ye Laginɛ kabin'o wagati fɔɔ kana se sisan ma sika kɛlen no faga sina yi na k'a lɔn ko be muso yi ka fagalira ni wagati yi na dalu jɔnjɔn tɛ yen min b'a yira jati kan muso yi fagali la nga sika bonyanen no kosɔbɛ a kan kiritigɛlaw bolo
0: an be to Laginɛ halisa dɔktr mori sanda kuyate jamana kɔkanko minisiri ye a sɛmɛntiya ko Laginɛ tate sanu labaralikɛ cɛkɛda min bena sanu bayɛlɛma Laginɛ jamana kɔnɔ nga ko kɛnyɛrɛ ye cɛkɛda don min siginin don Laginɛ jamana kɔnɔ wa k'olu labɛnnin don ka cɛkɛda bisimila sanu bayɛlɛmani hukumu kɔnɔ mori sanda kuyate ye ni ɲɛfɔliw kɛ ani kɔkan lasigidenw ka ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ kunu o masɔrɔ la Laginɛ jamana kuntigi general Mamadi Dumbuya ka latigɛ ye ka sanu bayɛlɛma bali laboli bali jamana ɲi kɔnɔ nigeria wasadenbaw senatoru ye u ka jɛndi min be u ka jamana mara belebelew etat federalu yamuriya a k'u tɔgɔla polisiso sigi wasaden deputew de tun kɔnna k'u ka jɛn di ni juwan kalo ɲi daminɛ na fɛrɛ ɲi be don lakana sabatili minɛ kɔnɔ marabagaw ka fɔ la maimuna zerbu
4: senatɛr nu fanba le ye u ka jɛ di ani sariyasen tali ko la u ka woto senfɛ kunu a ka kan ka tɛmɛ marawasadenw fana ɲɛma k'u ka awɔ sɔrɔ yani jamana ɲɛmɔgɔ Bola Ahmed Tinubu bi sɔrɔ k'a don ba la ni sariyasen kuma tun be senna kabi waati jan a ko ye fangaba sɔrɔ kalanden bi nani ɲɔgɔn jagoya minɛli kɔ cɛɛ marifatigiw fɛ kɔsa in na jamana ni woroduguw ni atilebiyan fana latigɛ ni mana waleya a bena nigeriya mara belebele bisaba ni wɔrɔw yamaruya k'u yɛrɛ tɔgɔla polisiw bila sen kan min bi danna ni jamana ni tɔgɔla polisi kɛrɛnkɛrɛnnu polisi federal ye jamanaden caaman le bi k'o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen lo ka lakana sabati o kama k'a ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jatiminɛkɛla dɔw fana ko sariyasen mana waleya kabi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛruw ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ni binkani walew ɲɔ ɲalen lo jamana ni politiki kɛnɛ kan nigeria marabagaw kɔni ka jatinɛw la sira mana di mara etat federe nu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ni jagoya minɛliw la baɲumakɛtɔn aklɛr yɛrɛ ka jatinɛ dɔ bi ayi a ko ɲina san kɔnɔ jagoya minɛli 900 le kɛra nigeria jamana kan
0: sudan mɔgɔ 215 de bonena u ni na fsr kɛlɛcɛw ka kasobon kɔnɔ mɛ kalo ni juin kalo ɲi cɛ jamana ɲi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba de ye o laseli kɛ o ka fɔ la k'o sɔrɔla banaw de fɛ kasola den nunu be o min yɛlɛma ni ɲɔgɔn na ka fara o kan jɛkulu ɲi ɲa jira ko nimantɔrɔ walew fana kɛla kaso den nunu kan fsr sɔrasiw fɛ wa jɛnɛba baro kunnafoni wɛrɛ juman b'i bolo kasola den nunu ka lahalaya kan o kasobon kɔnɔ
5: bintu nɔgɔ nimatɔrɔ walew o de be da dakrista kasoladenw kan darfur woro sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkulu mɔgɔw ko ten u ka fɔra fsɛ kɛlɛcɛw be ka sivili nunu mara yɔrɔ min na sariya fosi detɛ labato yen wa ko adamaden yɛrɛ mara yɔrɔ tɛ jɛkulu ɲi b'a fara kan ko denmisɛn 31 bilara ka taga kɛnɛyaso la ni y'a dɔgɔkun fila ye wa ko kibaruya fosi ma sɔrɔ u kan o kɔ sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba ɲi b'a fara kan ko fsɛ kɛlɛcɛw be kasoladen nunu joli bɔ k'a don u ka kɛlɛcɛ joginiw na u ye nin wale nunu kɔn u ka dantigɛli sɛbɛ in kɔnɔ ni ka laɲini ko danka sigi mɔgɔ minɛ nunu na ten ka fara o kan jɛkulu ko sira ka di dɛmɛdonbagaw ma ani furakɛli kɛlaw u ka se ka don kaso nunu kɔnɔ ani fana kunnafoniya ka di kasoladenw kan diɲɛ magɛn kɛbagaw ani adamadenya hakɛ lafasabagaw ka nin ko ta u tɛgɛ ma teliya la o fana ye jɛkulu ka laɲini dɔ ye walasa nin dankari wale kɛla nunu ka minɛ ka ɲangi ka bɛn ni diɲɛ bɛnkan sariyaw ye sudan marabaw ani baɲumankɛtɔn dɔw olu tun ko siviliw ani militɛri batan ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ko de be kaso la fsr bolo darfur mara la bintu
0: venezuela mɔgɔ 164 de bonena u ni na dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila senfɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ jamana ɲi kɔnɔ kunu araba mɔgɔ b'a kelen ɲɔgɔn de jogina nin ye venezuela marabagaw ka jatɛ kuraw ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ barika bonya kosɔn so caaman worukutula ka siraw ci ani ka soo dɔw fana pɛrɛn pankurunjigiso ka baaraw fana jamana sunsurila marabakaw ye wagati gɛlɛn fɛrɛ sigi jamana caman ye u ka dɛmɛ kofɔ venezuela ye olu dɔw ye etats-unis ye olu ko u bena nilakisilaw ani hadamadenya dɛmɛ bila ka taa jamana ɲin kɔnɔ alemaɲe k'olu bɛ pankurun wɔɔrɔ ani fale ni nilakisilaw ni dɛmɛ ye espaɲe fransi fɔɔ ka taga se fana jamana wɛrɛw ma olu fɛnɛ y'u ka dɛmɛ jira Afrique du Sud, Maroc, kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana de bena a 16e de finale ou la nini wasaka osoro akakanka kura kura chaw de chi bi u ka ñoxon ku mensin fe kulu i kono Philadelphie Sadio Doucouré ni kulobana inoura
6: inoula bintu cité
0: ibe Philadelphie to lantan keneka ñoo hatila laben we chogodi
6: kosebe bintu sisi ambe Philadelphie tolanta keneka wani watila Côte d'Ivoire kokorma do mbaka hali ndika soro wati nani nyona tora yani nyon ko benka damina onuko ni teliaraka ni kenay la soro onuka Côte d'Ivoire tolanta glotiu wa undi danaya yere de financier kenayika ka ye ka foko bi onuka la nyili ko kelendronde ka seba ya soro kurasa oka wala sa kaseka minye sezemde finalu olula soro o siratigela dron anye moko damani minu nyinika olua iraka foko sikata la konika foko akera chugo chuga mana doko ya odoko ya Côte d'Ivoire na seka chirufla wali masabanyo honado kapo dron bintu hakili zigina Côte d'Ivoire ka boko folola akunye seba ya soro ominani ekwater ni nyokonche akunye otani tolanta kene indeka ni kwe Philadelphie ambise kapo ko Côte d'Ivoire flenye kasigi aereka kene deka wala sa kaseka ka sezemde final o sirasoro wati mena kundesera Almanye koro
0: o famu yala Sadio Doucouré way ni ci Allemagne de Betin kan ni kuru woroye olu ya 16e de finale sera soro ka ba Côte d'Ivoire be joy reflana na ni kuru sabaye halu nu ye 16e de finale halu nu nu 16e de finale sera ka suru akko koni tena no khoya aw ni ci am nyokon soro anga fan planaka sangatan fla dala nege kanyata ani ngulum la ka noa dibu muritani jamana na nataula amena o hatlina ula me sane doni kuma be a bulo keneka ambe soroka kenenyin kunche ni lamni jimukanye ngani ni mbeche la silibado bila silibabe tahana nye muritani jamana kono moko foli utokola don la nyene mayali hokmu kono HR ni institut français ye nyena je la bien ou ye noa shot juin kalo donko nyanaje chama ntundu la nyini ye ka yele nda mo fole un ka barakele un kan aninka jamala di kata u ka lakhliya kan wala sa nyoron demi bisika sankorota chogumina ka jaja u kala selibado ka bo muritani
7: don dongili gitari fokan ma fole un to la don kerengereni la nyana mayara ni chogo inde la tan institut français de muritani kono ni dongela u doyi adon sin falen falen u be taga mɔgɔ seki ɲɔgɔnna muritaninkaw b'u la nga u dɔw fɛnɛ ye mafolenw ye minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka bɔ mali la saya y'u dɔ ye
8: muritani yan ne bi n fɛ so n bangera yan n tagara yɔrɔ wɛrɛ nka n tilara ka sigi n ye teriw sɔrɔ ka balimaw sɔrɔ minw ni n tɛ so kelen denw ye nga n ye kɔrɔw sɔrɔ ka dɔgɔw sɔrɔ hali n'u ni ne tɛ ba kelen fa kelen n ye mɔgɔ caaman dɔn ne ye kalan kɛ yan n kɔrɔbayara yan o kosɔn a be ne hakili la ko yɔrɔ si tɛ se ka muritani jɔyɔrɔ ta ne dusukun na
7: Imran Tombouctou ye Touareg Dongilda Djekulu Mimbe Kenekan Chouina. Mohamed Issa Agouma ye o Djekulu Madoye. Abolila Kelenye Malila Asiglembe Mouritani Kabini Sanchama.
9: Ma musique surtout
10: Neka Dongilda Mbabou ye Ben Ireya Kokandiago Asigi Djarabi Chinya Ay Chinjenkou Ben Haramade ou Nyokonti Ofana Nafakabou Kosobe Ankadina Tiginiko Misalila Mouka Kenyoronfe Katlo Kenyoronfe Ali Kanyenje Kenyoronfe Ou Nyeta de Ambolo Kaba Ali Amma Soukandi Kake Mafoule Tumabe vient de demeurer au laboratoire du Boula Nga Omangan Kabali Anka Kenyoronfe Ali Katlo Kenyoronfe
9: Qu'on fait ensemble
7: Ninkene la bena haser de fe jien tomba ka bulufra mimbe mafuli unka ko nyanabo
11: Ma folon beka na halisa ubetaka duru ko woro nyogon de la kemekeme starala dugudun yere chela ubele beka dofara marabaga jekulu ani dugudun ka gele ya nyana botauka uko ni beka bismillah kanya marabaga jekulu yere fanaka la nyini ye ugasi ginoko ya kalanku kenaya ku ani bara nyini obe fereti gelendo ubi
7: ni ma folon munu siglembe muritani ko kaka no dow kono ku beka gele ya chama soro inafo Ibrahim Hassan.
12: Wallahi billahi comment en tant que réfugié même à comment non follow et candi ni chicam mais en même temps ni étranger en dougou koulayan moutan konana manoro ko baby gele bolo et en même temps tarabara ni ni pas réfugié papier bokayira moron nola petit ça c'est un wa obi formation mon fana ke morokuna la formation c'est pas des formations avec une bonne qualité c'est juste une formation kalufla kalu saban au bout de kemoro là donc o etika bara sorona ya donc
7: ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kɛra sababu ye Mauritanie jamanaden Modibo Jakite ka bɔ caman kalama mafolenw ka lahalaya
13: kan. N bɛ se ka fɔ ko u ka gɛlɛya dɔɔni ani u bɛ situation min na yan jamana kɔnɔna la. En vrai dire a ma nɔgɔ mais u k'u adapter dɔɔni dɔɔni. Mɔgɔ mana taga yɔrɔ o yɔrɔ faso o de ɲɔgɔn tɛ.
7: Mauritanie jamana na. Halisa mafolen kura ubekana ako Rebecca ke kamana ganye marabagawi kajajau nokshot RFI.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛ aw ye olumuni di kuma be aw bolo kɛnɛkan bi ka kɛɲɛ ni coupe du monde ye Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ an ye u filɛ.
14: Labɛnko ɲuman u kan ka o fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka jika bara fara kan farajila nje o chamana kirgeyera saran yoro fana e nuna sanu fana ba jede bube min di o ka balontana wa a chiyar da ka chana un tay bram ko de koso an ad balontana chama o be international ta jamana wera la
15: oni heula bulu ba ko ngolo de la wala an joro e minu be kan nga group na representer do an djigi bo lukan wala malma al na ma djigi ya do le minela ka ban no e senegal tunisie donc changer fou to lu bleu ka teme wala on ma e biti ya lu le minela mais ma do la ko djugue mo kra mo en fait du sud ale ka gain fenani o ba era de bleu bi wala fini ngi gila ja sizan ka bi chama nyoko do pro du sud la
16: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi klubu ba mun na ni o ye senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna senegal yɛrɛ ka bidonna yɛrɛ le kasuma ni i sigi ka lajɛ bidonna kasuma wa o bɛ bi ta kojugu defo bɛ yɔrɔ saba la senegal kɔnɔna la ni o ye camacɛ ye ni camacɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defansɛr fɛnɛ an jigi mɔgɔ mun na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure
17: an b'a fɔ ngo a suɛ ngo ni ala sɔnna farafina dina a jɔyɔrɔ fin kudumun nɔ an ka wole fɔ kabi a damina waati ngo an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔrɔ fɔɔ ka se wɔrɔnfila la wole dina kalifiye ka sieme de final la a siaman siaman nɔ an ɲa y'a la ɲa mani a damina ɲa ka ɲi ba afrique du sud la maci tanti ma ye hali na ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati a siaman siaman nɔ tanti ma ye an k'an konsantre k'o maci ma fɛnɛ mintiri bi wɔrɔ ani minti saba la an ka ye sud-afriki ka kontratake dɔ sɔrɔ a nana dɔ jinbala o kɛla sababu ye kalu kalifiye deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ba ale yɛrɛ ni kanada kalu ni kanada le kan ka ɲɔgɔn bɛn a siaman siaman nɔ farafina jamana tɔ mɛli ye kɔfɛ an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan

0: Alunura altube irifi dala nege kanye tan ani wolonwula o sela mande aw danse irifi mande kan sanfe
1: bintu sise
0: Malila jemukan yintu lamenendo kosobe radio kledu sanfe nga sisan kalufla kono ala memba hotena seka lasro bile kono fonindi siraula koloshili chekeda agye latigeta ko alo kledu jemukan ka sunsori agbeka radio kledu jalaki kube kumadi mohoma uka jemukan yin kono kasoro utuka filu lakle musa alo kulibena kulubali bena nyefolike anyi okoka soni sudan moroke mefla anita ani duru nyonde sala mekalo ni shwen kaloche olutunye kasola diundeye o kaso bombe fsr bamba ji kuluka mara de kono bana sugu ya chama de kela o sababu ye sudan kenya tigila moko ka je kulu de ye nin kuno poni da kenekam akenenye labana ambeta etats-unis kanka chiden krenkrene sadio dukure la soro abena nyefoli ke anyi bi nyokon kumbenka dinyen 30 ans nyokon kumbemba coupe du monde la Bismillah, kokurala. Ntumeka fo nyina 600 ko malila alo kle du jimukan kanu baxaw bena kalo fla de ke nyana fina o ye jimukan ni mi lamenindo kosobe radio kle du sanfe bamako jimukan ni kono u be kuma labla le likela wi u sagona babu kan nga kunu mali kuna funi du ko la cloche li chekeda ak ya latige ka jimukan ni sonsori folon musa alu kulubali ak beka radio kle du jalaki mu yere dela
2: bintu kuna funi di sira losili chakeda imbeka akenyere yokumaso injela kiku be alokile do jamukanke yere mabla danteme de kono ba woku lamenikela be wereli ke ku dasa go fo jamana marabaga ani jamana nyama ya soma ko kasoro kuma u masegasege wadda luki sekelentula lamabago dronte akiko jamukan la silikela fanate wereli ke lo ka foto maben kuma te ko filu latle radio kledu mawere ye hakika latike en kala u ka kuma so sanfe wasaka lamabago kuna foni hakika ni latike en ye nimisa ko badi itumbo sebenen ye e ka ya mali jamana don fe bro lo sera facebook du ma minu ya ko chari sabula radio kle du be ka ka e jamukan de tunye jamukan e labawni halisa minu be kuma labla jamana don nye u ka hakli no fo jamana marata bulo ka dongodo alla tigetara ninga kla ka kibaro la se u yerama alla ola kuna dansige alla kabibi ala musa hakki jamago do kote ni ta sien folo ye ko e kuna foni diso ka nyangi ni chokola hakki fe mali kono joliba tv news fanaka baro tun son solo la folo fo kalo woro ka sababu ke kuka fanga korofoli wale wi uka jamukan do kono bintu sise
0: ini chenye foli ula musa ali kulubali adoko kunda mado yere ka kon onye musa jamukan ni alo kle do jamukan son solo linye kuna funi dila do blala ka taka sola iko sahana takiyo abdurrahman keita ani yusuf sisoko olube jale kilundu mali marabaka uka wale do korofoli la ameto malila halisa mobiliba kamion kemifla ni unko de blanindu ba fulabe kay marala atoxama kala ninu korofo korotolendo bakka bafulabe gunta kabo tintila kata babroto ani bafulabe maranyem ko ka fola ko toxama kala nuka mobilu be sika kalukelinke yani uka jitige atoxama kala u chayara bafulabe siranyinka ka sababu ke lakana balia waraliye sirawere uka ningele yani nyokoro bafulabe maranyem ko yi waxati gelen lajareke nindoko kunyun kono wala saka feresoro gelyanina aninka jitamini nokoya atohoma kela ubulum lagine rafiu sow labana ka bila kasola kunu lere damado nyiningali uko kititegela ye yamru ya di ka datugun kona kiri kaso buna afanga sina nyinjala kilindo aswa kana ni samba flani wulumbla kasoro ka buli kana tasigi lagine jamana kono maimuna sanu gobenye folike
3: Rafiu so ya kasufolosi kasora kritike lao kelenko ka lame. Aka kiribi natakanye nga lame lenko kunu kritike lao ya latike kwa kakankato lagine kasobo mbala. Ni ya santan anikono ntonyi Rafiu so tu sigile no Canada ye ukumanyoko yara ni Canada jamana de muso doye natoko ku Rachel Rotmal. Nga samba fla ani wolum fla ka juin kalot le mwa ani konontan lakanda tigila mwa takara bo muso yin soukan akaso otumana otuko kwa sora murura nga sɛgɛsɛgɛliw tun ye ɲininikɛlaw ɲɛsin Rafiu Solo ma k'a nɔ bi nin ko in na nga o ma se k'a tigɛ da a kan baw a bolila ka Laginɛ sɛgɛrɛ muso in fagali kora gɛrɛntɛn fosi tun ma ta ka Rafiu So sɛgɛrɛ fɔɔ kana se sisan ma san tan ani kɔnɔntɔn kɔ a ko seginna kɛnɛ kan kanada kunnafolidila dɔ kɛlen kɔ ka baro kɛ ni cɛ in ye Laginɛ kabi n'o wagati fɔɔ kana se sisan ma sika kɛlen no faga sinayi na k'a lɔn ko be muso yi ka fagalira nin wagati yi na dalu jɔnjɔn tɛ yen min b'a yira jati kan muso yi fagali la nka sika bonyanen no kosɔbɛ a kan kiritigɛlaw bolo
0: an be to Laginɛ halisa dɔktr Maurice Sanda Kouyaté jamana kɔkanko minisiri ye a sɛmɛntiya ko Laginɛ ta tɛ sanu labaralikɛ cɛkɛda min bena sanu bayɛlɛma Laginɛ jamana kɔnɔ nga ko kɛnyɛrɛye cɛkɛda don min siginin don Laginɛ jamana kɔnɔ wa k'olu labɛnnin don ka cɛkɛda bisimila sanu bayɛlɛmani hukumu kɔnɔ Maurice Sanda Kouyaté ye ni ɲɛfɔliw kɛ ani kɔkan lasigidenw ka ɲɔgɔn ye dɔ de senfɛ kunu o masɔrɔ la Laginɛ jamana kuntigi general Mamadi Doumbouya ka latigɛ ye ka sanu bayɛlɛma bali laboli bali jamana ɲi kɔnɔ nigeria wasadenbaw senatoru ye u ka jɛnti min be u ka jamana mara belebelew etat federalu yamuriya a k'u tɔgɔla polisiso sigi wasaden deputew de tun kɔnna k'u ka jɛn di juwan kalo ɲi daminɛ na fɛrɛ ɲi be don lakana sabatili minɛ kɔnɔ marabagaw ka fɔ la maimuna zerbu
4: senatɛr nunu fanba le ye u ka jɛ di ani sariyasen tali ko la u ka wotow senfɛ kunu a ka kan ka tɛmɛ marawasadenw fana ɲɛma k'u ka awɔ sɔrɔ yani jamana ɲɛmɔgɔ Bola Ahmed Tinubu bi sɔrɔ k'a don ba la ni sariyasen kuma tun be senna kabi waati jan a ko ye fangaba sɔrɔ kalanden 4 ɲɔgɔn jagoya minɛli kɔ cɛɛ marifatigiw fɛ kɔsa in na jamana ni woroduguw ni atilebiyan fana latigɛ ni mana waleya a bena nigeriya mara belebele 36 yamaruya k'u yɛrɛ tɔgɔla polisiw bila sen kan min b'i danna ni jamana ni tɔgɔla polisi kɛrɛnkɛrɛnnu polisi federal ye jamanaden caaman le bi k'o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen lo ka lakana sabati o kama k'a ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jatiminɛkɛla dɔw fana ko sariyasen mana waleya kabi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛruw ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ni binkani walew ɲɔ ɲalen lo jamana ni politiki kɛnɛ kan nigeriya marabagaw kɔni ka jatinɛw la sira mana di mara etat federe nunu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ni jagoya minɛliw la baɲumankɛtɔn aklɛr yɛrɛ ka jatinɛ dɔ bi a ye a ko ɲina san kɔnɔ jagoya minɛli 900 le kɛra nigeriya jamana kan
0: sudan mɔgɔ 215 de bonena u ni na fsr kɛlɛcɛw ka kasobon kɔnɔ mɛ kalo ni juin kalo ɲi cɛ jamana ɲi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba de ye o laseli kɛ o ka fɔ la k'o sɔrɔla banaw de fɛ kasola den nunu be o min yɛlɛma ni ɲɔgɔn na ka fara o kan jɛkulu ɲi ɲa jira ko nimantɔrɔ walew fana kɛla kaso den nunu kan fsr sɔrasiw fɛ wa jɛnɛba baro kunnafoni wɛrɛ juman b'i bolo kasola den nunu ka lahalaya kan o kasobon kɔnɔ
5: bintu nɔgɔ nimatɔrɔ walew o de be da dakrista kasoladenw kan darfur woro sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkulu mɔgɔw ko ten u ka fɔra fsɛ kɛlɛcɛw be ka sivili nunu mara yɔrɔ min na sariya fosi de tɛ labato yen wa ko adamaden yɛrɛ mara yɔrɔ tɛ jɛkulu ɲi b'a fara kan ko denmisɛn 31 bilara ka taga kɛnɛyaso la ni y'a dɔgɔkun fila ye wa ko kibaruya fosi ma sɔrɔ u kan o kɔ sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba ɲi b'a fara kan ko fsɛ kɛlɛcɛw be kasoladen nunu joli bɔ k'a don u ka kɛlɛcɛ joginiw na u ye nin wale nunu kɔn u ka dantigɛli sɛbɛ in kɔnɔ ni ka laɲini ko danka sigi mɔgɔ minɛ nunu na ten ka fara o kan jɛkulu ɲi ko sira ka di dɛmɛdonbagaw ma ani furakɛli kɛlaw u ka se ka don kaso nunu kɔnɔ ani fana kunnafoniya ka di kasoladenw kan diɲɛ magɛn kɛbagaw ani adamadenya hakɛ lafasabagaw ka nin ko ta u tɛgɛ ma teliya la o fana ye jɛkulu ɲi ka laɲini dɔ ye walasa nin dankari wale kɛla nunu ka minɛ ka ɲangi ka bɛn ni diɲɛ bɛnkan sariyaw ye sudan marabaw ani baɲumankɛtɔn dɔw olu tun ko siviliw ani militɛri batan ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ko de be kaso la fsr bolo darfur mara la bintu
0: la mɔgɔ 164 de bonena u ni na dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila senfɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ jamana ɲi kɔnɔ kunu araba mɔgɔ b'a kelen ɲɔgɔn de jogina nin ye venezuela marabagaw ka jate kuraw ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ barika bonya kosɔn so caaman worukutula ka siraw ci ani ka soo dɔw fana pɛrɛn pankurun jigiso ka baaraw fana jamana sonsorila marabakaw ye wagati gɛlɛn fɛrɛ sigi jamana caman ye u ka dɛmɛ kofɔ venezuela ye olu dɔw ye etats-unis ye olu ko u bena nilakisilaw ani hadamadenya dɛmɛ bila ka taa jamana ɲi kɔnɔ alemaɲe k'olu bɛ pankurun wɔɔrɔ ani fale ni nilakisilaw ni dɛmɛ ye espagne fransi fɔɔ ka taga se fana jamana wɛrɛw ma olu fɛnɛ y'u ka dɛmɛ jira Afrique du Sud, Maroc, kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana de bena a 16e de finale ou la nini wasaka osoro akakanka kura kura chaw de chi bi u ka ñoxon ku mensin fe kulu i kono Philadelphie Sadio Doucouré ni klobana inoura
6: inoula bintu cité
0: ibe Philadelphie to lantan keneka ñoo hatila la ben wi chogodi
6: Kosebe be bintu sisi ambe Philadelphie tolanta keneka wani watila Côte d'Ivoire kokorma do mbaka hali ndika soro wati nani nyoko natura yani nyoko ku benka damina uluko ni teliaraka ni kenay la soro unuka Côte d'Ivoire tolanta glotiu wa undi danaya yere de financiera kenayika ka ye ka foko bi uluka la nyili ko kelendronde ka seba ya soro kurasa oka wala sa kaseka minye 16e de finale ou olula soro o siratigela dron anye moko damani minu nyinika olua iraka foko sikata la konika foko akera chugo chuga mara doko ya odoko ya Côte d'Ivoire na seka chirufla wali masaba nyoko nado e kafo dron bintu hakili zigina Côte d'Ivoire ka boko folola akunye seba ya soro umi nani Equateur ni nyokonche akunye otani tolanta kene indeka ni kwe Philadelphie ambise kafo ko Côte d'Ivoire flenye kasigi aereka kene deka wala sa kaseka ka 16e de finale o sira soro wati mena kundesera Almanye koro
0: o famu yala Sadio Doucouré way ni ci Allemagne de Betin kan ni kuru woroye olu ya 16e de finale sera soro kaba Côte d'Ivoire be joyro flanana ni kuru sabaye halu nu ye 16e de finale halu nu 16e de finale sera ka surun ako koni tena no koya aw ni ci am ñoxon soro anga fan flananka sangatan fla dala nege kanyata ani ngulum la ka noa dibu muritani jamanana nataula amena o haklina ula me sane doni kuma be a bulo keneka ambe soroka kenenyin kunche ni lamni jimukanye ngani ni mbeche la silibado bila silibabe tahana nye muritani jamana kono moko foli utokola don la nyene mayali hokumu kono ashe erni institut français ye nyena jela bin uye nwa shot juin kalo donko nyanaje chama ntundu la nyini ye ka yele nda mo fole un ka barakele un ka aninka jamala di kata u ka lakhliya ka wala sa nyoron demi besika sankorota chogomina ka jaja u kala silibado ka bo muritani
7: don dongili gitari fokan ma fole un to la don kerengereni la nyana mayara ni chogo inde la tan institut français de muritani kono ni dongela u doyi Adon sin falen falen. U be taga mɔgɔ seegin ɲɔgɔn na. Muritanikaw b'u la, nka u dɔw fana ye maafɔlenw ye minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka bɔ Mali la. Saya y'u dɔ ye.
8: Muritani yan, ne bi n fɛ so. N bangera yan, n tagara yɔrɔ wɛrɛ nka n tilara ka segin. N ye teriw sɔrɔ ka balimaw sɔrɔ minnu ni n tɛ so kelen denw ye nka n ye kɔrɔw sɔrɔ ka dɔgɔw sɔrɔ hali n'u ni ne tɛ ba kelen fa kelen. N ye mɔgɔ caman dɔn ne ye kalan kɛ yan n kɔrɔbayara yan o kosɔn a bɛ ne hakili la ko yɔrɔ si tɛ se ka Muritani jɔyɔrɔ ta ne dusukun na.
7: Imran Tombouctou ye Touareg Dongilda jɛkulu min bɛ kɛnɛ kan su in na. Mohamed Issa Aguma ye o jɛkulu maa dɔ ye. A bolila kɛlɛ ɲɛ Mali la, a sigilen bɛ Muritani kabini san caman.
9: Ne ka dɔnkilida babu ye bɛn yɛrɛyeya kokan diyagoyasigi jarabi cɛɲa ani cɛncɛnkun bɛn hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o fana nafa ka bon kosɛbɛ an ka diɲɛnatigi nin kɔnɔ misalila mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ɲɛta de ye anw bolo ka ban hali ni an ma sukandi ka kɛ ma fɔlen ye tuma bɛɛ fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ labɔ i ka dugu la nka o man kan ka bali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ
7: nin kɛnɛ ye labɛnna HCR de fɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ mafolenw ka kow ɲɛnabɔ
10: Ma folo mbeka na halisa, ubetaka duru po woro nyongondi la keme keme starala dugude unyere chela. Ubele beka adofara, marabaga jekulu ani dugude unka gele ya nyana bota uka. Ukoni mbeka bisimila kanya. Marabaga jekulu yere fanaka la nyini ye, ka uwa sigi nuko ya. Kalanku, kene ya ku, anibara nyini, ube fere tigele ndo uye.
7: Ni ma folo unu sigile mbi muritani kukaka no. Do ukono kubeka gele ya chaman soro, inafo Ibrahim Hassan.
11: Wallahi billahi comment en tant que réfugié même à comment non follow et candi ni tikam mais en même temps ni étranger en dougou koulayan moutane konana manoro ko bebi gele bolo et en même temps tarabarani ni pas réfugié papier bokayira moron nola petit ça c'est un wa obi formation mon fana ke morokuna a formation c'est pas des formations avec une bonne qualité c'est juste une formation kalufla kalu saban obo de ke morola donc o tika barasorona ya donc
7: Ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kɛra sababu ye Moritani jamanaden Modibo Jakite ka bɔ caman kalama mafolenw ka lahalaya.
12: N bɛ se k'a fɔ ko u ka gɛlɛya dɔɔni ani u ye situation min na yan jamana kɔnɔna la. En vrai dire a ma nɔgɔ mais u k'u adapter dɔɔni dɔɔni. Mɔgɔ mana taga yɔrɔ o yɔrɔ faso o de ɲɔgɔn tɛ.
7: Moritani jamana na. Halisa mafolen kura ube kana ako erebe ka ke kamana ganye marabaga wi ka jajaw nokshot erefi
0: sisa amena o hatlina o delame awye ulumini di kuma be aw bolo kene kan bi ka kenye ni coupe du monde ye maimuna sanugo ye oludo to mo anye o fle
13: labenko nyuma ukanga o frakan kosbe ka jika bara frakan fragila nje o chamana kirgeyera saranyuru fana e nuna sanu fana baje de bube min di o ka balontana nga a chiarla ka chana untai bram pore koso angat balontana chama o be international ta jamna werela
14: oni heula bulu ba ko ngulu de wala anjuro e minu be kono ka group na ka representer do an jigi bo lukan wala malma al na ma jigi ya do le min la ka ban no e senegal tunisie donc change fou to lu bleu ka teme wala on ma e bisi ya lu le min la mais ma do la ko du yo mo kra mo en fait de suite ale ka gain fenani o ba era de bleu bi wala fini ngi la ja sizan ka bi chama nyo do pro du sud la
15: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi klubu ba mun na ni o ye senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna senegal yɛrɛ ka bi donna yɛrɛ le kasuma ni i sigi ka lajɛ bi donna kasuma wa o bɛ bi ta kojugu defo bɛ yɔrɔ saba la senegal kɔnɔna la ni o ye camancɛ ye ni camancɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defansɛr fɛnɛ an jigi mɔgɔ mun na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure
16: an b'a fɔ ngo a suɛ ngo ni ala sɔnna farafina dina a jɔyɔrɔ fin kudumun nɔ an ka wole fɔ kabi a damina waati ngo an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔrɔ fɔɔ ka se wɔrɔnfila la wole dina kalifiye ka sɛzɛmu de finɛl la a siyamasiyama nɔ an ɲa y'a la ɲa mani a damina ɲa ka ɲi ba afrik du sud la maci tanti mayi hali n'a ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati a siyamasiyama nɔ tanti mayi an k'an konsantre k'o maci ma fɛnɛ mintiri bi wɔrɔ ani minti saba la an ka ye sudafriki ka kɔntrataki dɔ sɔrɔ a nana jɔ jinbala o kɛla sababu ye kalu kalifiye deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ba ale yɛrɛ ni kanada kalu ni kanada le kan ka ɲɔgɔn bɛn a siyama siyama nɔ farafina jamana tɔ mɛlu ye kɔfɛ an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan

0: lo wasa ka se ka sigi kunafunu ka muso ma mu famu walma na soro nyiningali do bubulo aw kana to kumpala tukuni aw ba fe ka talike babu mununani oluye aw janye babu ni aw ninkam babu ye nube talike muso ya ani politiki kuni kowerola aw se ka aw ka hakli na usama anga ne gajuru sira 00221 76 644 12 79 kan
1: bintu sise
2: sisan an bɛna an ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini lamɛn jɛmukan ye babu sen fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo di u bɛ se ka u mabɛn ni wagati la walasa ka se ka u ka samiya ɲuman sɔrɔ ni jaabiw a b'o sɔrɔ baba watara ka ɲin jɛmukan ɲin kɔnɔ o bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan filanan na shek banba jobde tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la aw k'an bɛn sini ni wagati kelen na
3: Anka lamini lame
2: Baba Watara
4: Fiembao, Sanjibao, Funtenimbao, Foratarasi Dukolo Tigatigalima, Nunye Wati Yelama Tamasian Damadoye, Ame Samia Watila, Manden Jamana Ukono, Wati Yelama Inte Jien Barabolo Fosito, Senekelao Sembe Ula, Samia Watila, Senekelao Piseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelama Mantoroma, Walima Kachamambo Akololola, Wasa Ubese Kuka, Senefon Tonobo Samia Kuncha Wati, Erefi Lamebaro, Lamini Lame Jamukan, Kanubawani Yantuma, Awa Audanse, Anga Bi, Jamukan Babu, be Senegalaw de kan o seratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di Senegala fila de manga jamuka ɲi kɔnɔ u ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw ne bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na mɔgɔ welelen fɔlɔ ale bɛ bɔ mali jamana la ama koyita sɛnɛkɛla do sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ welelen filanan ale ye mustafa watara ye ka bɔ burkina jamana kɔnɔ jamuka ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye aw ni cɛ wa aw dan se aw dan se

0: Alunyura altube erifi de la nege kanye tan ani wolonwula o sela mande au danse erifi mande kan sanfe
1: Bintou Cissé
0: Malila jemukan yintun laminen don kosobe radio Kledu sanfe nga 600 kalufla kono ala memba hotena seka lasro bile kono fonindi sira wala koloshili chekeda agye latigeta ko alo Kledu jemukan ka sunsori agbeka radio Kledu jalaki kube kumadi mohoma uka jemukan yin kono kasoro utuka filu lakle musa alo kulibena kulubalibena nyefolike anyi okoka soni sudan moroke mefla aneta ani duru ñohon de sala mekalo ni juin kaloche olutu ñe kasola diunde ye o kaso bombe fsr bamba ci kuluka marade kono bana sugu ya chama de kela o sababu ye sudan kenya tigila moko ka je kulu de ye ni kuno foni da kenekam a kenenye labana ambeta etats-unis kanka chiden krenkrene sadio dukure la soro abena ñe folike ani bi ñohon kumben ka diñen 30 ans ñohon kumben ba coupe du monde la Bismillah, kokurala. Ntumeka fo nyina 600 ko malila alo Kledu jimukan kanu bakhaw bena kalo flade ke nyana fina o ye jimukan ye mi lamini ndun kosobe radio Kledu sanfe bamako jimukan nyin kono ube kuma labla vlelikela wye usagona babu kan nga kunu mali kuna funi duko la kloshili chekeda agya latige kajimuka nyin sonsori folon musa alu kulubali agbeka radio Kledu jalaki muyeredela
2: bintu kuna funi disira kolosili chekeda imbeka kenyere yu kumaso injalaki kube alu Kledu jamukan ke yere mabla danteme de kono ba woku lamenikela ube welelike kudasa gofo jamana marabaga ani jamana nyamaya soma koka soro kuma uma sega sega wat da luki sekelentu la lame bago dronte akiko jamukain la selikelo fanate wili likelo ka foto mabeng kumate kufilu latle radio Kledu mawireye hakika latike inkala uka kumaso sanfe wasaka lame bago kunafuni hakika ni latike inye nimisa kubadi itumbo sebene ye ka chaya mali jamana donfe bro losira Facebook duguma minu ya kochari sabula radio Kledu be ka jamukain de tunye jamukain laba unye halisa minu mbe kumalabla jamana donye uka hakili na ufo jamana maratabulo ka dongodo ala tigetara ninga kila kaki baro ala si uyerema ala ola kuna dansige ala kabibi ala musa haki nyamogo do kote nita siyenfolo ye ko kuna funi diso ka nyangini nchoko la haki fe malikono joliba tv news fanaka baro tunsonsoro la follow for kalu waro kasababu ke kuka fanga korofoli wali uyu ka jamukando kono bintu sisi
0: ini chenye foli ula musa ali ukulubali adoko kunda mwado yereka kon onye musa jamukan alo Kledu jamukan sonsoro linye kuna funidila do blala kata kasola iko sahana takiyo Abdurrahman Keita ani Yusuf Sisoko olube jalakilundu mali marabaka uka wale do korofoli la ambeto mali la halisa mobiliba kamion kemifla ni unko de blanindu bafulabe kai marala atokamakela ninu korotolindu baka bafulabe gunta kabo tintila kata baburoto ani bafulabe maranyemko uka fola ko tokamakela la nuka mobilu besika kalukelenke yani uka jitige tokomakela uchayara bafula besira nyinka ka sababu ke lakana balia waralie sirawere uka ningele ya nyinyokoro bafula be mara nyimoko uye wakati gilen lajareke nindoko kunyinkono walasa ka feresoro gilianyina aninka jitemeni nukoya tokomakela ubulu lagine rafi yusawu ulabana kabila kasola kunu leire damado nyininga liuko kititegela ye yamru ya di ka datugun kona kiri kaso buna afanga sina nyinja la kilindu aswa ha kana ni samba flani wulumbla kasoro ka buli kana tasigi lagine jamana kono maimuna sanu gobenye fulike
3: Rafiu Soya kasufolosi kasora kiritigela ukelenko kalami. Aka kiribi nataganye nga lamelenko kunu kiritigela uyalatike kwa kakangatu lagine kasobu mbala. Ni ya santa anikono ntonyi, Rafiu Soya tusigile unu Kanada ye. Ukumanyako yara ni Kanada jamana de muso doye natoko ku Rachel Rotmal. Nga samba fla aniwolum flaka juen kalotile mwa anikono nton. Lakanda tigila mwa takarabo muso yin suka akasu. Otumana, otuko kwa sora murura. nga sɛgɛsɛgɛliw tun ye ɲininikɛlaw ɲɛsin rafiusolo ma k'a nɔ bi nin ko in na nga o ma se k'a tigɛ daa kan baw a bolila ka lagini sɛgɛrɛ muso yi fagali kora gɛrɛntɛn fosi tun ma ta ka rafiuso sɛgɛrɛ fɔɔ kana se sisan ma san tan ani kɔnɔntɔn kɔ a ko sigina kɛnɛ kan kanada kunnafolidila dɔ kɛlen kɔ ka baro kɛ ni cɛɛ ye lagini kabi n'o wagati fɔɔ kana se sisan ma sika kɛlen no faga sina yi na k'a lɔn ko be muso yi ka fagalira nin wagati yi na dalu jɔnjɔn tey min b'a yira jati kan muso yi fagali la nga sika bonyanen no kosɔbɛ a kan kiritigɛlaw bolo
0: an be to laginɛ halisa dr mori sanda kuyate jamana kɔkanko minisiri ye a sɛmɛntiya ko laginɛ tate sanu labaralikɛ cɛkɛda min bɛna sanu bayɛlɛma laginɛ jamana kɔnɔ nga ko kɛnyɛrɛye cɛkɛda don min siginin don laginɛ jamana kɔnɔ wa k'olu labɛnnin don ka cɛkɛda bisimila sanu bayɛlɛmani hukumu kɔnɔ mori sanda kuyate ye ni ɲɛfɔliw kɛ ani kɔkan lasigidenw ka ɲɔgɔn ye dɔ de sen fɛ kunu o masɔrɔla laginɛ jamana kuntigi general mamadi dumbuya ka latigɛ ye ka sanu bayɛlɛma bali labɔli bali jamana yi kɔnɔ nigeria wasadenbaw senatoruw ye u ka jɛn di min be u ka jamana mara belebelew etat federalu yamuriya a k'u tɔgɔla polisiso sigi wasaden deputew de tun kɔnna k'u ka jɛn di juwan kalo ye daminɛ na fɛrɛ ɲi be don lakana sabatili minɛ kɔnɔ marabagaw ka fɔ la maimuna zerbu
1: senatɛr nu fanba le ye u ka jɛ di ani sariya sen tali ko la u ka wotow senfɛ kunu a ka kan ka tɛmɛ marawasadenw fana ɲɛma k'u ka awa sɔrɔ yani jamana ɲɛmɔgɔ bola ameda tinubu bi sɔrɔ k'a don ba la ni sariya sen kuma tun be senna kabi waati jan a ko ye fangaba sɔrɔ kalanden 4 ɲɔgɔn jagoya minɛli kɔ cɛɛ marifatigiw fɛ kɔsan na jamana ni worodugu ni atilebiyanfan na latigɛ ni mana waleya a bena nigeriya mara belebele 36 yamaruya k'u yɛrɛ tɔgɔla polisiw bila sen kan min b' danna ni jamana ni tɔgɔla polisi kɛrɛnkɛrɛnnu polisi federal ye jamanaden caaman le bi k'o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen lo ka lakana sabati o kama k'a ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jatiminɛkɛla dɔw fana ko sarasen mana waleya k'a bi sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛruw ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ni binkani walew ɲɔ ɲalen lo jamana ni politiki kɛnɛ kan nigeria marabagaw kɔni ka jatinɛw la sira mana di mara etat federe nu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ni jagoya minɛliw la baɲumakɛtɔn aklɛr yɛrɛ ka jatinɛ dɔ bi a yira a ko ɲina san kɔnɔ jagoya minɛli 900 le kɛra nigeria jamana kan
0: sudan mɔgɔ 215 de bɔnina u ni na fsr kɛlɛcɛw ka kasobɔn kɔnɔ mɛ kalo ni juin kalo ɲi cɛ jamana ɲi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba de ye o laseli kɛ o ka fɔ la ko sɔrɔla banaw de fɛ kasola den nunu be o min yɛlɛma ni ɲɔgɔn na ka fara o kan jɛkulu ɲi ya jira ko nimantɔrɔ walew fana kɛla kaso den nunu kan fsr sɔrasiw fɛ wa jɛnɛba baro kunnafoni wɛrɛ juman b'i bolo kasola den nunu ka lahalaya
4: bintu nɔgɔ nimatɔrɔ walew o de be da dakirisa kasoladenw kan darfur worodu sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkulu mɔgɔw ko ten u ka fɔra fsr kɛlɛcɛw be ka sivili nunu mara yɔrɔ min na sariya fosi de tɛ labato yen wa ko adamaden yɛrɛ mara yɔrɔ tɛ jɛkulu yi b'a fara kan ko denmisɛn 31 bilara ka taga kɛnɛyaso la niy'a dɔgɔkun fila ye wa ko kibaruya fosi ma sɔrɔ u kan o kɔ sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba yi b'a fara kan ko fsr kɛlɛcɛw be kasoladen nunu joli bɔ k'a don u ka kɛlɛcɛ joginanw na u ye nin wale nunu kɔn u ka dantigɛli sɛbɛ yi kɔnɔ ni ka laɲini ko danka sigi mɔgɔ minɛ nunu na ten ka fara o kan jɛkulu yi ko sira ka di dɛmɛdonbagaw ma ani furakɛli kɛlaw u ka se ka don kaso nunu kɔnɔ ani fana kunnafoniya ka di kasoladenw kan diɲɛ magɛn kɛbagaw ani adamadenya hakɛ lafasabagaw ka nin ko ta u tɛgɛ ma teliya la o fana ye jɛkulu yi ka laɲini dɔ ye walasa nin dankari wale kɛla nunu ka minɛ ka ɲangi ka bɛn ni diɲɛ bɛnkan sariyaw ye sudan marabaw ani baɲumankɛtɔn dɔw olu tun ko siviliw ani militɛri batan ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ko de be kaso la fsr bolo darfur mara la bintu
0: la mɔgɔ 164 de bonina u ni na dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila sen fɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ jamana ɲi kɔnɔ kunu araba mɔgɔ b'a kelen ɲɔgɔn de jogina nin ye venezuela marabagaw ka jate kuraw ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ barika bonya kosɔn so caaman worukutula ka siraw ci ani ka soo dɔw fana pɛrɛn pankurunjigiso ka baaraw fana sunsurila marabakaw ye wagati gɛlɛn fɛrɛ sigi jamana caman ye u ka dɛmɛ kofɔ venezuela ye olu dɔw ye etats-unis ye olu ko u bena nilakisilaw ani hadamadenya dɛmɛ bila ka taa jamana ɲi kɔnɔ alemaɲe k'olu bɛ pankurun wɔɔrɔ ani falen ni nilakisilaw ni dɛmɛ ye espaɲe faransi fɔɔ ka taga se fana jamana wɛrɛw ma olu fɛnɛ y'u ka dɛmɛ jira Afrique du Sud, Maroc, kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana debena a 16e de finalu la nyini wasaka osoro akakanka kura chau de chi bi ukanyokon kumben senfe kulu ikono Philadelphie asajo dukure ni kulubana inoura
5: bintu sise
0: ibe Philadelphie tolantan kenekanyo hatila laben wichogodi
5: kosebe bintu sisi ambe Philadelphie tolantan kenekan wani watila Côte d'Ivoire kokorma dombakaw hali ndika soro wati nani nyokona tora yani nyokon kumbenka damina unuko ni teliaraka ni kene in lasoro unuka Côte d'Ivoire tolantan glotiu wa uni danaya yere de financiera kene inka ka ye ka foko bi unuka lanyini ye kokilendronde ka sebaya soro kurasa oka wala sa kaseka minye sezem de finalu olu la soro o siratike la dron anye moko damani minu nyinika olu la ira kafoko sikata la koni kafoko akera chugo chuga mana doko ya odoko ya Côte d'Ivoire na seka chirufla wali masabanyo konado e kafodro bintu hakili zigina Côte d'Ivoire ka boko polola akunye seba ya soro o minani Equateur ni nyokonche akunye otani tolanta kene indeka niko e Philadelphie ambi seka fo ko Côte d'Ivoire fle ni kasigi aereka kene deka wala sa kaseka ta sezem de final o sirat soro wati mena kundesera Almanye koro
0: o famu yala sajo dukure wa inichi Almanye de beten kan ni kuru woroye olu ya 16e de finale sera soro kaba Côte d'Ivoire be joyro flanana ni kuru sabaye halu nu ye 16e de finale halu nu 16e de finale sera ka surun ako konite na nokoya awnichi amenyo kon soro anka fan flananka sangtan fla dala nege kanyata ani ngulum la ka noa dibu muritani jamana na Nataula amena hakilina ulame sani doni kuma be au bulo keneka ambe soroka kene nyin kunche ni lamni jimukanye ngani ni mbeche la silibado bila silibabe tahana nye muritani jamana kono moko foli utokola don la nyine mayali hukumu kono ashe erni institut francais ye nyena je la bin uye nwa shot juin kalo ni donko nyanaje chaman tundun la nyini ye ka yelen da mo folen ka barakelen kan aninka jamala di kata uka lakhliya kan wala sa nyoron demi besika sankorota chogumina ka jaja wakala silibado ka bo muritani
6: don dongili gitari fokan ma folen on tola don kerengereni la nyana mayara ni chogoyin de la tan institut français de muritani kono ni dongela udoyi ka don sen falen falen u be taga mɔgɔ seki ɲɔgɔn na muritanikaw b'u la nga u dɔw fɛnɛ ye mafolenw ye minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka bɔ mali la saya y'u dɔ ye
7: Muritani yan ne bi n fɛ so n bangera yan n tagara yɔrɔ wɛrɛ nka n tilara ka sigi n ye teriw sɔrɔ ka balimaw sɔrɔ minnu ni n tɛ so kelen denw ye nga n ye kɔrɔw sɔrɔ ka dɔgɔw sɔrɔ hali n'u ni ne tɛ ba kelen fa kelen n ye mɔgɔ caaman dɔn ne ye kalan kɛ yan n kɔrɔbayara yan o kosɔn a be ne hakili la ko yɔrɔ si tɛ se ka Muritani jɔyɔrɔ ta ne dusukun na
6: Imran Tomboktuye Touareg Dongilda Djekulu Mimbe Kenekan Shuina. Mohamed Issa Aguma Ye Ojekulu Madoye. Abolila Kelenye Malila Asiglembe Muritani Kabini Sanchama.
8: Ma musique surtout
9: Neka Dongilda Mbabouye Ben Ireya Kokan Diago Asigi Djarabi Chenya Aichinjenku Ben Haram de Nyokonti Ofana Nafaka Bokosobe Angatina Tiginkono Misalila Mouka Kenyonfe Katlon Kenyonfe Ali Kanyanje Kenyonfe Oyeta de Ambolo Kaba Ali Amma Sukandi Kake Mafoule Tumabe fien de debe mouro la boyka doula Nga Omangan Kabali Anka Kenyonfe Ali Katlon Kenyonfe
8: Qu'on fête ensemble
6: Ninkene la bena haser de fe jien tomba ka bulufra mimbe mafuli unka ko nyanabo
10: Ma folo mbeka na halisa ubetaka duru ko woro nyogonde la kemekeme sarala dugude unyere chela ubele beka adofara marabaga jekulu ani dugude unka gele ya nyana bota uka ukoni mbeka bisimila kanya marabaga jekulu yere fanaka la nyini ye ka uwa sigi nukoya kalanku kene ya ku anibara nyini ube fere tigele ndo uye
6: ni ma folo umunu sigile mbi muritani ukaka no do ukono kubeka gele ya chamansuru inafo Ibrahim Hassan.
11: Wallahi billahi comment en tant que réfugié même à comment non follow follow et candi ni ti quand mais en même temps ni étranger en dougou coulien mouritani kon nana manoro ko bébé gelé bolo et en même temps tarabara ni pas réfugié papier bokayira moro no la petit ça c'est un wa obi formation mou fana ke moro kuna a formation c'est pas des formations avec une bonne qualité c'est juste une formation kalufla kalu saban au bout de ke moro là donc o ti ka bara sorona ya donc
6: ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kɛra sababu ye Muritani jamanaden Modibo Jakite ka bɔ caman kalama mafolenw ka lahalaya
12: kan. N bɛ se k'a fɔ ko u ka gɛlɛya dɔɔni ani u bɛ situation min na yan jamana kɔnɔna la. En vrai dire a ma nɔgɔ mais u k'u adapté dɔɔni dɔɔni. Mɔgɔ mana taga yɔrɔ o yɔrɔ faso o de ɲɔgɔn tɛ.
6: Muritani jamana na. Halisa mafolen kuraw bɛ ka na a ko yɛrɛ bɛ ka kɛ kamanagan ye marabagaw ye ka jajaw Nokshot RFI.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olumuni di kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka kɛɲɛ ni coupe du monde ye Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ an ye u filɛ.
13: Labɛnko ɲuman u kan ka o fara a kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Ka jika baraf frakan fragila nje o chamana kirgeyera saranyoro fana e nuna sanu fana baje de bube mendi o ka balondana nga a chiarla ka chana untai bram pore koso angat balondana chama o be international ta jamana werela
14: oni he ulla bulu ba kongolo de la ola anjoro e munumbe kalno ka group na representer do an jigi bolu kan wala malma al namaji ya do lemine la ka ban no e senegal tunisie donc change fouy to lu globe le katame wala on baye bisi ya lu lemine la mais madola ko du yemo kramo en fait de suite ale ka gain fenani o baye re de globe fa le bini gila ja sizan ka bi chama nyoko do pro du sud la
15: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi kulububa mun na ni o ye senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna senegal yɛrɛ ka bi donna yɛrɛ le kasuma n'i sigi ka lajɛ bi donna kasuma wa o bɛ bi ta kojugu defo bɛ yɔrɔ saba la senegal kɔnɔna la ni o ye camancɛ ye ni camancɛ ninnu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defenseur fana an jigi mɔgɔ min na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fana tuma bɛɛ a fana ka blessure ka ca a blessure.
16: An b'a fɔ ko a su yɛ ngo ni ala sɔnna farafina dina a jɔyɔrɔ fin kudumanu nɔ an ka wale fɔ kabi a damina waati ngo an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔrɔ fɔ ka se wolonfila la wale dina kalifiye kwa 16e de finale la a siyaman siyaman nɔ an y'a ye ala ɲa mani a damina ɲa ka ɲi ba afiriki du sud la maci tantima ye hali na ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati a siyaman siyaman nɔ tantima ye an k'an konsantre k'o maci ma fɛnɛ mɛtiri bi wɔrɔ ani minti saba la an ka ye sud afriki ka kɔntrataki dɔ sɔrɔ a nana jɔ jinbalan o kɛla sababu ye kalu kalifiye deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ba ale yɛrɛ ni kanada kalu ni kanada le kan ka ɲɔgɔn bɛn a siyaman siyaman nɔ farafina jamana tɔ mɛlu ye kɔfɛ an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan.

0: wasa ka se ka sigi kunnafoni ka muso ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw diyaɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira 00221-76-644-1279 kan
1: Bintu Sise.
2: Sisan an bena ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni lamini lamɛ jemukan ye babu senfɛ u ye ɲɛfɔli kɛ aw ye cogo di u be se ka u mabɛn ni wagati la walasa ka se ka u ka samiya ɲuman sɔrɔ ni jaabiw a b'o sɔrɔ baba watara ka ɲi jemukan ɲi kɔnɔ o be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filana na shɛk banba job de tɛgɛ tun be nɛgɛjuru la aw kan bɛn sini ni wagati kelen na
3: Anka lamini lame
2: Baba Watara
4: Fiembao, Sanjibao, Funtenimbao, Foratarasi Dukolo Tigatigalima, Nunye Wati Yelema Tamasien Damadoye, Ame Samia Watila, Manden Jamana Ukono, Wati Yelema Inte Jien Barabolo Fosito, Senekelao Sembe Ola, Samia Watila, Senekelao Peseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelema Mantoroma, Walima Kachamambo Akololola, Wasa Ubese Kuka, Senefeon Tonobo Samia Kuncha Wati, Erefi Lamebara Ulamini Lame Jamukan, Kanumbawani Yantuma, Awa Audanse, Anga Bi Jamukan Babu. Be Senegalaw de kan o seratigɛ yɛrɛ la an bena kuma di Senegala fila de manga jamuka ɲi kɔnɔ u ka kuma ɲɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumanw ne bila sen kan waasa ka wagati yɛlɛma ɲɛkɔrɔtigɛ ni u ka sɛnɛfɛnw be se ka u nafa togo min na mɔgɔ welelen fɔlɔ ale be bɔ mali jamana la ama koyita sɛnɛkɛla do sofara mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ welelen filanan ale ye mustafa watara ye ka bɔ burkina jamana kɔnɔ jamuka ɲi kun bɛ cɛ ni dɔgɔkun hakilila ɲuman ye aw ni cɛ wa aw danse Aw danse kokura aw munu sɔgɔlen don RFI la ani nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ sanga ani wagati an ka jɛmukan ye mɔgɔ welelen fɔlɔ b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Ama Koyita de ko don ka bɔ Mali jamana la Ama Koyita i ni yantuma
5: Anba Watara
4: y'an ka wele jaabi RFI sanfɛ an b'i fo la kosɛbɛ i ni cɛ
5: foli diyara n ye
4: Ama Koyita an b'a dɔn Manden jamana dɔw kɔnɔ ka aw ka yɔrɔ la sofara a ko bɛ togo di samiya daminɛla walima a bɛ togo di
5: ayiwa an fana b'a kan hali n'a sɔrɔ an bɛ min bɛɛ fɛ an ma sɔrɔ sanjira depuis le 20 mai kɔni an ye sanji sɔrɔ a bɛna dɔn dɔn dɔn dɔɔni yɔrɔ ma ja mɛ an bɛ fɛ a ka ɲigin cogo min fana ma ɲigin ten ne y'a mɔɲi mɔgɔ dɔw kɔni baara daminɛ wa a taa cogo ka ɲi fana
4: yala an b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi wagati yɛlɛma kɔni o tɛ kɔnɔdimi ye bilen ɲɛdimi no baw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la i bɛ se k'a fɔ ɲɛ aw ka yɔrɔ la aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ o siratigɛ la waati yɛlɛma bɛ ka gɛlɛya dɔw lase aw ma aw ka sɛnɛ baaraw la
5: a bi ka gɛlɛya dɔn dɔn don parseke an bi samiyɛ an b'a makɔnɔ tuma min i b'a sɔrɔ a tɛna o tuma bɔn tuma an sigilen bɛ n'a banni fana ye i b'a sɔrɔ a tɛ ban o tuma nɛnɛ fɔnɔ bi ten funteni bi ten bɔn n'i y'o jate minɛ ni mɔgɔ min ye san dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmɛ min bi kan k'a fɔ waati ko la a bi ka gɛrɛ kana hali n'a sɔrɔ a fanga ma bonya an fɛ yan fiɲɛ minnu bi ci sisan an kun t'o fiɲɛw ye bɔn waati fana kuntala bi jɛɲɛ an b'a kɔnɔ hakɛ min na tɛnaw na u bɛ tuma an bɛ fɛ a ka ba i b'a sɔrɔ a tɛ ban o la donc an fɔlɔla k'o kɔni kɔlɔsi an ka yɔrɔw la
4: an ma koyi aw mun ka baara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ ye sɛnɛko nasira fɛ yala aw bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ min ye samiya ta fan ye gɛlɛya dɔw bɛ ka aw sɔrɔ wa sɛnɛko fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
5: bon a bɛ o dérèglement climatique in de a bɛ o de mɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kɔlɔlɔ in de kɔni bɛ yen ou bien nin tiɲɛni in de bɛ yen ou bien nin kasara in de bɛ yen ko waati yɛlɛma de y'o kɔni kɛ anw kɔni fɛ anw ka jateminɛ ma s'o ma mais tamasiyɛn yiraw kɔni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ tamasiyɛn yiraw de bɛ kɛ min kodɔnnaw ni kofamunaw ni kokɔrɔnaw b'a kɔlɔsi k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ nin a tamasiyɛn nin ye an ye jiw ye a bɛ san 60 an ma ɲɔgɔn ye baji la an ye sanw ye a bɛ san 60 an ma deli k'a san bonyaw ye donc o bɛɛ bɛ directement ko fɔ mais k'a fɔ ko a kɔlɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de filɛ nin ye ja ko sira la bon an ma o kɔni ye fɔlɔ ou bien tiɲɛni fɛn sira la an m'o kɔni ye fɔlɔ
4: aw ma kɔlɔlɔ ye nka i y'a fɔ togo min na jateminɛ caman ye a yira aw la k'a fɔ ko waati yɛlɛma ko in ko tiɲɛ ne don yala aw bɛ don min na i ko bi aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta o siratigɛ la ka ɲɛsin aw ka sɛnɛkɛ dugukolo ma waasa samiya aw bɛ se k'a tɔnɔbɔ togo min na wa
5: kon fere famba bi polisi ko di kan donc variété kro un nambe bo minu sikli ka surun kosobe minu fana bi geleya munyo no yi diko geleya ou bien sécheresse ko geleya donc nanyi o mi nanya promotion mi men amba ko kan donc bi mo bi kan ka yele meme kon do sene frustra kan wat yele me ko lolo ko bella o yi di no yi simachi donc mo chama bi ka variété werota minu yi variété kro yi minu adaptindo watina
4: kafra shiko yireka amado ni ndugukolo sekena kojugu mokodo obino munu mafoko fi yani ga daninke ibe seninke kase yoro dola wasaika esumanfe omise gafali bulu oferedo ufana talembe ya obulu kafra shi nasuku ya kura utalika
5: ukeren kere ni nyada koni mwobi kabara kese chanfanga udumbe farafi noko dila kuma mbako tukumi okembe kafanga bade dola kateme hali entran chimiki nunga say anya ye angere chimiki nungi ndugukolo apu vili ominu fora nyanyo kolosi kafara wati yele mena na fara kambo nima ifanga do fara fino la bi komi ibolo bi bobarano siri bi mo la bi ko sabe onfa
4: ama ko ita mi fo ni nche ka ninja bi nunu mbela jeren ko son
5: merci beaucoup ni baraji watara
4: ama ko ita ko fe ambora ka mo wole len flana na suru nega jurula ka ban ka bo Burkina Faso Mustafa Watara ini yantuma Mustafa Watara Samia wati osera manden jamana chama kono niko Samia iko sene andu madon wati yela ma keleno ka kololo chama ne lase seneke dugukolo ma me domine ko bi yele bi se ka fonye munyere de benani o kololo uye ka nyesi dugukolo ma
1: mi mi nane we ko nu ka cha ko sobe ka folo ambe se ka maka kataga anka erezon fana we mi anga fonyo ba mu bi wuli ani ji mi bi poli anka fu dugukolo la chama ni inondation kera avec sababu ye katani anga dugukolo ka dumune famba chama ni no bi dugukolo san ferora ale bi dugukolo fanga do ya ko sobe anfe anfana ka sene ke kugo ayalon bi ame sene ke chama atera sababu ye ale fana bi dugukolo fara anfe parce que dugukolo ti mi se e bi sene ke le ni ke yoro ke le ni na san chama ko sobe ambi yiru fana tike chama an kon fe afana deforestation bi anga du ko lo faka ko sobe puisque yiru no bi ke sabu ye ka fonyo ni tane giba mo bi teme o du ko lo protejo o lu ko no na bo tasma ba fana be ambo do madof foro ko no na foro sasa ami bi no ka nyon ka ko jeni je ale fana bi du ko lo faka ko sobe ne ya fle ambi bi faka fla mo utilize ni bi bi na bi du ko lo faka ami to bo angere mi utilize angere chimique ni a chama bi du ko lo faka ti di dugukolo ma abi dole bo dugukolo ka farara don non beya ke bi amba dugukolo fanga dogoyara kosobe ne isene ke soro dogoyara
4: Mustafa Watara ika nyefoli la sisa ya iraka foko wakati yelema nobala nga adama dungu fana joro ka bon kosobe dugukolo cheni nkola amunu nye sene ke lawye ni au benani dugukolo yimi fanga dogoyale noni anafama bela jelenta leno ka bo akan ferado be au bolo wasa kaseka sene ke ninka seka nafa sorala samia kunche wakati
1: ferado bambolo afero folo yimi ye amba foko kaseka dumuni were yala kana fara dugukolo ka dumuni ka minu yi dugukolo jaya amba ambo ye mwe komposye ambi noko yala noko fin kana do dugukolo la alebi fangale di dugukolo ma ati dobo dugukolo ka fangala o noko fin fana te kupen were amba kene anga sene fen obuto duguma ambo lulo taka do abituri kaken noko ye amitla ka do dugukolo la alebi fanga di dugukolo ma kusube bo ambi para fana ke ambi bamba ka yuru do chama na yuru turu chama yuru laburu mo be bembe ani yiri mo be anto lu fana tike chama yiri be ki tike foro kono abe se sababu ye yiri bi chaya foro kono me abe nani nogo e kato foro kono ami yoro do fana toy e wakati damani anto lu sene foro kono sa wale ami so ko sene donc ami rotation ke ami yele ma yele mani ke du ko barana abe sanga di du ko ma ko sobe ani re kanga ke walu yele ma fe fe amba ke mi mi se ka du ko lo sege mi manga bara sege angu dabla mi mi ni ne anga sene to lo fe anga nga bara ke chuko fana yele ma oyi mu ye bibi na yani ambi anka sene ke mana nu fene nu jene foro kono ka bi nu jene anka ka sere yala ka sita u yele ma ka ke no koi no fi foro kele ni kono amba so komposta ya tambo to nu kan ko ke no fi ta kla ka yere ke foro la abi fanga di anka du ko ma e fi fana ambi bamba anga barake tura ka se ka begen mi ambo mara ka to anga begon ka la yoro so so anka foro kono o ka no mu ba ke abi fanga di du ko ma ko so be donc ami se ko nu be nyati
4: Mustafa Watara iniche ika ninjabi nunu bela jelen koson
1: aniche anilombe
4: wa bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in faaba bamakɔ a dilen no madame jalo umu keita de fɛ ale be jɛkulu cɛma jɛkulu mun be wele jeune volontaire pour l'environnement an ka jɛ an ka madame jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ
6: waati yɛlɛma esɔrɔ an be k'a ye don do an y'a ye an ka region dɔw be cɛncɛn kumasolu ma n'o ye kita ɲafa nunu ye an nana ye cɛncɛn donolu la an y'a jateminɛ k'a fɔ kungo jeni o ni yiritigɛ a fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ réserve kɔnɔna la a b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour que k'u opinion dɔn an be k'a fɔ ko olu mun ye mɔgɔ kɔrɔw ye hakilina b'u la fɛɛrɛw b'u kɔnɔ minnu be se ka anw dɛmɛ an mun ye denmisɛnninamɔgɔw ye pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yirituru ye tiɲɛ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye u k'a dɔn yiritigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye k'u dɛmɛ fana u be se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to hakili tɛna jigi kungo tiɲɛni kɔ olu yɛrɛ minnu be kɛrɛfɛ dɛ olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye
4: ni hakilina ɲuman de be dan sigi an ka bi arabadon jamukan na ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caaman sɔrɔla aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan nga yani o cɛ aw kana ɲina lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye o la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la aw kan bɛ ni ala sɔnna

0: Alunimura altube erifi de la nege kanye tan ani wolonwula o sela mande au danse erifi mande kan sanfe
1: Bintou Sisse
0: Malila jemukan yintun laminen don kosobe radio Tledu sanfe nga sisan kalufla kono ala memba hotena seka lasro bile kono fonindi sira wala koloshili chekeda agye latigeta ko alo Tledu jemukan ka sunsori agbeka radio Tledu jalaki kube kumadi mohoma uka jemukan yin kono kasoro utuka filu lakle musa alo kulibena kulubalibena nyefolike anyi okoka soni sudan moroke mefla aneta ani duru ñoxon de sala mais kalu ni juin kalu ci olutu ñe kasola diw de ye o kaso bon be fsr bamba ci kuluka marade kono bana sugu ya chama de kela o sababu ye sudan kenya tigila mo ko ka je kulu de ye ni ku no foni da kenekam a kenenye labana ambeta etats-unis kanka chiden kren kren ne sadio dukure la soro abena ñe folike ani bi ñoxon kumben ka diñen 30 ans ñoxon kumben ba coupe du monde la Oh, bismillah, kokurala. Ntumeka fo nyina 600 ko malila alo Tledu jimukan kanu baka ubena kalo flade ke nyana fina oye jimukanye mi lamenindu kosobe radio Tledu sanfe bamako jimukanye nkono ube kuma labla vile likela uye usagona babu kan nga kunu mali kuna funi duko la kloshili chekeda agya latige ka jimukanye sonsori folon musa alu kulubali agbeka radio Tledu jalaki muyeredela
2: bintu kuna funi disira ukolo sili chakeda imbeka kenyere yukumaso injela kiku ube alokile du jamukanke yere mabla danteme de kono ba woko lamenikela ube welelike kudasa gofo jamana marabaga ani jamana nyema ya soma koka soro kuma uma sega sega wada luki sekilintula lamebaga udronte akiko jamukan la silikela ufanate welelikela ukafoto umaben kumate kufilu latle rajo kile du mawireye hakika latike inkala uka kumaso sanfe wasaka lamebaga ukunafuni hakika ni latike inye nimisa kubadi itumbo sebene ye kachaya mali jamana don febro lo sera facebook duguma menu ya ko chari sabla radio Tledu beka e jamukan de tunye jamukan e labanye halisa menu mbe e kuma labla jamana don nye uka hakili no fo jamana marata bolo ka dongodo alla tigetara ninga klaka ki baro la se uyerama alla ola kuna dansi ke alla kabibi alla musa haki nyamago do kote ni ta sien folo ye ko e kuna foni diso ka nyangi ni choko la haki fe mali kono joliba tv news fanaka baro tun sonsoro la folo fo kalo woroka sababu ke kuka fanga korofoli wale uyu ka jamukan do kono bintu sise
0: ini chenye foli ula musa alu kulubali adoko kunda modo yere ka kon onye musa jamukan ni alo Tledu jamukan sonsoro linye kuna funi dila do blala ka taka sola iko sahana takiyo abdurrahman keita ani yusuf sisoko olube jale kilundu mali marabaka uka wale do korofoli la ameto mali la halisa mobiliba kamion kemifla ni unko de blanindu bafu labe kay marala atoka makela ninu korofo korotolendo baka bafulabe gunta kabo tintila kata baboroto ani bafulabe maranyem ko ka fola ko toka makela nuka mobilu besika kalukelenke yani uka jitige atoka makela uchayara bafulabe siranyinka ka sababu ke lakana balia waralie sirawere uka ningele yani nyokoro bafulabe maranyem ko yi wakati gelen lajareke nindoko kunyun kono wala saka feresoro gelyanina aninka jitameni nokoya atohoma kela ubulum lagine rafiu sow labana ka bila kasola kunu lere damado nyiningali uko kititegela ye yamruya di ka datugun kona kiri kaso buna afanga sinanyi njala kilindu aswa kana ni samba flani wulumbla kasoro ka buli kana tasigi lagine jamana kono maimuna sanugo benye fulike
3: Rafiu Soya ka sufolosi kasora kiritigela o kelenko kalami aka kiribina taganye nga lamelen ko kunu kiritigela o yala tike ka kan kato lagine kasobumbala ni ya santan ani konontoni Rafiu Soya tu sigle no Canada ye ukumanya ko yara ni Canada jamana de muso do ye natoko ku Rachel Rotmal nga samba fla ani wolum fla ka juin kalot le mwa ani kononton lakanda tigila mogo tagara bo musu insuka akasu otumana otuko kwa sora murura nga sɛgɛsɛgɛliw tun ye ɲininikɛlaw ɲɛsin rafiusolo ma k'a nɔ bi nin ko in na nga o ma se k'a tigɛ daa kan baw a bolila ka lagini sɛgɛrɛ muso yi fagali kora grɛntɛn fosi tun ma ta ka rafiuso sɛgɛrɛ fɔɔ kana se sisan ma san tan ani kɔnɔntɔn kɔ a ko sigina kɛnɛ kan kanada kunnafolidila dɔ kɛlen kɔ ka baro kɛ ni cɛɛ ye lagini kabi n'o wagati fɔɔ kana se sisan ma sika kɛlen no faga sina yi na k'a lɔn ko be muso yi ka fagalira nin wagati yi na dalu jɔnjɔn tey min b'a yira jati kan muso yi fagali la nka sika bonyanen no kosɔbɛ a kan kiritigɛlaw bolo
0: an be to laginɛ halisa dr mori sanda kuyate jamana kɔkanko minisiri ye a sɛmɛntiya ko laginɛ tate sanu labaralikɛ cɛkɛda min bɛna sanu bayɛlɛma laginɛ jamana kɔnɔ nga ko kɛnyɛrɛ ye cɛkɛda don min siginin don laginɛ jamana kɔnɔ wa k'olu labɛnnin don ka cɛkɛda bisimila sanu bayɛlɛmani hukumu kɔnɔ mori sanda kuyate ye ni ɲɛfɔliw kɛ ani kɔkan lasigidenw ka ɲɔgɔn ye dɔ de sen fɛ kunu o masɔrɔla laginɛ jamana kuntigi general mamadi dumbuya ka latigɛ ye ka sanu bayɛlɛma bali labɔli bali jamana yi kɔnɔ nigeria wasadenbaw senatoriw ye u ka jɛn di min be u ka jamana mara belebelew etat federalu yamuriya a k'u tɔgɔla polisiso sigi wasaden deputew de tun kɔnna k'u ka jɛn di juwan kalo ye daminɛ na fɛrɛ ɲi be don lakana sabatili minɛ kɔnɔ marabagaw ka fɔ la maimuna zerbu
1: senatɛr nu fanba le ye u ka jɛ di ani sariya sen tali ko la u ka wotow senfɛ kunu a ka kan ka tɛmɛ marawasadenw fana ɲɛma k'u ka awɔ sɔrɔ yani jamana ɲɛmɔgɔ bola ameda tinubu bi sɔrɔ k'a don ba la ni sariya sen kuma tun be senna kabi waati jan a ko ye fangaba sɔrɔ kalanden 4 ɲɔgɔn jagoyaminɛli kɔ cɛɛ marifatigiw fɛ kɔsayi na jamana ni woroduguw ni atilebiyanfan na latigɛ ni mana waleya a bena nigeriya mara belebele 36 yamaruya k'u yɛrɛ tɔgɔla polisiw bila sen kan min b' danna ni jamana ni tɔgɔla polisi kɛrɛnkɛrɛnnu polisi federal ye jamanaden caaman le bi k'o polisiw jalaki k'u dɛsɛlen lo ka lakana sabati o kama k'a ka kan maraw ka jɔ n'u yɛrɛ ka lakana ye wa jatiminɛkɛla dɔw fana ko sarasen mana waleya k'a be sɔn ka dɔ fara mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛruw ka fanga kan kuma tɛ ko yurukuyuruku ni binkani walew ɲɔ ɲalen lo jamana ni politiki kɛnɛ kan nigeria marabagaw kɔni ka jatinɛw la sira mana di mara etat federe nu ma k'u ka polisiw sigi o na caaman bɔ binkani ni jagoyaminɛliw la baɲumakɛtɔn aklɛr yɛrɛ ka jatinɛ dɔ bi ayira a ko ɲina san kɔnɔ jagoyaminɛli 900 le kɛra nigeria jamana kan
0: sudan mɔgɔ 215 de bɔnina u ni na fsr kɛlɛcɛw ka kasobɔn kɔnɔ mɛ kalo ni juin kalo ɲi cɛ jamana ɲi kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba de ye o laseli kɛ o ka fɔ la ko sɔrɔla banaw de fɛ kasola den nunu be o min yɛlɛma ni ɲɔgɔn na ka fara o kan jɛkulu ɲi ya jira ko nimantɔrɔ walew fana kɛla kaso den nunu kan fsr sɔrasiw fɛ wa jɛnɛba baro kunnafoni wɛrɛ juman b'i bolo kasola den nunu ka lahalaya
4: bintu nɔgɔ nimatɔrɔ walew o de be da dakrista kasoladenw kan darfur worodu sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkulu mɔgɔw ko ten u ka fɔra fsr kɛlɛcɛw be ka sivili nunu mara yɔrɔ min na sariya fosi de tɛ labato yen wa ko adamaden yɛrɛ mara yɔrɔ tɛ jɛkulu yi b'a fara kan ko denmisɛn 31 bilara ka taga kɛnɛyaso la niy'a dɔgɔkun fila ye wa ko kibaruya fosi ma sɔrɔ u kan o kɔ sudan kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba yi b'a fara kan ko fsr kɛlɛcɛw be kasoladen nunu joli bɔ k'a don u ka kɛlɛcɛ joginɛw na u ye nin wale nunu kɔn u ka dantigɛli sɛbɛ yi kɔnɔ ni ka laɲini ko danka sigi mɔgɔ minɛ nunu na ten ka fara o kan jɛkulu yi ko sira ka di dɛmɛdonbagaw ma ani furakɛli kɛlaw u ka se ka don kaso nunu kɔnɔ ani fana kunnafoniya ka di kasoladenw kan diɲɛ magɛn kɛbagaw ani adamadenya hakɛ lafasabagaw ka nin ko ta u tɛgɛ ma teliya la o fana ye jɛkulu yi ka laɲini dɔ ye walasa nin dankari wale kɛla nunu ka minɛ ka ɲangi ka bɛn ni diɲɛ bɛnkan sariyaw ye sudan marabaw ani baɲumankɛtɔn dɔw olu tun ko siviliw ani militɛri batan ani kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna ko de be kaso la fsr bolo darfur mara la bintu
0: venezuela mɔgɔ 164 de bonina u ni na dugukolo yɛrɛyɛrɛ fila senfɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ jamana ɲi kɔnɔ kunu araba mɔgɔ b'a kelen ɲɔgɔn de jogina nin ye venezuela marabagaw ka jate kuraw ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ barika bonya kosɔn so caaman worukutola ka siraw ci ani ka soo dɔw fana pɛrɛn pankurunjigiso ka baaraw fana sunsurila marabakaw ye wagati gɛlɛn fɛrɛ sigi jamana caman ye u ka dɛmɛ kofɔ venezuela ye olu dɔw ye etats-unis ye olu ko u bena nilakisilaw ani hadamadenya dɛmɛ bila ka taa jamana ɲi kɔnɔ alemaɲe k'olu bɛ pankurun wɔɔrɔ ani falen ni nilakisilaw ni dɛmɛ ye espaɲe fransi fɔɔ ka taga se fana jamana wɛrɛw ma olu fɛnɛ y'u ka dɛmɛ jira Afrique du Sud, Maroc, kunu bi farafina jamana uchela a Côte d'Ivoire fana debena a 16e de finalu la nyini wasaka osoro akakanka a kura chaw de chi bi ukanyokon kumben senfe kulu ikono Philadelphie sa jodu kure ni kulubana inoura
5: inoula bintu sise
0: ibe Philadelphie tolantan kenekanyo hatila laben wichogodi
5: kosebe bintu sisi ambe Philadelphie tolantan kenekan wani watila Côte d'Ivoire kokorma don bakaw hali ndika soro wati nani nyona tora yani nyokon kumben ka damina uluko ni teliaraka ni kene la soro unuka Côte d'Ivoire tolantan glotiu wa uni danaya yere de financiera kene inga ka ye ka foko bi uluka la nyini ye kokele ndronde ka seba ya soro kurasa oka wala sa kaseka minye sezem de finalu olula soro o siratike la dron anye moko damani minu nyinika olula ira ka foko sikata la koni ka foko akera chugo chuga mara doko ya odoko ya Côte d'Ivoire na seka chirufla wali masabanyo konado e ka fodro bintu hakili zigina Côte d'Ivoire ka boko polola akunye seba ya soro o minani equateur ni nyokonche akunye otani tolanta kene indeka ni oye Philadelphie ambi seka fo ko Côte d'Ivoire flen ni kasigi aereka kene deka wala sa kaseka ka sezem de final o siratoro wati mena kundesera Almanye koro
0: o famu yala sajo dukure wa inichi Almanye de betin kan ni kuru woroye oluya 16e de finale sera soro kaba Côte d'Ivoire be joyro flanana ni kuru sabaye halunu ye 16e de finale halunu nu 16e de finale sera ka surun ako konite na nokoya awnichi amenyo kon soro anka fan flananka sangatan fla dala nege kanyata ani ngulum la ka noa dibu muritani jamanana Nataula amena hakilina ulame sani doni kuma be awbulo keneka ambe soroka keneni kunche ni lamini jimukanye ngani ni mbeche la silibado bila silibabe tahana nye muritani jamana kono moko fuli utokola don la nyene mayali hukumu kono ashe erni institut francais ye nyena jelabin uye nuashot juin kalu ni donko nyanaje chaman tundu la nyini ye ka yelen da mo folen ka barakelen ka aninka jamala di kata uka lakhliya ka wala sa nyoron demi bisika sankorota chogomina ka jaja o kala selibado ka bo muritani
6: don dongili gitari fokan ma folion to la don kerengereni la nyana mayara ni chogoyin de la tan institut français de mauritanie kono ni dongela udoyi ka don sen falen falen u be taga mɔgɔ seegin ɲɔgɔn na muritaninkaw b'u la nga u dɔw fɛnɛ ye mafolenw ye minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka bɔ mali la saya y'u dɔ ye
7: Muritani yan ne bi n fɛ so n bangera yan n tagara yɔrɔ wɛrɛ nka n tilara ka sigi n ye teriw sɔrɔ ka balimaw sɔrɔ minnu ni n tɛ so kelen denw ye nga n ye kɔrɔw sɔrɔ ka dɔgɔw sɔrɔ hali n'u ni ne tɛ ba kelen fa kelen n ye mɔgɔ caaman dɔn ne ye kalan kɛ yan n kɔrɔbayara yan o kosɔn a be ne hakili la ko yɔrɔ si tɛ se ka Muritani jɔyɔrɔ ta ne dusukun na
6: Imran Tomboktu ye Touareg Dongilda jɛkulu min bɛ kɛnɛ kan su in na Mohamed Isa Aguma ye o jɛkulu maa dɔ ye a bolila kɛlɛ ɲɛ Mali la a sigilen bɛ Muritani kabini san caman
8: Ma musique surtout
9: ne ka dɔnkilida babu ye bɛn yɛrɛya kokandiyagoya sigi jarabi cɛɲa ani cɛncɛnkun bɛn hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o fana nafa ka bon kosɛbɛ an ka diɲɛnatigi nin kɔnɔ misalila mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye ɲɛta de ye anw bolo ka ban hali ni an ma sukandi ka kɛ mafolen lo tuma bɛɛ fiɲɛ dɔ de bɛ mɔgɔ labɔ i ka dugu la nga o man kan ka bali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka tulon kɛ ɲɔgɔn fɛ
6: nin kɛnɛ in labɛnna HCR de fɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ mafolenw ka kow ɲɛnabɔ
8: Ma folo mbeka na halisa ubetaka duru ko woro nyogondi la kemekeme sarala dugudewu nyere chela ubele beka adofara marabaga jekulu ani dugudewu nka gele ya nyana bota uka ukoni mbeka bisimila kanya marabaga jekulu yere fanaka la nyini ye ka uwa sigi nukoya kalanku kene ya ku anibara nyini ube fere tigele ndo ubi
6: ni ma folo umunu sigile mbi muritani ukaka no do ukono ubeka gele ya chaman soro inafo Ibrahim Hassan.
10: Wallahi billahi comment en tant que réfugié même à comment non follow follow et candy ni chicam mais en même temps ni étranger en dougou coulin mortane kon nana manoro ko baby gele bolo et en même temps tarabara ni pas réfugié papier bokayira morono la petit attention hein wa obi formation mou fana ke morokuna a formation c'est pas des formations avec une bonne qualité c'est juste une formation kalufla kalu saban au bout de kemoro la donc et c'est kabara sorona ya donc
6: ni ɲɛnajɛ kɛnɛ kɛra sababu ye Muritani jamanaden Modibo Jakite ka bɔ caman kalama mafolenw ka lahalaya
11: kan. N bɛ se k'a fɔ ko u ka gɛlɛya dɔɔni ani u bɛ situation min na yan jamana kɔnɔna la. En vrai dire a ma nɔgɔ mais u k'u adapté dɔɔni dɔɔni. Mɔgɔ mana taga yɔrɔ o yɔrɔ faso o de ɲɔgɔn tɛ.
6: Muritani jamana na. Halisa mafolen kuraw bɛ ka na a ko yɛrɛ bɛ ka kɛ kamanagan ye marabagaw ye ka jajaw nokshot RFI.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu mini di kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi ka kɛɲɛ ni coupe du monde ye Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ an ye u filɛ.
12: Labɛnko ɲuman u kan ka o fara a kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Ka jika baraf frakan fragila nje o chamana kirgeyera saranyoro fana e nuna sanu fana baje de bube mendi o ka balondana nga a chiarla ka chana untai bram pore koso angat balondana chama obi international ta jumna werela
13: oni heula bulu ba kongolo de la ola anjoro e munumbe kalno ka group na representer do an jigi bolu kan wala malma al nama jigi do lemine la ka ban no e senegal tunisie donc change fouy to lu globe le katame wala on ma bi ci yow lemine la mais madola ko du yemo kram roi en fait de suite ale ka gagne fenani o ba era de bolu bi fale bin ngi la jassi jan ka bi ci ama nyoko do pro du sud la
14: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi klubu ba mun na ni o ye senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna senegal yɛrɛ ka bi donna yɛrɛ le kasuma n'i sigi ka lajɛ bi donna kasuma wa o bɛ bi ta kojugu defo bɛ yɔrɔ saba la senegal kɔnɔna la ni o ye camancɛ ye ni camancɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defenseur fɛnɛ an jigi mɔgɔ min na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure.
15: An b'a fɔ ko a su yɛ ngo ni ala sɔnna farafina di na a jɔyɔrɔ fin kudumanu nɔ an ka wale fɔ kabi a damina waati ngo an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔɔrɔ fo ka se wolonfila la wale di na kalifiye kwa 16e de finale la a siyama siyama nɔ an y'a y'a la ɲa mani a damina ɲa ka ɲi ba afriki du sud la maki ye tantima ye hali na ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati a siyama siyama nɔ tantima ye an k'an konsantre k'o maki ma fɛnɛ mɛtiri bi wɔɔrɔ ani minti saba la an ka ye sud afriki ka kɔntrataki dɔ sɔrɔ a nana jɔ jinbalan o kɛla sababu ye kalu kalifiye deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ba ale yɛrɛ ni kanada kalu ni kanada le kan ka ɲɔgɔn bɛn a siyama siyama nɔ farafina jamana tɔ mɛlu ye kɔfɛ an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan.

0: ka RFI Madinka le lamɛn aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Côte d'Ivoire a eu Coupe du Monde 16e de finale. La Strasbourg Kounou a si un folo diamant en Qatar et Kono, au Waliara, au Nekurasao, quand nous avons combien s'est fait, ou au Minchi, qui est le flat à Nefou. Bijouin, Kalot Lemuga, à Neworo, et Yena Menefou, qui est le long train crénier d'un Kono, ou nous y est l'assemblée qui est à Kassan, Yatne Seben Kono, en drogue, Bayele Mali ou Fanga Bouyalikan, en Nissan Labanoula, ou Atikelen Fanana, Nigeria, la Kanatilamo, ou Tigeda, Yena Menefou, Chakeda, Doka, Oyo Marala, Venezuela, Morok et Mefla, Niko, ñorolé saya soro arabalon du ko lon yira yira kasara sinfé mo bayrika jogina marabo ka jatne labon biminira dian jamana chama bika demo blaka taka venezuela jamana kani wati anyinu fanabisena wala saka mo tunu yoroye ni bebna wala wala awye atime aw danse kokura ni etariku do daile ligne Côte d'Ivoire à Tolantana jamnan ye sien folo ka Coupe du Monde na 16e de finale sera soro ou ye kura sa wochi tulu fla anifu ou ka kunu nyon kumbena Abidjan kono elefant kokoroman don la chamale nyon la soro yoro kren krenou la ka tolan la jen nyon fe do ye a sebayan jansa fo dout lama le la mandi
2: kabi fle fola ka dansi kura sa woni Côte d'Ivoire kan Tolantana Nisondia te ka kotige Abidjan dugu kono makiu ani ndolan la jeoro ula ndolan kanumba uyu ka sewa jira ka kenye nu ka seba ya sorolini do yera ye donke fuka dugu saje Nisondia bolo Mario tu fufana ta don abe domi bao ni achen ko folo ye ko kwaji wakata 16e de finale la Coupe du Monde Kenega.
3: On contamine et puis, vu qu'on est Côte d'Ivoire et ballon joue, on qualifie là pour 16e de finale. Donc, on joue, même si on a fait un peu d'eau, comme Allemagne, on a équipe nous gagne. Avec toi, on a fait un fête avec elle a dit.
2: Dolan Kanoubaouye, Côte d'Ivoire, ka Sebaya Sorolin Fo. Nga, Kounou Dolan Tanjogo Madia, Douye. Alini, Oye Kuira Saochi, Dolan Flayoraina, Uchamaya Langini, Koko diwa ku kan dolon tan choko fale note ko tagale nye koko tobe na geleya
4: o ma jwe nyana ma ala ko chan wa jwe ni a manager mme mi jwe mi kono na ale te kwa o ga balo mi journal ma nyu ma ale ke se no
2: ko diwa ka sama uni France walima Norvège de mena nyoron kumbe 16e de finale kenekan Leila Mandé Abidjan RFI
0: Kuna fono wara ula malila jinima jatika wale njeklu hii aka grenten ulika bopeu kwa la murja aninara srauka osro la kumanyo ya usimfe fasodo untuko la ton amara nyamuro dine nyamuro anijatika wale nkela uche uko mubliba chama siraka don ni mara ula loko kuinani baloye akera sewa yedu den chama fe aka faraja ukela ufanaka mamudu jalo kalasili
5: jenim ka garante indigun tumbu yara sira befe tani ka segiu wal masa ne fereu ni betum beleara nga sisan ni diago kela kulu nyemo ni kafola hakili sigi be kasoro
6: commerçant se kamna santugo dola kasira munumunu gazolu kagele donc ka foki ukla ka fere ko la mime consommateuru hakili sigi donc utun gelara amulu kosobe met barkala sirem blale abena nwa bake an jogo kela we aban permete be minasan nwala ibina fere nwala sawla route nationale in kabok wala kana murja kana nara wori an wasira principali
5: kakeni kuna fonia we lo nataula garanteni la uli kofe fere ubina blase inka wala saka mara insi dade uminu yusi yorobla laka nabali yako son yise kasi ukasu aniku kabara damna mudia sifi nye mwodo kuti
6: mwye linsama anganga fere dmenge nini msega ba anya uwa hakila ufarafara nyonga kumunu nte mna nyonje na kare geshima kuhu ni toroko ya yafanyi ni nyonfe ka benyi ni nyonfe ka kile ni nyonfe angona anya fara nyoma anya sara soro anya sara labda la kabokola kata anara kabokola kana murdan katema kata anara gumbu
5: nitashu nyefolo ye benkansu ni ye soro sigidade nye mooni jati wali kela uke wala sa uka gerente ye sekala ulibanya gara marala malike manke ya fana dugumise chama ye benkansoro ni jati wali kela uye
0: Togo jamana kan fanga sinaw ye uka sewa ira kunu farafina tle bien fan tomba sedao kitiso ka latre dokan mimbi togo saria sumba falni soso kitiso ntunye o jabidi kabi janvier kalo temeni akli jila togo saria sumba kura latre tara samba flani muga aninani omiye mara fambadi wasabloma wa fora nya simbe le kera o nyamoyi santan yirika jamana nyamoya ko senegal la wasablon saria ko ko ina bo jeklu he saria sumba fando falni la se la ni seben jatim na talatalon pastef wasadon le o seben la don nga yelma do dona ala anyane ko na bo jeklun kaka jedi 600 la ni seben ka kan ka bla wasadon nyema o ku fela fo akan o tumblo dalin lo kake juin kalo atle muga ani kononton tenelo nata nga abora adokoro kunjumena krenkren la isuf zerbo
1: wasadenw tɛna lagɛrɛkɛ k'u fɛ l'a fɔ sariya sunba falenniko kan tɛnɛlon nata i ko a kun fɔra cogo min sabula baaraw ka ca wagati korolen do wa wasadenw benana taga sɛgɛlafiyɛbɔ la juɲɛ kalo la o de fɔra wasabulon fɛ yala o ye kun jɔnjɔn ye wa mɔgɔ be se ka siga o la n'an b'a dɔn k'a fɔ ko sariyaw ni wale dɔw karabara ka kɛ su ni dugugwɛ cɛ senegali wasabulon kɔnɔ sariya sunba faleniko bɔra a dɔgɔkɔrɔ sanko mɔgɔ ka se k'u ka hakilinata fɔ a ko kan fɔlɔ pastef wasaden dɔ ko tan an ma kiriko minisiri fana y'o laɲini kɛ wagati min wasabulon ka sariyakow kulu be ka a jatiminɛ jamanakuntigi yɛrɛ tun ye sariya sunba faleniko fɔ wagati min usumani sɔngo tun be marabajɛkulu ɲamaya la nga pastef wasadenw ka kulu ɲama ayib dafe n'a tiɲɔgɔn duru de ye sariya sunba kɔnɔko dɔ faleni laɲini sɛbɛ don wasabulon ɲama olu fɛ o faleni kun ye ka fangabondaw damakɛɲɛ nga jamanakuntigi ma jɛ n'a yɔrɔ dɔw ye wa a ye laɲini naani kɛ kelen dɔrɔn de tara ba la an ka wasaden seere dɔ ko tan fanga sina wasaden adama jalo fana ye hakilina fila lase wasabulon sariyakow kulu sɔnna u ma nga halisa yɛlɛmani be se ka don sariya sunba falenni hakilina la fɔ ni wagati min wasadenw sɔnna a ma karata sen fɛ
0: bi juɛn kalo tile muga ani wɔrɔ ye ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli lon kɛrɛnkɛrɛnni ye o hukumu kɔnɔ diɲɛtɔnba onu bolofara min jɔlen lo an dɔrɔgo kɛlɛliko kun na onu dese ye a ka san jatinɛ sɛbɛn labɔ tɔn ka fɔ la ɲɛnaminifɛn suguya kura n'o ye kɛrɛnkɛrɛnya la minw bayɛlɛmana n'u b'u wele an drɔg de sintɛze k'u be ka fanga sɔrɔ ka taga fɛ o min fana kɔlɔlɔtan tɛ tɔn ka jatinɛw be a yira fana ko san b'a fila ni muga ani naani kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ saba ni bisaba ni kelen le ye ɲɛnaminifɛnw ta diɲɛ kɔnɔ waati kelen na arabalon nigeriya jamana kan lakana tigilamɔgɔw bɔra ɲɛnaminifɛn metafetamin na o dilanli cakɛda dɔ kan état de oyo marala tiga dara fana drogi la baraminen caman kan ani mɔgɔ dɔw baba watara
7: sorasuw ka nin wulikajɔ ye sen fɛ u y'u tɛgɛda mɔgɔ duru de kan mɛksik ka jamanaden kelen be olu cɛma min be metanfetamin drɔgu dɔn kosɛbɛ o tɔgɔ joze vila oshoa san 56 ale tara baara la wasa ka ɲɛnaminimafɛn ye hakɛ caaman ne gilan ka fara ale kan nigeriya jamanaden nani wɛrɛ minw si b'a ta san 3 la ka taa bila san 45 la ɲɛnaminimafɛn gilan yɔrɔ ye min yera sorasuw fɛ ye yɔrɔ belebele de ye min jɔra drɔgu gilan dɔrɔn de kama lakana tigilamɔgɔw ka fɔla drɔgu gilanminɛn caaman de tuma kɔnɔ min bɛ mɔgɔw dabali ban u ye minɛn dɔw misali di i n'a fɔ drɔgu mugu bɔlan belebele fɔɔ ka taga se motopɔnpu fila ma yɔrɔ ɲi na sɔrasuw ye baga nasugu caaman fana minɛ i n'a fɔ fenil de propanɔ na o yɛrɛ de bɛ jɔyɔrɔba ta ɲɛnaminimafɛn ye gilannin na ka fara o kan u y'u tigɛ da asidi hakɛ caaman kan fɔɔ ka taga se sɛgɛji ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma nin drɔgu gilan yɔrɔ ɲi yira dɔgɔkun nani yɔrɔ wɛrɛ yeli kɔ ogu mara kɔnɔ nigeriya drɔgu kɛlɛ cakɛda ɲɛma yɛrɛ y'a lase ko nin ye dalilu ye ko ɲɛnamini mafɛn feerelaw b'a fɛ k'olu ka jamana tilebi yanfan kɛ u ka daga ye waasa k'u ka walijuguw kɛ
0: fan wɛrɛ fɛ centre afrika jamana kan états-unis marabagaw kɛrɛnkɛrɛnya la jamana nafoloko cakɛda trésor ye ɲangiliw ta rwanda cakɛda dɔ kunkan ni o ye gasabo golda cakɛda ni jalakilen do ko a bi bolodi ɲɔgɔnma na ni air de congo bamanci jɛkulu afc m23 mɔgɔw ye ko min bi ka jalaki kɛlɛw ko la air de congo kɔrɔyanfan jamana kan fanwɛrɛ fɛ venezuela a ɲininiw be senna halisa ka mɔgɔ tunu yɔrɔ ye dugukolon yɛrɛyɛrɛ kasira tile fila kɔ dɔ farala mɔgɔ sataw a kɛ kan jamana ni marabagaw ka jatinɛ labanw bi min yira sisan mɔgɔ kɛmɛ fila ni bisaba ani duru le kofɔlen bɛ minw ye saya sɔrɔ sa ni kasira ni senfɛ fana jogunbagatɔw bi jati ba naani ni kɛmɛ saba ɲɔgɔn na dɛmɛw be ka bɔ farajɛla fan caaman fɛ ka ɲɛsin venezuela ma ayuba barika laseli
8: Halibi, Venezuela jamanaden chaman de beka usomogo nyini kabakoro. Sabula nindugu kolo erere flasi enfe. Sangaso chaman de bina mauka nkuna asini. O watikele na mado ofena beka dumuni fere magazon Dakari, yasaka dumunita. Nitiyan ufanga bunye na kosobe jamana faba karakasi rekono. Dunya jamana chama, fokase dunya tomba onima, olubeka wilika joke yasaka deme blakata Venezuela. O jamana furan. Delsiro jamana chama nebeka deme boko blakana aka jamana kono. Oluminu menata deme do. Kama unyini kabo kaba koro. Ako demedon baro nyema yabe dunia tomba onire bolo. Ka benini ngele ya ere choko yae. Delcy Rodriguez ye wati gelen fere blasinka. Emmanuel Macron ko telia la. Demebaga bishegi anidurube na blakata Venezuela. Oluminu ka bara ye kama unyini kabo so bine unkoro. Swiss jamanako alebina oma bishegi. Ani deme tonta ani shegin blakata. Espany fanako abena sorrasi biduru ani nani blakata Venezuela. Etats-Unis ye dolar milyon keme ani bono. Venezuela deme. Ko million biduru be di Venezuela banyumanke touma ko war to million keme obedi oniga demeke chakeda o chama
0: kuna fonu wara ula France jamana kanka Kenya ni funteni gele mi bisena ye ani afrajela jamana do kono nitle laban ula France alsa mara sikiroma asabaka wati gele fere bisena alsa mara fla nyokon kono ka sababu ke ani funteni gele onko ye an jamana no kuran ko chakeda EDF ahi alatike wala sa euro wari a million keme shiginyon, million bi shigin sa uka labla kalanso ye, uka se ku yoro ka yoro asuma lan inafo, klimatizor ani ventilator obla o yoro wla ka se ka funtenu kumbe a wati manase. Japon ka ufe yen pankuru keme ane muganyon, leye uka taraman bo ama ambi juma osro limbe, sanfonyon ba do koson o mimbika gre a Japon jamanakan, nou fangabita jo a kilo metre keme ani binani ani nani nyoma erikelen kono amisinke awiye anga kuna foni bakruba do kanka wala donya ko kuno a coupe du monde anyon kumben okumukono Côte d'Ivoire yese soro Curaçao kan tulufla ani afu ni la Côte d'Ivoire sien foloye kataka coupe du monde a 16e de finale a Keneka a 16e de finale onyon kumewla je kone bina nyefolike awiye anga kenen fan flana la onike Clomadjola kambe 600 Naye kanya wulun flatem nan sangata ani flayi mandi.
9: Maimuna Zerbo.
0: Natawle ko djuma o djuma lokun akila o kenebna sigi awiye atime ani fana kuna fonu kolon fese fetali kené. Nyano ke 600 coupe du monde kuna fonu onisie konisie ni sokoma.
10: Ban sokoma maimuna ame ala me bo bela djelen fonu wati.
0: Kenebi.
10: Akakete.
11: Zie koni.
10: Auni sokoma kokura wa audience yanka bi jumado coupe du monde kuna fondi kené follow sans fait clé sabana tolanton be katanye jamana do yuka 16e de finale sera soro kuno ani bi sokoma da jona nyogodauna olu chela Côte d'Ivoire tolanta club ala obina famia soro soni endakuna oko obina Côte d'Ivoire ka Nicolas Pepe ka kuma kon soro soni oni Curaçao ka tolantan ko fe ambe soro ka kené kunche ni Senegal dege kalamoko pap chauka dantigaliye oluni iraka le sabana tolanta bolo dalendo bi neke kanye tan konoton mande dugu wakati la au kanata rosi amena ni beri wala wala awye soni dron au danse kokura kulu e f ani d tolanta de kube sina equateur silaka almain gosi chelufla ani kelen Côte d'Ivoire fanaye sebra soro Curaçao kan chelufla ani fou o sebraya ye 16e de finale strada yele Côte d'Ivoire samawiye almain ani equateur Pays-Bas de ye kulu f nyamgo ya soro États-Unis fana ye kulu tolanta kun che kulu de nyamgo ya la ali no gosi la Turquie fe sadio dukure ka nyefolo
12: Kulu dekono hali ni kasoro Etats-Unis bugura Turki fe tilu saba nifla ni kulu nyokon kumben laba una ale de tora kulu nkuna ni kuru woro ye. Australia nana loro flanana ni kuru nani ye. Paraguay loro sabana ni kuru sabaye ale benafara sabana nyana mauka. Kulu ela Côte d'Ivoire ka kulu balinako wani tare tare kou kera yende. Balinako kera mi yeode kafo Alman mimbe tenka kulu nkono afana bugura ni mboko sabana ina Equateur fe tilu flanikele. Côte d'Ivoire alemi abada ama delika teme kulu nyokon kumbe una kubdi montari kukono ni kera siyen folo ye aka sira soro kata sezem de final la osoro la aka sebaya de senfe kura sa woka chelu flani fu Nicolas Pepe yo chelu flaminundo osira tegela kulinkono Alman jebena loro folo la ni kuru woro ye Côte d'Ivoire mimbena loro flana na no bebe kuru hake kelena Equateur alibena loro sabana na ni obafara sabana nyanamu uka wasaka seka sezem de final ni sira sorafana kulu efla piba ale de bora ye loro folo la ni akabi sebaya yetugu ni Tunisie kan chelu sabani kelen Japon ale ni Suède olu ye flani binke kelen ani kelen Japon loro flana kuru duru Suède loro sabana kuru nani wa ubale fana fara sabana nyanamu uka Tunisie alimi makuru fosi soro ni ukulu inkono ni abugura hakabuoko sababu bela jelena ale sembora kou la peo
10: Nia Sienko folo ye Côte d'Ivoire kase ka bo kulu konon Coupe du Monde kenekan oke la kuba de ye ublo Nicolas Pepe de a chelou flow bela jelendo ale mikuma wele kanon nyon daba temelena tolanta kunchele ayaka sewajira anka la me nyon fe
11: de la fierté de la joie
12: ni sondia ani sewa de don obe farale nyokon kan ba woni de asinya folo ye Côte d'Ivoire kase ka sira soro kateme kulu nyokon kumbe una o sira tike de la ka foko jamana yi jamana den u bela jelenye ni tani ni sondia e nka chelu folo la hiande to landima nye adon chelu flana fanana Ibrahim de to landima nye o fanando o bela jelenye ba hira ka foko kulu mume bela jelenye ka bara de fleninye ka ni njabi nyana mandi au mahali ni kasoro nere chelu flanu O de la neba foko olu de kama bi nyisera kanimbara bainke. Amba don si sankoni ka foko ambena ta nyokonkumbende ni nyokanche wala sa ka fereke kase kata yorojana. A tolantana ube ambulo a lonia bambulo wala sa ankase ka konyana mambake ni Coupe du Monde keneka. Nka nyokonkumbenga na jonjombe abonyadi mbanyi uma ka abonyadi nde uma olu minumbela jelembe ya mbi nofe. O kerefe fana ka di Yelema kadaka inafo nyafo chukumina mwoko kelenka jonjon dodo ngane bolo jamana mwume beretaro.
10: Villarreal tolantana Nicolas Pepe ka kumaka mba yelema na Sadio Doucouré de fe 600 Côte d'Ivoire ni Norvège walima Fransi debina karinyona 16e de finale kenekan ni miye joro folosoro otigi ni samon debina okoda nyona. O tolantan kulu flowka karinyon ya bulu dalendo bi nege kanye tan konoton wakati kulu ikono wakati kelena Senegal me garsike kadogo nye taga soro lila ni Irak bena karinyona kuru fosite tolantan kulu fla nono bulu ni wakati nyane kumbe che kunu tolanta nyebla dantkeli la Senegal dige karamgo pap chawye aklisiki kanfo ali na ya jira katina nogoya akolubina fere betge wala saka sebga soro anka lame
13: on a perdu ce match maintenant on a digéré
7: onye dese soro anka boko temelena nga antemera okan Sisan amefe katula nyanama netambi ninka sekisoni sebayaye amefe ko kanga jamana deunye amefe ko kanga jonjonye nebulo nyoron kuma intena noya ba okulu flying kelenkelen beye boko flanin de se fladike ola wasa ukato coupe du monde nyoron kumena o flabe kanga sesoro neba donko anyoron kuma intena noya ba o iraka kulu fana betula nyanama netan wa ube galeya la se utulanta nyoroma sisan awne kanga an laben sirana suku befe wasa ka sesoro Ninka Tony Nyorondaina. Ameno ke Anka Jamana Deunye Wasa Uka Alisa Coupe du Monde Nyoron Kumbe Oulaje.
13: Notre peuple continue à vivre cette compétition.
10: Senegal dege karamgo pap chauka kumakon bayele mana baba watarafe kulu ashkono kaverni Arabi Saoudite bena ukoda nyogona nire kemblo sela kasebaga soro ube 16e de finale sera soro atulanta bulo daleno nega kanya fu wakati wakati kilena Uruguay ni Espany bena nyogo la soro Espany dibe kulu intenka ni kuru naniye kulu jeka ekle sabana atulanta mfana bulo daleno soroma nega kanya sabah wakati osaratike la Egypt mibe tenka ni Iran bena nyoro la soro Nouvelle-Zélande ni Belgique fana abena karinyona kulin kono faraon koni ye 16e de finale sera soro kabon ale ko fe tolanta kulu saba to bela jele bese ka nyetra soro no selaka sebraya soro fon refe pays bani Maroc bena nyoro la soro 16e de finale kenekan tratado nata nyanoche Afrique du Sud ni Canada debina nyoro la soro karido nege ka nyetan kono ton wakati odugu saje Brésil ni Japon ka tolanta bulu dalendo nege ka nyetan wulum fla wakati Aunice, on la melila, nono de kube, on bloka lase auma anka kene folola, amesika nyoro la soro kokura, nege kanye segi temilenko ni sangatai.
2: Ni anselen ye lorokun akila okeneka okmana babu munukan odoye la gine jamana nyamoka latikeye mimbi sanu bali kabo jamana nkono ni ama bailema jonya ani wali faso mara monebo wali ka difara finama ani babu wadaw maimuna sanogoye au akila ofranyonka ankulame
14: au ni soroma au danse au ka dorokun aklina nyana tomole onkeneka la gine jamana nyema ya la se ko sanu bayelema bali fositina bo o ka jamana kono tuguni katara dlan koka kwa bina labara la gine jamana yere li kono anye lokokun datre o babuluka
15: ambe mo fo la gine jamana kono du nyana o ka ifanga faraka mamaru dunia panga ka ka u hakline ima fene faraka aka hakline ima ka ayi barako kuma mi fone be jamana ka soro to yiriwa abatu jamana kono de chama fene be bara soro
16: bonu ka gouvernement be ma ibne bina foko 40% ambo o rafinera ile fia sisa ambo bara walma 60% me baye ni nasara una na gelea do ala dron e baye aire ka mo ba rafinera ka keni ito na fa yoko abe bidi fo fo beba komna bon
17: an yere be min fe o lele ni ti tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana don ka bara soro nanu kuma me bien yoro yoro la anu son jalen be tele ambe shi an yere malo ambe min fo tu fo la o bara ni ala ka nya bolo nanin kela te mai sanu ko mafi nyana feleke feleke min be farafin don ga lagba shi lin ni kan ku tanam nan be farafin don ga ne abe bampew
18: anga dugu makuru kan na furo ne yayi antisika heresro anga jimana ukasika dia awa anafuru di buboka ta fan wore fe uta bayri ma dromi kemekono anta awa ubike dromi mugaye bishigi bebita jimana kwa kanfu fraki
14: tratadon ankumana jonyani wali faso mara monebo wari dili choko ya kanfarafina
16: nazra uye minke ana ka amina ka anke jonye bela jenende badon kafoko uye wale minche kajugu menate menaka ma atemenadi mimbo yonko bekera Afriki di Sudi prafindo ke bidoka kugen kabu usigiro la kulu de pma uka kafo
19: bamana wongoche ku wali so todun abe buna adama den da musodo itseka chienfo atilinyona don nyi fafaka ifaka nisongo fle bumine kudu donge e fafaka len umadigila de warde kadie yala niye wardu ebseka fo ayetunguni ko edene fafaka wa
20: farafin gan ka fe min ke bi o yek wunye dale ko bolo di nyoma ko ya farafin na bojo nya kono no te ma yali bi ame jo nya kono ali wor min be dini saram min be dini abina kla jo nya kla to ala fana tuguni
21: o ka ma to bu no yere fe ko bolo bo farafin na yere lokan farafin mako te warla farafin mako ba ka horo ya lura ne ko ne ye o kuma ke ne bo la me o fe bo ne war mana ki to o bolo halbi jo ya rawo o war mana ku yi mulo nye
14: yala kuma nyogo ya o ka ke ni jatike wali kulu ye o bi se ka ke fere nyuma ye ka dance gi binkanura sayel konowa awu yo nyi ngali lo jabi anye arabadu
22: kafo de sako bengan soro le be jadi kela num bali kela la koni o kuma ko tala o be bengan ni mo mo e num bengan kon la ko chama ni ba kon nala o folo e jumene donc ni bengan sie ka ban e sako ti musula ble e sako ti de na ble o wa ikan na folo e sako tala be sanga ni wati be ta be gana folo ka ka bo ko jaga
23: minti chinati yoro yoro o yesi ka fo de parce que lui le fait na fro ko si ka fo o be anga arme ka de sako fo ti de sako fo ko fo o yi baraka to ni hakli de jien ko ko temena abella bana siga
14: alamsadon anye jatiboke frafina de lontanton ka boliko flananka ninanka coupe du monde la hormana
24: labenko nyuma ukanga o frakan kosbe kosbe ka jika bara frakan kosbe kosbe kosbe kosbe cherla fragila anje o chamana kirgeyera saranyuru fran bajede bube mendi o kabalon tananga cherla kachana untaibu fram bore koso angat bulonjana chama obi international ta jamna werela
25: oni heula bulu ba kongolo dela ola anjoro e gulufuna minu be kene ka no kalno ka gulufuna ko ira no za framina representer do anji bo lukan ola malma alna ma di ya do lemine la ka ban no e senegal tunisie donc changer fou ito le bleu bleu katame wala on ba e biti ya le mena mais madola ko djugue mo kra mo e be le sondo sura kon nala en fait dessus ale ga gagne fenani o ba era de bleu bi donc fa fenen ale ga gagne fenen ba era de bleu fa le fenen gila jassan ka bi chama nyodo produit de la no e
1: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi be klubu ba mun na ni o ye senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna senegal yɛrɛ ka bidonna yɛrɛ le kasuma n'i sigi ka lajɛ bidonna kasuma wa o be bita kojugu senegal kofɛla senegal defo be yɔrɔ saba la senegal kɔnɔna la ni o ye camacɛ ye ni camacɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi be don defenseur fɛnɛ an jigi be mɔgɔ mun na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure ka ca wa a be siran n'o tɛ hali sisan wɔrɔfɔ kɔnɔna an jigi b'u kan ni an jigi b'u kan hali sisan an jigi b'u kan
3: an b'a fɔ nko asue nko ni ala sɔnna farafina di na a jɔyɔrɔ fin kudumanu nɔ an ka wole fɔ kabi a damina waati nko an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔɔrɔ fɔ ka se wolonfila la wole di na kalifiye ka sɛzɛm de finɛl la afrik du sud la maki hali na k'a sɔrɔ koo kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati kɛla sababu ye kalu kalifiye ka sɛzɛm de finɛl la o diyala ɲɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma ba an fana ka marɔku la maki dɔ gwɛ marɔku fana nala ka na aiti basi naani ani fila an fana yili sini kuruwari ta la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan
14: aw ni ce aw ka tulomalɔ ra an be ɲɔgɔn bɛn tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra

0: Nega kanya shegi Abidjan aubika RFI mandenka ni lame au danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Côte d'Ivoire et Coupe du Monde 16e de finale sera sur Kounou à Sien Folo. Jamnan Gatari Koukono, au Waliara, on est Kurasao, Kanyon Koumé, Sinfe, Huye, Ominchi, Kelufla, Anifu, Amina Nyefoli sera en cas la série d'Infe, Kabo, Abidjan. Bijouen Kalout, les Mouga, Aniworo, et Yana Minifé, on clé, l'on craint craigné, à Diantomba, ONU et l'Assemblée, qui est à Kassandiat, Nesseven Kono, en drogue, Bayele Mali, à Fanga, Bouyalikan, Nissan Labanoula, au Wale, au Watikele Nafana, à Nigeria, la Kanati Lamouro, au Tigeda, à Yana Minifé, fin chakeda doka amina nye polis roni bela jelinka atime au danse kukura. Ni tariku do da lenye Côte d'Ivoire tolantana jamnan ye asien folo ka coupe du monde 16e de finale la sera soro uye Curaçao ki ti lufla ani afu uka kunu nyon kumbena Abidjan kono elefon kokoromando la chamale nyon la soro yoro krenkrenula katolan la je nyon fe do ye se bayan jalsa fodout la mala le la mandeka nye foli ka bo Abidjan
2: Abi fle fola ka dansi Curaçao ni Côte d'Ivoire kan dolontana ni sondia te ka kotige Abidjan dugu kono makiu rawla lan kanu ba yu ka se wajira ka kenye nu ka se ba ya soro lini do yere donc foka du sondia mario tu fofana ta ni ashen ko folo ye ko Côte d'Ivoire ka ta 16e de finale la Coupe du Monde Kenega.
3: On contamine bi. Puis qu'on est Côte d'Ivoire et ballon joue. On qualifie là pour 16e de finale. Donc à jour, même si on m'a fait plus d'eau, comme Allemagne, on a équipe nous gagne. Avec toi, Colonna, t'as le flingue fait avec elle a dit.
2: Dolan Kanoubaouye, Côte d'Ivoire, Kasebaya Sorolin Fo. Nga, Kounou Dolan Tanjou Madia, Doui. Oye Kouchi, Dolan Flingue.
4: Côté,
2: Côte d'Ivoire,
0: na foni wara ula malila jini majatika walinje kuluye akagrentan wuli kabo peu akwala murja ani nara sirauka osrola kumanyo ya usimfe faso don tola ton mara nyamugo adin nyamugo ani jatika walinkela nuche uko mubli bacha masira kadu ni mara nukono lo kuinyela ni baloye akera sewa eduden chama fe ka faraja ukela ofanaka mamudu jalo kala sedi
5: jini mka garente indigun tumbu ya rasira befe tani kasegi u wal masane fere u ni betung beleara nga sisan ni ndiago kela kulu nyamoni kafola hakili sigi be kasoro
6: commerçant siga mna santugo dola kasira u munumunu gazwalu kagele donc a foki bukla ka fere ko la mime consommateur u hakili sigi donc u tungelara ambulu kosobe met barkala sirem blale abena nwa bake an jogo kela u aban permete be mna san nwala ibina fere nwala sawla route nationale in kaboko ala kana murja kana nara wori an wasira principali
5: kakeni kuna fonia u lok nataula gerenteni la uli kofe fere ubi na blase inka wala saka mara insi idade uminu yusi yorobla la kanabali ya koson yise kasi ukasu aniku kabara damna mudia sifi nye mwodo kuti
6: mwye linsama anganga fere dmenge nini msega ba anya uwa hakila ufarafara nye wanga kumunu nte mnani nye wanje na ikara geshima kuni toroko ya yafanyi nye wanfeka benyi nye wanfeka kile nye wanfeka angona anya fara nye wama anya sara soro anga sara labdala kabokola kata nara kabokola kana murdan katema kata nara gumbu
5: nitashu nye foloye benkansu ni yeso la sigidade nye mo ni jati wali kela uke wala sa uka gerente yese kala uli banyagara marala malike manke ya fana dugumise nchama ye benkansoro ni jati wali kela uye
0: Togo jamana ka fanga sinaw ye uka sewa ira kunu farafinat le bien fan tomba se dawo kitisuka latre dokan amimbi togo sala sumba falni soso kitison tunye o jabidi akabi janvier kalo temeni akli jigla togo sala sumba kura latre tara samba fla marafa mbadi wa sabloma wa fornya simbe lekera onyemroye santan yirika jamana nyemroya ko Côte d'Ivoire amisigin yemina jamana nyemro a jamana marabaga jeklu nyemro ka nyefolu ko a politique mroye akala afriko na bo jeklu kraka lo ku indamne tondo ukambo uka frankanton coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire torosuliana en CAPCI et la gira doke kunu Abidjan uka fola kala fliko na bo djekulu akura insigili kakan kake beka djeli kono anka FPI politique tonya mogo Pascal Afingesa la me akoka.
1: L'objectif, c'est de bâtir un organe électoral sur la base de la confiance.
4: La ñini ñe ka kalata la ben chakeda do sigi mi sin sin embe danaya kan politique mo ka danaya be se ka soro chodi ni u se ma don kalata la ben jeklu kroin sigi kola amanka kalata la ben jeklu kro mi mena sigi senka aka soso asigili kofe okoroye ali amaka baraw damne foloyre politique ton ya sigi choko krofoli damne ka ban odumbe na aka dese jira ka ban ni tiena nin bɛɛ sema don kalatan labɛn cakɛda kura sigili ko la o kɔrɔ ye ko seyi cili kɛra gwansan ye bawo an ye kalata nataw sɔsɔli sira de ta ten ani kalata kɔw man kan.
1: Nous aurons dissous la CEI inutilement parce que nous aurons emprunté la voie du futur électoral de violence électorale.
0: Pascal Afingesa FPI politique ton anyamro akuma kanwa bayelmana anye en baba watarafe États-Unis na flo chakeda ye nyangili asigi Rwanda tola chakeda doka en gasabo golda ojela klenlo en bloody romala ni bamanchukulu FC M23 ye aide Congo coréen fana États-Unis na flo ko chakeda inka fola Rwanda surasu ni aide Congo bamanchinu ye sano kilo kemeyrika lateme katarana ye Rwanda jamanaka bijen kalot le muga ani woro ye nyana mini feon kleli lon krenkren ye o ukmu kono dien tomba onu bolofra mi jolin lo an drogo kleli kokuna onu dese ye akasanjet ne seben labo ton ka fola nyana mini fen suya kura no ye krenkren la minu baile mana drogue de synthèse nabu awilet insa an drogue de synthèse kubika fanga soro ka tarafe o mi fana ko lo tante ton ka jet no bi ayira fana ko samba flani muga ani nani kono mo million kame sabani bisaba ani kelin le nyana mini funta dien kono wati kelin na fana ara lakana tigila mo bora nyana mini fe metafetamina tlani chakeda doka eta de oyo marala tiga fana dara drogi la bara mino chamanka ani mo do baba watara
4: surasu kani wilika join sen fe uyu tiga da mo duru de kan mexica jamana den kelembe olu chema mime metafetamin drogu donko sebe oto Jose Villa Ochoa sambiduru ni woro ale tara bara la wasa kanyana minima fe ake chama neglan kafara le kan Nigeria jamana den nani wore minu sibata sambisa bala katabla sambina ni nduru la nyana minima fe glan yoro min yera surasu fe ye yoro belebele de ye min jora drogu glan drone kama lakana tigila mo ka fola drogu glan minen chama ne tuma kono mime mogo dabali ban uye minendo misali di inafo drogu mugu bolan belebele fokataka se moto pompu flama yoro ina sorosu uye bagana suku chama fana mine inafo fenil de propanono uye redde bejo yoro bata nyana minima fe inglanina kafara okan uyu tikeda asidi hake chama kan fokataka se segajini anyogona were uma ni drogu glan yoro inyira dogo kunani yoro were yeliko ogu marakono Nigeria drogu kele chakeda nyama yira ya lase konye dalilu ye konyana minima ni mafan firla u ba fe ko luka jamana klebi yanfanke u ka dagaye wasa ku ka wali juku ke
0: kuna fun wara la Venezuela mo ko keme flani ko nyongole sayasro araba londu ko lon yira yira kasra simfe mo ba yirika jugna mara bo ka jetne labon bimira wa tien jamana chama fanabika de mombla katara Venezuela jamana kani wati anyinu fanabisina wala saka mo tonu ayoroye Fransi jamana kanka kenyeni funte ni gele mimbi senanye anifana farajela jamana do kono. Nitle laban ula Fransi alsa mara sigi yoroman sabakan wati gele mferebi senan mara flanyon kono. Kasababu ke ni funte ni gele onkoye jamana nukuranko chakeda EDF fanaye alatike wala sa euro wari milyon bishegi ka labla kalansoye ukase ka yoro sumala inafo klimatizaru ani ventilatoru obla o yoro ula kase ka funtenu kumbe au awati manasi Japon ka ofe ye mpankuru keme ane muga nyongon leye uka tagama obo ama ambijuma osro limbe sanfonyo bado koson o mimbika gere Japon jamanakan nufanga bita jo kilometre keme ni binani ni nani nyongoma ere kele nyongon kolon letuye anga kuna foni sro lomye awunike atloma jola Nega kanya shigen temnani sanga tanye mandi.
7: Maimouna Zerbo.
0: Natau le ko juma o juma lokun akila o kene na sigi awi atime ani fana kalanso stra kan jemukan yala fere jumul ka kankata wala sa kalandon ka se ku ka sigen la fiambo o wati la teme anyumana so kono ambina amusa alukulubali ka sanga tan jemukan soro atime nyano ke 600 coupe du monde kuna fono ani sie koni sie koni
7: Aouni, Soroma, Kokurawa, Audansi, Ankabi, Dumadon, Coupe du Monde, Kunafondi, Kene, Flana, Sanfe, Kle Sabana, Tonanton, ou Betranye, Tuguni, Kunuta, Kofe, Jamanado, Fona, Bena, Yinika, 16e de finale, Strasrobi, Obena, Senegal, Dege, Karamo, Pap, Chau, Kadantele, Lassoro, Olouni, Iraka, Kle Sabana, Tonanton, Boulodalinobi, Negekanye, Tan Konoton, Mande, Dugo, Ratila. Au danse kokura bi Norvège ni France bina karinyo na kulu ikono kle sabana tolantan sinfe nege kanyetan konoton wati wati klena Senegal ni Iraka tolantan bulo dalendo kuru fosite tolantan kulu fla nono bulo obena nyine ka sebagaya na fama osoro kasoro sifle la obena ye 16e de finale kenekan walima notena ye o kenekan o to tan e jabiu de la nyani kumbenche Ali Naya Jira Kulugu Betge Wasaka
8: On a perdu On a
4: On y est décessoro Anka Boko Ante Tula Nyambi Ninka Sek Ame Fe Yamana Yanka Jo Nebolo Ya Ba Okulu Flying On commence avec un casse-sro. Ne ben ya bon iraka kulu fanabeto la nyanama de temps wa ou be galaya la se ou tolantan yoroma. 600 on est kanka en labin. Sirana sugu befe wasa ka sesro ninka toni nyorondaina. Ameno ke anka jamana de unye wasa uka alisa coupe du monde nyoron kumbe oulaje.
8: Notre peuple continue à vivre cette compétition.
7: Senegal dege karamo pap chauka kuma kom baile mana baba watrafe kulu ashkono cap verni arabie saoudite bena u koda nyona ni requin bleu cela ka sebrasro u be 16e de finale srasro atlanta bulu dalendo nega ka nyafu wati o wati kelena uruguay ni espagne bena nyola soro awni che on la melila nono de kuma bulu ka lasse awma anka bi soroma coupe du monde kuna fondi kené baraula kuna fonu betanye rfi manika sanfe
0: Ne anselenye lokun akila okeneka okmana babu munuka lokun na odoye la gine jamana nyemoka latigaye mimbi sanu bali kabo jamana ni konona mi jonya ani wali faso mara amonebo owari ka difara finama ani babu waro maimuna sanu goye au akila franyonka ankulame
9: Auni soroma au danse au ka dorokun aklina nyana tomolion keneka. La gine jamana nyema ya lase kosanu bayelema bali fositina bo uka jamana kono tukuni katara dlan koka. Kwa bina labara la gine jamana yereli kono anye lorokun datge obabuluka.
10: Ambe mufo la gine jamana kone di unyana. Uka ifanga faraka mamalu dunia. Panga ka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka. Ayi barako kuma mifoni. Mbe jamana ka soro to yiru. Jamana chama fene be bara soro.
11: Bono ka gouverno be pma ibine ubina foko 40% ambu urafinira irefia sisa. Ambu bara. Walima 60%. Me ibaye ni nanzara unana igelea doa la dron. Ibaye aireka mwoba urafinira kakeni. Ito unafaye kwa. Abe bidi fo beba kumina. Bon.
12: Anga rebe minfe olele nete. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Anga jamana donga bara soro. Nanyo kumame nye yoro yoro la. Anu son jalembe tili. Anga re malo ambe minfo tuko. Ola obara ni alaka nyabolo. Nene nkela te ima isa nuko mbafi nyena. Feleke mbe farafin donga. Lagbe shili ni kankutana mina mbe farafin donga ne. Abe bampeu.
13: Anga dugu makuru kan nafuru. Nea ye antiseka heresro anga jimana wukaseka dia. Awa anafuru di buboka ta fanwere fe wuta bayri madromi kemekono. Anta awa ubike dromi mugaye. bisigi bɛɛ bi ta jamana kɔ kan fu faraki.
9: Taratadon an kumana jɔnya ni walifaso mara mɔnɛbɔ wari dili cogoya kan farafinna.
11: Nazaraw ye min kɛ an na ka an mina ka an kɛ jɔn ye bɛɛ lajɛlen de b'a dɔn k'a fɔ ko u ye wale ye min cɛ ka jugu mɛ n'a tɛmɛna ka ban a tɛmɛna de min bɔɲɔgɔnko bɛɛ kɛra afiriki di sud de farafin dɔw kɛ bi dɔ kan k'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la olu de kumaw kan ka fɔ.
14: Bamananw kɔcɛ ko waliso todun a bɛ buna adamaden da muso do i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna dɔn n'i fa faga i fa ka nisɔngɔ filɛ b'u minɛ k'u du donc e fa fagalen o ma digi la dɛ wari de ka di i ye yala n'i ye wari dun e bɛ se k'a fɔ a ye tuguni ko e de ye ne fa faga wa.
12: Farafinw kan ka fɛn min kɛ bi o ye k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'a farafina bɔ jɔnya kɔnɔ ye n'o tɛ ma yali bi an bɛ jɔnya kɔnɔ hali wari min bɛ dini sara min bɛ dini a bɛna kila jɔnya kilacogo la fana tuguni.
15: U ka kuma tubabu ninnu yɛrɛ fɛ k'o bolo bɔ farafinna yɛrɛ lo kan farafin mako tɛ wari la farafin mako b'a ka hɔrɔnya lo ra n'u kɔni ye o kuma kɛ ne b'o lamɛn o fɛ bɔn ne ye wari mana k'i to o bolo hali bi jɔnya ra o o wari mana kun ye molo ɲɛ.
9: yala kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ ni jatigɛwalekulu ye o be se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye ka dansigi binkaniw ra sahɛl kɔnɔ wa aw y'o ɲiningali lo jaabi an ye ara.
16: o de sa ko bɛnkan sɔrɔlen de bɛ jadikɛla nu bali kɛlɛ de la kɔni o kuma kɔni t'a la o bɛ bɛnkan ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye nu bɛnkan ye kɔnɔna la ko caman de b'a kɔnɔna la o fɔlɔ ye jumɛn de ye donc ni ye bɛnkan siɲɛ ka ban i sago t'i musola bilen i sago t'i denna bilen wa i ka nafolo i sago t'a la bilen sanga ni waati bɛɛ u be taa bin i ka nafolo kan ka bɔ ko jaga.
17: min ti ci n'a tɛ ɲɔgɔnɲɔgɔn o ye parsek olu ko sika fɔ o bɛ an ka arme ka dɛsɛ kofɔ o tɛ dɛsɛ kofɔ kofɔ o ye baarakɛtɔ ye ni hakili de ye diɲɛ ko ko tɛmɛna.
9: Alamisadon an ye jatibɔ kɛ farafinna dɔlɔntantɔnw ka bɔli ko filanan kan ɲinan ka coupe du monde lahɔrɔma na.
18: labɛnko ɲuman o kan ka o fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka jɛ ka baara fana fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la farajɛla y'an jɛ o caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sara in yɔrɔ fana fana b'a jɛ dɛ tubabuw bɛ min di u ka balontannaw na tiɲɛ yɛrɛ la ka ca na anw ta ye fɛrɛmu o de kosɔn an ka balontanna caman o bɛ international ta jamana wɛrɛ la.
16: Ni fiɲɛ wulila ne bolo b'a kunkolo de la o la an jɔrɔ ye golofinna minnu bɛ kɛnɛ kan n'o kɛlen don ka golofinna kɔ yira n'o la farafinna représenté an jigi b'olu kan o la an balima hali n'an b'a jigiya dɔw eliminera ka ban n'o ye Sénégal Tunisie donc chance foyi t'olu bolo bilen ka tɛmɛ o la an kɔni b'a ye bisikiya olu eliminera mais kuma dɔw la. kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye u bɛ leçon dɔw sɔrɔ a kɔnɔna la Afrique du Sud ale ka gɛɲɛ fɛnɛ ni o b'a yɛrɛ de bolo bi donc fa fɛnɛ ale ka gɛɲɛ fɛnɛ b'ale yɛrɛ de bolo f'ale fɛnɛ k'i jilaja sisan ka bi caman ɲɔgɔn don Côte d'Ivoire la n'o ye.
19: farafinna yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi ye klubu ba mun na ni o ye Sénégal jamana yɛrɛ kɔnɔna Sénégal yɛrɛ ka bi donna yɛrɛ le ka suma ni y'i sigi ka lajɛ bi donna ka suma wa o bɛ bi ta kojugu Sénégal kɔfɛla Sénégal defo bɛ yɔrɔ saba la Sénégal kɔnɔna la ni o ye camancɛ ye ni camancɛ ninnu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi bɛ don defenseur fɛnɛ an jigi ye mɔgɔ mun na n'o ye Kalilu Coulibaly ye Kalilu Coulibaly fɛnɛ tuma bɛɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure ka ca wa a bɛ siran n'o tɛ hali sisan wɔlɔfɔ kɔnɔna an jigi b'u kan na an jigi b'u kan hali sisan an jigi b'u kan.
20: an b'a fɔ ko a su yɛ n ko ni ala sɔnna farafinna a dina a jɔyɔrɔ fin kudumɔni nɔ an ka wale fɔ kabi a damina waati n ko an yiri ye farafinna jamana tan an yiri ye wɔrɔ fɔɔ ka se wɔrɔnfila la wale dina kalifiye kwa 16e de finɛl la afrik du sud la maci ye hali n'a ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati kɛla sababu ye kalu kalifiye kwa 16e de finɛl la o deyala ɲɛ a ɲa yɛrɛyɛrɛ ma ba an fana ka marɔku la maci dɔ gwɛ marɔku fana nala kana aiti basi 4-2 an fana yili sini kuruwari t'a la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan.
9: aw ni ce aw ka tulomalɔ ra an bɛ ɲɔgɔn bɛn tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan yann'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: ne tun ye lɔgɔkun hakililaw ye sa ko min labɛnna an ye Maimouna Sanogo fɛ a bɛ se ka kuma di aw ma kɛrɛnkɛrɛn la nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni a sanga 10 ye manden dugu o waati. Côte d'Ivoire maaw ye coupe ni kura ɲɔgɔn kunbɛn sen fɛ fila ani kelen a Côte d'Ivoire mɔna finala juin ani wɔɔrɔ ye ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ko kɛlɛli lon kɛrɛnkɛrɛn ye diɲɛ kɔnɔ onu ye lasɔmli kɛ bayɛlɛmaliw labanw la sisan kalanso sira kan jɛmukan Machino kuna asara dumbia aunike atloma jola kambe wati wale.
3: Kalanso silaka. Musa alu.
21: Sarakacha aunye. Kolomana sifi. Kudansi auka. Ku lajeli keneka refi manikan sanfe mande kimeni laban umana kunche juen kalu kona la uye manfe kalu kalande un kalanfa u bebe tu segela wala kana mana gosi kaban kalande masa uni joro de benyokona yoro juma wa kurane kala nyoro tabo umasuruna makodo fi fere sa temeli dem mana kawira kamo na anda do ninko bele jerela kafara blaser mauk audan kan kenedo ning se kabo Ousmane Konta wo yoro la so Ousmane Konta wo sigile me bobojula so kalande wo watida de be ebro kaseka kalo damado ni latemeni
22: on fa o fe folo ni matni nda ratash fasura tabe sene ke kuma mi sene ke bon munuma ala kala to funke ka badu un longa ala fa dia abira mi fana du un soro ni du fana fasura o longa ke sa u fo fasu ka ere do ya du an no ke sa ni bu to fasura malla ta ka ma di njin bala ma wadi bala munu bi an fe yaro la ba to ta shomo ko fe ka kanu ya ta won ta don go wa do go bi ya do na ba to kun o ka mo wa fe ko ti an ba don ka do no ki no ko ma
21: Ousmane Konta ka seri of le ka du laso an ba bismillah ter chefin sisoko kabini franci jamana kan kalam ma ngana do kalan wera de ke san fe kalan so la fransi ka gaf kalan de bossi san kalan ma beni re ko kan se soko kenel la soroli la
23: ali ko fe la fo donc ba allah wa rab de la dire fo o si yo la yokatina
21: en fali dira ni ko se ban ki la fo na bele jelen klubi la docteur chefin soko ibaraka Ousmane Konta ka seria o messi san ya kil na djuma yo ka folo
23: alo ne ya kina ye fe folo we anga la damu no de bi ka foko an re ni chelo do ba wal sa ka se ko an yu musro an so mo fe an yu musro an ben bo fe an re ka se ka ke tababu ye ko sira la bla ko sira la tige anga dem se no fe le o do ba to anga yere do se ka sa ba ti jo na se ke kanta o kuma mu fo meta a sira fe doni adama de ya re la an bi an di u la be wal sa o bi sira ke la fia la je ngo tu ko na ka ke la fia la je ngo no o bi ta sira do fe o ye iki yere do iki somo do iki boro do iki gata wole o do donc o sira ne se ko kuma ka fo
21: Ousmane Konta o ye sira mi fo iko ki bi sin sia ka doni an dumba don a ye jati ga wole kele fo si sa o ko lo be e yoro ko ami la kana bali ye de mi sen tunu nu ko bi sina ka fara wati re gele ya ko an ka fo kibika kalande chibi kata ili manafi anyaye achama mbi abike degunye bawo na maseki de mara wali mara mimi demseni na efe ya igi machama uninyo konche yala uhakili nai abiseka mabenchugu di
24: ame wati mna kumbi sano anga la benchugu falina jena tigere falina ukoro di fene ku violansu dobi no uluvise kake kanyeshi demseni uirema donga ame du mna kumbi mwomu numiteka udumu blakata usomu ufi wala sirafe wala sirafe kata seneke uwe kasekata doni ya sirafe uwe kasekata demeke abika doga ya bi mishiki kantawe ukumado fo alila mwona chuku mna abi mwomu blakata javano ukuno abike menele kala mwomu chuku la nefa maso kikili nga bwa kerefe kata mwarefe uwe kata ale adalma surumfe ino amaswa maka dasira dorika aku alibika

0: Asoro uye kurasauchi chelufla ani afu ukakunu nyongon kumbena abijan kono elefan kokoromandon la chamale nyongon la soro yoro krenkrenu la katolan la jen nyongon fe do uye se bayan jasa fodgut la mala lela mandika nyefoli kabo abijan
1: kabi fle fola kadansi kurasao ni kodi wakan dolontana nisondia teka kotige abijan dugu kono maki u rawla Kanumba yuka sewa jira ka kenye nuka sebaya soro linye. Dow yere donke fuka dusia Mario tu fufanata Niashenko follow ye, koko jivakata, 16e de final la Coupe du Monde Kenekan.
2: On contamine bi, bi koni Côte d'Ivoire ballon joue. On qualifie la pour 16e de finale. On ka joue, même si on m'a seka budo, comme Allemagne, on ka équipe nous gagne. Avec ton konga, ka flenye fête avec elle a dit.
1: Dolan kanumbara uye, Côte d'Ivoire ka sebaya soro li nufo. Nga, kunu dolan tanchoko madia, do uye. Oye kochi, dolan fle, kote, kotarale nye, koko utobe na gele ya.
3: Oma jwe nye na man, sen, alako chan, wa jwe ni, amane dia, mwe mi jwe mi kono na alete kwa, oka balo mi jwe na alman yo, ma aleke, se, no, no oka balo mi jwe, ti se ka Norvège gen.
1: Côte d'Ivoire kasama ou ni France, Walima, Norvège de Mena, Nyoron Koumbe, 16e de finale Kenekan, Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Na foni wara ula malila nchini majatika wale nje kuluye aka grentanguli kabo peu akwala murja aninara sirawukan usro la kumanyo ya usimfe fasudu ntola tong mara nyamugo adine nyamugo aninjatika wale nkela nuche uko mubli bacha mansira kadu ni mara nukono loo kuinirela ni baloye akera sewa edugude nchama fe kafaraja ukela ufanaka mamudu jalu kalasidi
4: jeni mka grente indigun tumbu nyara sira befe taga ni nkasegi u, wal masa nefere u, nimbe tungbele yara. Nga sisan, nindiago kela kulu nye mwa ni nkafola, hakilisigi beka soro.
5: Komersanti seka minasa ntuko dola, kasira u munu munu gazualu kagele, don kafoki bukla ka fere kula, mime konsumateru hakilisigi. Donko, utungele yara ambulu kosobe, me tubar kala sira mblale, abena nuga bake anu jago kela we, aban permete ibe minasa nugala, ibe na fere nugala. Sawula, route nationali nkabo kuala kana murja kana nara, wari anga sira principali.
4: Kakeni kunafonia we, lok nataula gerenteni la uli kofe fere ubi na blase inka wala saka mara insi idade uminu yusi yorobla blaka nabali yako son yise kasi ukasu aniku kabara damna mudia sifi nye mwodo kuti
5: mwye linsama anganga fere dmenge nini msega ba anya wahakila ufarafara nye wanga kumunu nte mna nye wanje na ikara geshima kuhu ni toroko ya yafanyi nye wanfe ka benyi nye wanfe ka kile nye wanfe angona anya fara nye wama anya sara sorola anya sara labla la kabokola kata anara kabokola kana murdan katemata mara gumbu
4: nita shunye fola ye benkansu ni ye sora sigidade nye mwo ni jati walikela uke wala sa uka gerente ye sekala uli banyagara marala malike manke ya fana dugu mise nchama ye benkansoro ni jati walikela uye
0: Togo jamana ka fanga sina uye uka sewa ira kunu farafinat le bien fan tomba ce dawo kitisuka latke dokan amimbi togo sari asumba falni soso kitison tunye o jabidi akabi janvier kalo temeni akli jigla togo sari asumba kura latke tara samba fla marafa mbadi wa sabluma wa fornya simbe lekera unyamgoye santan yirika jamana nyamgo yako Côte d'Ivoire amisigini yemina jamana nyamgo jamana marabaka jekulu nyamgo ka nyefuluko apolitiki mwoye akala afriko na bojekulu kurakan loku indamne tondo Ukambo, Uka Frankanton, Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire, Toro Suryana, CAPCI, et la Gredoke Kunu Abidjan, Uka Fola, Kalafliko Enabo, Djekulu, Kura Insigili Kakan Kake, Beka Djelukono, Anka FPI Politique Ton Yamuro, Pascal Afingesan, Lame Akuka.
6: L'objectif c'est de bâtir un organe électoral sur la base de la confiance.
7: La ñinigné ka kalata la bencake da do sigi mi sinsine mbed dana yakan. Politique moko ka dana ya be se ka soro chodi ni ou se ma don kalata la benjeklu kroin sigi kola. Amankan kalata la benjeklu kro mi mena sigi senkan aka soso asigili kofe. Okoroye ali amaka baraw damne foloire politique ton ya sigi choko krofoli damne kaban. Odumbe na aka dese jira kaban. Ni tiena nin bɛɛ sema don kalatan labɛn cakɛda kura sigili ko la o kɔrɔ ye ko se y'i cili kɛra gwansan ye bawo an ye kalata nataw sɔsɔli sira de ta ten ani kalata kɔw man kan
0: Pascal Afin Guessant, FPI politique ton anyamgo akuma kanwa bailemana anye en baba watarafe États-Unis na flo chakeda ye nyangili asigi Rwanda tola chakeda dokan en gasabo golda o jela klenlo en bullet du romala ni bamanchukulu AFC M23 ye aide du Congo coréen fana États-Unis na flo ko chakeda inka fola Rwanda surasu ni aide du Congo bamanchinu ye sanu kilo kemeyrika lateme katana ye Rwanda jamanaka bijen kalot le mugan ani woro ye nyana min feon keleli lon krenkren ye o ukumo kono dien tomba onu bolo fara min jolin lo an drogo keleli ko kuna onu dese ye aka sanjet ne seben labo ton ka fola nyana min feen sugu ya kura no ye krenkren la a minum baile mana drog de synthèse nabu awelit nabu welit insa an drog de synthèse kubika fanga soro ka tarafe o mi fana ko lo tante a ton ka jet no bi ayira fana ko samba flani mugan ani nani kono mo million kemes sabani bisaba ane kelen le nyana min funta dian kono wati kelen na fana ara lakana tigila mo bora nyana min fe metafetamina tlani chakeda doka etat de oyo marala tiga fana dara drogue la bara minon chamanka ani mo do baba watara
7: surasu kan ni wilika join sen fe uyu tiga da mo duru de kan mexica jamana den kelen me olu chema meme metafetamina drogue donko sebe otoro jose villa ochoa San biduruni woro ale tarabara la wasa kanyana minima fen ake chama neglan kafara lekan nigeria jamana dinani wore minun sibata san bisabala katabla san binani ndurula nyana minima fen glan yoro minyera sora soufe ye yoro belebele de ye min jora drogu glandrone kama lakana tigila moko ka fola drogu glamine chama ne tuma kono mime moko dabali ban uye minendo misali di ina fo drogu mugu bolan belebele fo katagase moto pompe flama yoro ina sora sou ye bagana suku chama fana mine ina fo fenil de propanon o yere de bejo robata nyana minima fen glanina kafara okan o yu tigeda asidi hake chama kan foko tagase segajini anyogona werewuma ni drogu glan yoro yira dogo kunani yoro were yeliko ogu marakono nigeria drogu kle chakeda nyama yira yalase ko ni dalilu ye ko nyana minima fen firela u bafe ko luka jamana klebi yanfanke u kadagaye wasa ku ka wali jukuke
0: Kuna funwara ula Venezuela mwoko keme flani ko nyongole isaya soro. Araba londu ukulon yira yira kasara simfe mwoko bayirika jugina. Marabuko kajetine labo mbimira wa dien jamana chamo fanabika demon bla. Kataka Venezuela jamana kani wati anyinu fanabisina wala saka mwoko tunu yoroye. Fransi jamana kanka kenyeni funte nigele mimbisi nanye anifana farajela jamana do kono. Nitle laban ula Fransi alsa marasik yoroman sabakan wati gelen ferebi sena mara flanyon kono. Kasababu ke ni funte nigele onkoye jamana nukuranko chakeda EDF fanaye alatike wala sa euro wari milyon bishegi. Ka labla kalansoye ukase ka yoro sumala inafo klimatizoru ani ventilatoru obla o yoro ula. Ase ka funtenu kumbe ou awati manasi. Japon ka oufe, ye mpankuru keme ane muga nyogon leye ou ka tagama ou bo ama an bijuma. O sro limbe, sanfonyon ba do koson ou mimbika gere a Japon jamana kan. Nou fanga bita jo kilometre keme ni binani ni nani nyogon man ere kele nyogon konon. Letu ni anga kuna founi sro lounye a unike atlo majola. Lega kanya shigin temnani sanga tanye mandi.
8: Maimuna Zerbo.
0: Nataule ko juma o juma lorokun akila o kene na sigi awiye atime ani fana kalanso strakan jemukan yala fere jumul ka kankata wala sa kalandon ka se ku ka sigen la fiambo o wati la teme anyumana so kono ambina am Musa Alukulubali kasanga tanje mukan soro atime nyano ke 600 coupe du monde kuna fono ani zie koni
9: Zie koni Aouni, Soroma, Kokurawa, Audansi, Ankabi, Madon, Kubimon, Kunafondi, Kene, Flana, Sanfe, Kle Sabana, Tonanton, ou Betranye, Tuguni, Kunuta ou Kofe, Jamanado, Fona, Bena, Yinika, 16e de finale, Stras Robi, Obena, Senegal, Dege, Karamo, Pap Chow, Kadantele, Lassoro, Olouni, Iraka, Ekle, Sabana, Tonanton, Boulodalinobi, Negekanye, Tan Konoton, Mande, Dugo, Ratila. Au danse kokura bi Norvège ni France bi na kari nyona kulu ikono kle sabana tolantan sinfe nege kanye tan konoton wati wati kelena Senegal ni Iraka tolantan bulo dalendo kuru fosite tolantan kulu fla nono bulo obena nyine ka sebaga ya na fama osoro kasoro sifle la obena ye 16e de finale kenekan walima note na ye o kenekan o to tan jabiu de la nyani kumbenche Ali Naya Jira Kulu Betge Wasaka
10: On a perdu On a
7: On y est décessoro Anka Boko Ante Tula Nyambi Ninka Sik Ame Fek Yamana Yanka Jom Nebulo Ya Bao Kulu Flying la de konkumen bekain ka sesro ne ben ya bo iraka kulu fana betula nyanama de tan wa u be gele ya la se u tulanta nyoma 600 on ne kain ka an laben sirana sugu befe wasaka sesro ninka toni nyokondaina ameno ke anka jamana de unye wasa uka alisa coupe du monde nyokombe wulaje
10: notre peuple continue à vivre cette compétition
9: Senegal dege karamo pap chauka kumakom bayele mana baba watarafe kulu ashkono Cap Vert ni Arabie Saoudite bena u koda nyona ni requin bleu cela ka sebrasro u be 16e de finale lo srasro atlanta bulu dalendo nega ka nyafu wati o wati kelena Uruguay ni Espagne bena nyola lasro awni che awon lamelila nono de kuma bulu ka lase awma anka bi soroma coupe du monde kuna fondi kené baraula kuna fonu betanye RFI manika sanfe
0: Ne anselenye lokun akila okeneka okmana babu munuka lokun na odoye la gine jamana nyemoka latigaye mimbi sanu bali kabo jamana ni konona mi jonya ani wali faso mara monebo owari ka difra finama ani babu wara maimuna sanugoye au akila ofranyonka ankulame
11: Auni soroma au danse au ka dogokun aklina nyana tomolion keneka la Guinée jamana nyema ya la se ko sanu bayelema bali fositina bo o ka jamana kono tuguni katara dlan koka kwa bina labara la Guinée jamana yere li kono anye lokokun datre o babuluka
12: ambe mon fo la Guinée jamana kono du nyana o ka ifanga faraka mamadu dunia Pangaka ka u hakina ima fene faraka aka hakina ima nka. Ayi baraku kuma mifone. Mbe jamana ka soro to yiru. Jamana chama fene be bara soro.
13: Bono ka gouverno bepma ibine ubina foku 40% ambu urafinira irefia sisa. Ambu bara. Walima 60%. Me ibaye ni nanzara unana geleya doa la dron. Ibaye aireka mwoba urafinira kakeni. Ito nafaye kwa abe bidi fo beba komina bon
14: an rebe min fe o lele ni te tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana don ka bara soro nanyu kuma me nye yoro yoro la an nu son jalen betele an beshi an rema lo an min fo tugu fo la o bara ni alaka nya bolo nani nkela te ma isa nko mba fi nye na feleke mbe farafin don ka lag beshi lim ni kankutana mina mbe farafin don ka ne abe bampew
15: anga dugu makuru kan nafuro Nea yi antisika here soro anga jimana wukasika dia. Awa anafuru di buboka ta fanwelefe wuta bayri ma dromi kemekono. Anta awa ubike dromi mugaye. Bishi gibe bita jimana koka mfufraki.
11: Tratadon ankumana jonyani wali faso mara monebo wari dili choko yaka mfarafina.
13: Nazra wye minke ana ka amina ka anke jonyi. Bela jenendi badon kafoku yi wali minche kajugu. Mena temena kama. Temenadi, mimbo yonko bekera Afriki di Siti, rafindo ke bidoka, kugen kabu usigirola, ulu de pma uka kafo.
16: Bama na wongoche, ku wali so todun, abe buna adama den da mosodo, itisaka chienfo atiginyana. Donk, ni fafaka, ifaka ni songo fle, bu mine kudu. Donk, ye fafaka len, umadigila de, warde kadiye yala niye wardu epse ka fo aye tuguni ko edie ne fa fagawa
17: farafin ngan ka fe min kebe oye ku nye dale ko bolo di nyoma ko ya farafin na bojo nya kono no te mayal bi amejo nya kono ali war min be dini saram min be dini abina kla jo nya kla to ala fona tuguni
18: uka ma to bunu no yere fe ko bolo bo farafin na yere lokan farafin makoti warla farafin makoba ka horoya lura ne ukoni ye ukmake ne bo lame ofe bo ne warmana kito obolo halbi joyara wo warmana kunyi mulonye
11: yala kuma nyonya ka keni jatike wali kulu ye obise ka ke fere nyumanye ka dance gi binkanura sayel konowa awuyo nyiningali lo jabi anye ara
19: what is up ngan soro lele be jadi kila mbali kele la koni okuma ko tala obe bengai ni mko mwe num bengai kon la ko chama ni ba kon nala o folo e jumene donko ni bengan sien ka ban isa ko ti musula ble isa ko ti dina ble wa ikan na folo isa ko tala be sanga ni wati be ta be gana ko ka boku jaga
20: minti china ti yoyoro o yes parce que lui ko sika fo obe anga arme ka desa ko fo ti desa ko fo ko fo o yi baraka to ni hakli di jien ko ko temena abella wana siga
11: alamsadon anye jatibo ke frafina de lontanton ka boliko flananka ninanka coupe du monde la hormana
21: labenko nyuma ukanga o frakan kosbe ka jikabara frank frakan kosbe cherla fragila anje o chamana kregeyera saranyuro fran bajede bube mendi o kabalontanwa cherla kachana untaibu frem bode koso anga balontana chama obi international ta jamna werela
19: oni feula bulu ba kongolo de la wala anjoro e groupe na nunu be keneka no kan no groupe na ko ira no za fura mina representer do anji bo luka wala mal ma al namaji ya do le min la ka ban no e senegal tunisie donc change fou ito le groupe le katme wala on ma e bi ya le min la mais ma do la kujuye mo karamo e be le son do sura ko nala afrique du sud ale ka gagne fenani ba era de bulu bi donc fa fenen ale ka gagne fenen ba era de bulu fa le fenen gila ja sizan ka bi chama nyo do kuro du sud la no e
17: farfina era ko ni o yi anji klubu bam na ni o senegal jamana era ko na senegal era ka bi dona era le kasuma ni si garaje bi dona kasuma wa o be pita ko jugo senegal ko fela senegal defo be yoro sawala senegal ko na la ni o chamanche ye ni chamanche nu chana dro o yi bibe do devan je revenu anji mo na nu kalukulu bale fere tuma be afenga brisir kacha la brisir kacha wa bisra la tahisa wrofo ko na anji buka
22: amba fongo ashwe ngone alasona frafina dina ayoro fin kudumono anka wole fo kabi adamina wati ngu anyiri frafina jamana tan anyiri woro fo kwa shiguron fla la wole dina kalifiye kwa shejem di final la Afrique du Sud la maki alina kasro ku keni shu mishiba tembe wati kala sababu li kalu kalifiye kwa shejem di final la udiala nye anyare rema ba anfana ka maroku la maki rogbe maroku fanana la kana aiti bashi nani anifla anfana ili sini kuruwarta la bifana nala sona ufana dina sudan
11: au ni chia wakatilu malora ame nyoko mbent lefe kene wareka yanu chamba foka uye janto au yerera
0: etu nye lorokun akila oye sa homi labena anye maimuna sanugofe avise inga kumadi au makren kren la nge kanyeta ane flamana temeni asanga tanye mande ndugu uwa kwa duvwara mao yeku ni kura non comment c'est fait fla anikele a Côte d'Ivoire mon finale a sa bien ani woro ye nyana mini fon kle liko e kle li lon kren kren ye dien kono on y est l'assemblée que ba ile malu an la bon la a 600 kala so sera kan je mukan ma jino kuna a sara dumbia on ke atloma jola kan ben wati wore
23: Kalanso Sirakan Musa Alu Sarakacha Aunya Danse Auka Ku Lajeli Kenekan Refimani Kan Sanfe Mandi Kimeni Laban Mana Kunche Juin Kalu Konala Oye Manfe Kalandum Kalanfau Bebe Tu Segala Wala Mana Gosikaban Kalande Masa Uni Joro de Benyokona Yoro Juman Wa Kurane Kalanyoro tabo umasuru na makodofi fere temeri dem mana kawira la kamu ina anda do ninko bele jere la kafara blaser mauka au dan kan kenedo ninga kabo Ousmane Konta wo yoro la so Ousmane Konta wo sigile me bobo djula so kalande wo watida de be ebulu kaseka kalo dama do la temeni
1: on fa ofe folo ni nda batash fasura tabe se ke kwa mission onke bon monuma ala kala to funke ka badu un longa ala fa dia abila mini fa du un solo ni du fa fasura longa ka sa u fo fasuka ere do ya du an no te sa ni bu to fasura wala ta o kamba di njin bala mama di bala mu bi on fe ya la ba tu ta so mo fe ka ta ni ya ta wo ta dongo wa do be bi ya do na ba tu ko no ka mo wo fe ko ti am ba do ka do no ki no ba
23: Usman konta o ka seri of le ka du la so am ba bismillah ter chefing si so ko kabini francis jamana kan kalam ma ngana do do kalan wera de ke san fe kalan so la franci ka gafana de bossisan kalan ma beni yere ko kan sisoko kenan la sorali la
2: ali ko fena fo donc ba alla wa bela de fo o si yo la yo katina
23: en fo li dira ni ko sabe anki la fana bela jelen klubi la docteur chefin sisoko iboraka Ousmane Konta ka seria o messe sa yakil na djuma yo ka folo
2: alors ni yakil na se folo we anga la damu no de bi ka foko an re ni chelo do ba wal sa ka seko ayu musro an so mo o fe ayu musro an ben bo fe an re ka se ka ke tababu ye ko sia la bla ko sia la tige anga dem se no fe le o do ba to anga yere do se ka sabati jomla parce que quand tawo kuma mu fo meta asira fedoni adama de ya yere la ambi andiu la be walsa u bisira ke la fia la jengo tuumla ka ke la fia la jengo no u beta sira do fe o ye iki yere do iki somo do iki boro do iki gata wele do donc o sira ne se ku kuma ka fo
23: Ousmane Konta wo ye sira mi fo iko kibi sinsi aka doni andumba don aye jatige wele kele fo sisa o kololo be yoro ko ami la kana baliye dem sen tununu ko u bi sina ka fara wati regel ya ko an ka fo kibika kalanden chibika ta ilni manafe anyaye achamun bi abeke degun ye bawo na maseki de marawali marami mi demseni na efe ay ma chamun ni nyokon che yala o hakili nai abeseka mabben chugudi
3: ame wati mina kumbi sanno anga la ben chugu falena diana tigere falena o koro de fene ko violence do we no olu seka ke kanyishi demseni were ma donc ame dum na kumbi mo mo nu metseka u dum blakata u somo fe wara sira fe wara so seka ta seneke u ye ka seka ta doni ya sira fe u ye ka seka ta de meke abeka do ga bi miski kanta o kuma do fo ali la mona chukumna abi mo go blakata jabana o kuno abeke menene ka la mo chukula ne fa marso kile nga bwa kere fe kata mo wale fe uwe kata ale adalma surun fe no ama so ama kada sila dorika aku alewe ka jogu mundu hadi una atado ni mo wale mna seku jogu du hadi una tento donk sila na na di umbla kata wale la piske imo ya shita wambi no mogo umana u di umbla kata jogu vere ula nu segina kala uwe segini jogu vere uye uti jogu mundu ula mo uwa bla kata jekulu la jekulu mnire kelo ka sila do bla lan sila fe wala sa demisiru nga seka wala demsonu meseka ni soja me avem ta u seka fa famia tu
23: ko famia tu ko docteur chefin sisoko ambi anka lamenikela do ka hakil nawla soro ka bom malila fanta diko kalandin sabade babu la mi wati minaiko sisa fanta diko ebi ni wala mla wati u la temeni kalandin yo chuko di e ka fere jumani
5: bon ne fanta ni mu me ne bula mu so mani pa so ko bara do ne bo bla to bi la so ko na bara ko ko ka fa so ko na bara u dige don chamani ko bala ni o beta mi ti kala o fitini ni
23: ta murkala ga soma 8h be digi 10h obana ofa mna ko se fanta diko docteur chefi su ko ambi se gima iboraka fanta diko fana ka seria u lame yala yakil ne mu yo ko fana kan
3: tablo do ambe ajatem ne ka foko a tablo sigle no anga jamana kono depuis kuma jam me anga musumanu amuke buluko fe fe u bien ambuto sokono bara o dawama o musumanu fene joro babe faso joli la u joro babe nyeta kuma folila ne bulu ali
4: chemani fene bi se ka ba de bala la dere mu fle ni fitini parasu konna na dokumenta frola ni nga chokoroba yi nga dimanche dimanche ni ku metoli kemba krefe era so wo ni boling wal sa ka tanga kala na jamoro ro kono ntiri to ku na dumini ka ni fi parce que ngi metsi to la bon mo o roni datugo pour ka ira ka foko chenu muso ambe ka ka bara do la akina flana ka demsenu blakata blongolo kana na madrasa utere anga jati mine mu boraka malolizuma kala fere do ritalino no bekeni la sirani en demsenu mana ke u bi la sira o wati ko nala o la sirani mi se ka ke pololo bayi u ka sigini rema kala kala so baula alke sa aha
6: ate dabo u ka se ku ka dine fana don ka bi u dogomani ate dabo fana de kama
4: aha o de hakina re meni bu kuma fo ninga hakili tie dori o tie yiduma ni ama sariya do u blongolo kala na a mi demsenu blakata blongolo kala na wa utina dine ni don parce que boli li ke yoro chama ni na intento
6: nga docteur sisoko ni hakilina nunu mbele jali kerefe do fana be no meno mbu udeum blakata jago misenu na bolonkono na ula wali kuchikata mansonkoro baro ni feo na yasa kaseka musaka usoro uko uko do yere buta blakata hali jamana wero kama utono boli kama yara yakina mwyo uko ufana la
4: baro dobe nasura wese ka nafaso uka hakili da elema wese ka uroja teme ukuro kwa foku somo yere kikilinu kusendo baro do laka demisenu mbele usingoro walisa wese ka baro nye do me munu mita kare ukuna la alinkata mansonkoro baro ani bara woro ani jamana woro sira fe ni pour que c'est que dentro no mabo na yu o sira de sa me sika sira ola fe be se ka so bolon fe donc la se ka chweni dige bolon fe a se ka bingani dige bolon fe a se ka fe woro dige bolon fe so mo kan ku ko do la ko se nu fe kon de un ga se ka na fa so ro na fa jo no so ro ni a fe fe kala ko fe nu ku meta ni bara su ka si ma tanye kala kala kala so la mo mo nu bora an ga jamana ka kala to jamana ka ku na kala la bara ubeka kalandara sira la ne munu ya foku bara fitini miso oke ubin nafaso rodo selma bara la no kila kan nafaso ro kalana
6: e ka fraika ni nyafali nunu mbele jere lika yere bara nyogondo ni uye kalan mabemba ko nyedo mbaka doye alika famia la ka foku konje mi ne kama walambla kalo sabe kan ka klasa ba ya alika famia la kalo folo ko kalande manka fui de kam aka sigala fien bo ba o abora wati jan kalon de kono kalo flana en konala abse ka ta bo maudo la wali katase kulunge umaminu mbese ka dofara ka kalan donia kalo sabana inko kanka sinsi kosobe ba o kalantan suriana kalandin yere maje minu mbala kalan hukumu konna la misali ala ni kalanje de la nanka ma lecture ni julinte wala kosobe ku kalon ka kuna filmi mbala wala be yani sanwere tache ale bulu akanka kete ka famia juma nyokola
4: ni ka famia ye ayi jose sawa mu fo a jose sawa be kai ma jose sawa be kanka ke kalo kalo konna la ndalo ne ko in famia ça veut dire que kalain ni o bla kalo sabana la iba soro fe chama tuluna de senuna o kro de o ka hakil nine avese ka lafia tugu mna o lafia o bese ka ke dongodo aka nisojali anaka nyanaje o fene bese ka ke donno ni dongodo donc ça veut dire que dongodo do i bese ka jate mine daka donc nu bora ali seneke ro la kana a bi jate mine ke ay sene mun ke bi nyalo aka kalan sira fe a bese ka mun ne famia ni sene ni na ni o ke tento abna se kalo sawa ma tugu mna i ba soro a akli ma bo aka kala onko i ba soro sam na damne tugu mna abna san damne ne fanga do e fanga mte mo to la kala fanga abna san damne fene ni sene la fiando e puisque dongodo ka singa la fiana dongodo fene paron ya donga fo antanga ndon la ja kubla erkile a gata bolonta so ani ni chemania ata bolonta wo basket pendant une heure nous singa la kana so mani so ja wo se ko reposer et puis tobli peut-être que tobli se ka bonyo encore samedi ou bien dimanche musomani ni chemania donc nous kera mani so ja wa sono famia et puis anya ja temene ka fo ko che fene se ka bara do keso donc imai bara imbe ka mu fo de flene tanto
6: docteur chefi sisoko ambi fo ko so banka wele jabili la ni ka ninjabi nunu mbele jali
4: d'accord ara ka wuli jaranye be o bela dile fo
6: kala so sira ka jamukan kanu baka wuka fara la me bako bela jere le kan an be o fo dante fo limina me nyokom bla yam bi jamukan kene kan ni o min babu tumbe talike wala mbla ko la benchu ko dika yasa kala ndo ka se ko watu la teme so ko nyuma an ka mo wuli lintu docteur chefin si so ko yi kala ko mabe mbako domba kan ngana do aw ni ci aw ka kluma jola ko se ka se kan jamukan bela jele so ran ka bullo sira ka ma tumi rfi tumi fr aw kambe

0: Nega kanya shegi Abidjan aubika RFI mandenka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Côte d'Ivoire et Coupe du Monde en 16e de finale la sera sur Kounou à Sien Folo. Jamnan gata de Koukono. O waliara ou ne kura sao ka nyon koume sen fe huye ou minchi ke lou fla anifu. Ambina nye foli soro anka la sigi den fe ka bo Abidjan. Bijouen kalot le mouga ane woro ye nyana minifu onkele li loun kren kren ye. Diyan tomba onu ye la somli ke aka san jet ne seben kono an drogi bayele mali fanga bunyan likan. Nisan laban ou la o wale o wati kele na fana an Nigeria. Lakana tila mouga ou ye ou tige da an nyana minifu nka ke da dokan. Ambina nye foli soro ni bela jelen kan atime au danse kukura. Ni tariku do da lenye Côte d'Ivoire tolantana jamnanie asien folo ka coupe du monde 16e de finale sera soro uye Curaçao ki ke lufla ani afu uka kunu nyon kumbena Abidjan kono elefan kokromando la chamale nyon la soro yoro krenkrenu la katolan la je nyon fe do ye se bayan jansa fodout la mala le la mandeka nye foli ka bo Abidjan
2: Kabi fle fola ka dansi, Curaçao ni Côte d'Ivoire kan dolontana, ni sondia te ka kotige, Abidjan dugu kono. Maki ou, bora ou la, lan kanumbra ou yu ka sewa jira ka kenye, nu ka seba ya soro linye. Do yere ye donke, foka dugu. Sondia, Mario tu fufona ta Ni a shenko folo ye, ko Côte d'Ivoire ka ta 16e de finale la, Coupe du Monde Keneka.
3: On compte en inébi. Vu qu'on est Côte d'Ivoire et ballon joue. On qualifie là pour 16e de finale. On a joué, même si on a fait un peu d'eau, comme Allemagne, on a équipe nous gagne. Avec ton colonna, tu as fait une fête avec elle a dit.
2: Dolan Kanoubara, oui, Côte d'Ivoire, car c'est pas à son rôle, il nous faut. Nga, ou nous donnons tant de gens à dire, d'où il y a un peu de chien, nous donnons flèche.
4: Côte d'Ivoire,
0: Kuna foni wara ula malila, jini manjatika wale njia kuluye aka grentan uli, kabo peu akwala murja ani nara sira wakan, osro la kumanyongo ya usimfe, faso do unto wala tong, mara nyamogo, dine nyamogo, ani njatika wale nkela nuche, uko, mubliba chama sira kadu, ni mara nukono, loo kuinyrela, ni baloye, akera sewa yedugden chama fe, kafaraja ukela ufanaka, mamudu jalo kalasili.
5: Jeni mka gerente ndegun tumbu nyara sira befe. Taka ninka segi u, walma sanefere u, nimbe tumbele yara. Nga sisan, nindiago kela kulu nye mwa ninka fola, hakili sigi beka soro.
6: Komersant sika minasan tuko dola, kasira u munu munu gazualu kak gele. Don kafoki bukla ka fere uko la, mime konsumateru hakili sigi. Don ko, utun gele yara ambulu kosobe. Me, tubar kala sira yin blale, abena nuga bake anu jago kela we, aban permete ibe minasan nuga la, ibe na fere nuga la. Sabula, route nationali nka bo kuala kana murja kana nara, ori anu asira principali.
5: Kakeni kuna fonia we, lok Kuna taula, gerente ni la uli kofe, fere ubi na blase inka, wala saka mara insi idade uminu yusi yorobla, laka nabali yako son, yise kasi ukasu, aniku kabara damna, mudia sifi nye mwodo kuti.
7: Mwye ni sama. Anga nga fered menge ni msega ba. Anya uwa hakila ufarafara nyo nga. Kumunu ntemena ni nyo nje. Na ikara geshima kuhu ni toroku. Anya yafanyi ni nyo nfeka. Benyi ni nyo nfeka. Kile ni nyo nfeka. Angu na anya fara nyo ma. Anya sara soro. Anya sara labla la kabokola kata nara. Kabokola kana murgan katema kata nara gumbu.
5: Nintashu nye folo ye benkansu ni ye soro sigidade nye mo ni jati wali kela uke. Walasa uka gerente ye sekala uli banya gara marala. Malike manke ya fana. Dugu misen chama ye benkansoro ni jati wali kela uke.
0: Togo jamana kan fanga sinaw ye uka sewa ira kunu farafinat le bien fan tomba se dawo kitisuka latke dokan amimbi togo saria sumba falni soso akitison tunye o jabidi akabi janvier kalotemeni akli jigla togo saria sumba kura latke tara samba fla Mara fambadi wa sabloma wa fornya simbe lekera o nyamgoye santan yirika jamana nyamgo yako. Kwa divwada amisigini yemina jamana nyamgo, jamana marabaka jekulu nyamgo ka nyefoluko apolitiki mgo ye, akalafliko inabo jekulu kurakan loko indamne. Tondo, Ukambo, Uka Frankanton, Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire, Torosuliana, CAPCI, et la Gira Doke Kunu Abidjan, Uka Fola, Kalafliko Enabo, Djekulu, Ukraine Sigili Kakan Kake, Beka Djelukono, Anka FPI pour le Triton Yamro, Pascal Afingesan, Lame Akuka.
1: L'objectif, c'est de bâtir un organe électoral sur la base de la confiance.
4: La ñini ñe ka kalata la ben ca keda do sigi mi sin sin embe danaya kan politique mo ko ka danaya be se ka soro chodi ni u se ma don kalata la ben jeklu kroin sigi kola amankan kalata la ben jeklu kro mi mena sigi sinkan aka soso a sigili kofe okoroye ali amaka baraw dam ne foloyre politique ton ya sigi choko krofoli dam ne ka ban o dum bena aka dese jira ka ban ni tiena nin bɛɛ sema don kalatan labɛn cakɛda kura sigili ko la o kɔrɔ ye ko seyi cili kɛra gwansan ye bawo an ye kalata nataw sɔsɔli sira de ta ten ani kalata kɔw man kan
1: nous aurons dissous la seyi inutilement parce que nous aurons emprunté la voie du futur électoral de violence électorale.
0: Pascal Afingesan, FPI politique ton anyamro akumakan wa bayelmana anye en baba wa tarafe États-Unis na flo chakeda ye nyangili asigi Rwanda tola chakeda doka en gasabo golda o jela klenlo en bloody romala ni bamanchukulu FC M23 ye aide Congo coréen fana États-Unis na flo ko chakeda inka fola Rwanda surasu ni aide Congo bamanchinu ye sanu kilo kemeyrika lateme katana ye Rwanda jamanaka bijen kalot le muga ani woro ye nyana mini feon kleli lon krenkrenye o ukumu kono diantomba onu bolofara min jolinlo an drogo kleli kokuna onu dese ye akasanjet ne seven labo ton ka fola nyana mini fe su ya kura no ye krenkren la minum baylemana drogue de synthèse nabu awulet nabu weletin sa drogue de synthèse kubika fanga soro ka tarafe o mi fana kololo tante ton ka jet no bi ayira fana ko samba flani muga ani nani kono mo million kame sabani bisaba ani kelin le nyana mini fu nta dien kono wati kelin na fana ara lakana tigila mɔgɔ bɔra ɲɛnamini fɛn metafetamine na tilani cakɛda dɔ kan etat de oyo mara la tigɛ fana dara drɔgi la baaraminɔ caaman kan ani mɔgɔ dɔ baba watara
4: sorasuw ka nin wulikajɔ ye sen fɛ u y'u tɛgɛ da mɔgɔ duru de kan mɛksik jamanaden kelen be olu cɛma min be metanfetamine drɔgu dɔn kosɛbɛ o tɔgɔ jose villa oshoa san 56 ale tara baara la wasa ka ɲɛnaminimafɛn ye hakɛ caaman ne gilan k'a fara ale kan nigeriya jamanaden nani wɛrɛ minw si b'a ta san 30 la ka taa bila san 45 la ɲɛnaminimafɛn gilanyɔrɔ ye min yera sorasuw fɛ ye yɔrɔ belebele de ye min jɔra drɔgu gilan dɔrɔn ne kama lakana tigilamɔgɔw ka fɔla drɔgu gilanminɛ caaman de tun kɔnɔ min bɛ mɔgɔw dabali ban u ye minɛn dɔw misali di i n'a fɔ drɔgu mugu bɔlan belebele fɔɔ ka taga se motopɔnpu fila ma yɔrɔ ɲi na sɔrɔsuw ye baga nasugu caaman fana minɛ i n'a fɔ fenil de propanɔ na o yɛrɛ de bɛ jɔyɔrɔba ta ɲɛnaminimafɛn ye gilanni na ka fara o kan u y'u tigɛda asidi hakɛ caaman kan fɔɔ ka taga se sɛgɛji ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma nin drɔgu gilan yɔrɔ ɲi yira dɔgɔkun nani yɔrɔ wɛrɛ yeli kɔ ogu mara kɔnɔ nigeriya drɔgu kɛlɛ cakɛda ɲɛma yɛrɛ y'a lase ko nin ye dalilu ye ko ɲɛnamini minimafɛn feerelaw b'a fɛ k'olu ka jamana tilebi yanfan kɛ u ka daga ye waasa k'u ka walijuguw kɛ
0: kunnafoni wɛrɛw la venezuela mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ ɲɔgɔn le ye saya sɔrɔ arabalon dugukolon yɛrɛyɛrɛ kasara sen fɛ mɔgɔ b'a yirika jogina marabagaw ka jɛtinɛ labanw bimira wa diɲɛ jamana caaman fana be ka dɛmɛw bila ka taga venezuela jamana kan ni waati a ɲinu fana be senna walasa ka mɔgɔ to nu yɔrɔ ye fransi jamana kan ka kɛɲɛ ni funteni gɛlɛ min be sennan ye ani fana farajɛla jamana dɔw kɔnɔ ni tile labanw la fransi alsa mara sigiyɔrɔma sabakan waati gɛlɛn fɛrɛ be senna mara fila ɲɔgɔn kɔnɔ ka sababu kɛ ni funteni gɛlɛnw ko ye jamana ni kuranko cakɛda EDF fana ye a latigɛ walasa euro wari miliyɔn 80 ka labila kalansow ye u ka se ka yɔrɔ sumalan i n'a fɔ klimatizɛrw ani ventilatɛrw o bila o yɔrɔw la ka se ka funteni kunbɛn a waati mana se japɔnkaw fɛ yen pankuru kɛmɛ ani 20 ɲɔgɔn le ye u ka tagamaw bɔ a ma bi juma o sɔrɔlen bɛ sanfɔɲɔba dɔw kosɔn o min bi ka gɛrɛ japɔn jamana kan n'u fanga bi ta jɔ kilomɛtiri 144 ɲɔgɔn ma ɛri kelen ɲɔgɔn kɔnɔ ne tun ye an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye aw ni ce a tulomajɔ la nɛgɛ ka ɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande
8: Maïmouna Zerbo.
0: nataw le ko juma o juma lokun akila ho kenet nasigi awye atime ani fana kalanso strakan jemukan yala fere jumul ka kankata wala sa kalandon ka se ko kasgen la fiambo o wati la teme anyumana so kono ambina amusa alukulubali kasanga tanje mukan soro atime nyano ke 600 coupe du monde kuna fono ani zie kone zie kone
8: au ni soroma kokurawa au danse ankabi dumadon coupe du monde kuna fondi kené flana sans fait clé sabana tonanton o betranye tuguni kuno taw ko fe jamana do fona bena nyini ka 16e de finale strasbourg bi au bena sénégal de karamo pap chaw ka dantegali la soro o luguni iraka clé sabana tonanton bulo dalendo bi nege kanye tan kuno ton mandé dugu wakatila au danse kokura bi norvège ni france bi na kari nyona kulu ikono kle sabana tolantan sinfe nege kanye tan kono ton wati wati klena senegal ni iraka tolantan bulo dalendo kuru fosite tolantan klufla nono bulo obena nyine ka sebagaya na fama osoro kasoro sifle la obena ye 16e de finale kenekan walima notena ye o kenekan o to tan jabio de la nyani kumbenche Ali Naya Jira Kulugu Betge Walasaka.
9: On a perdu. On a
4: On y est anka boko ante tula nyambi ninka se ame fe jamana anka jo nebolo ya ba okulu flying fladike konkumen bekenka sesro ne ben ya ba iraka kulu fana betula nyanama ndeta wa ube galeya lase utulanta nyoma 600 awne kenka an laben sirana sugu befe wasaka sesro ninka toni nyokondaina ameno ke anka jamana deunye wasa uka alisa coupe du monde nyon kumewulaje.
9: Notre peuple continue à vivre cette compétition.
8: Sénégal, de Karamo, Papchauka, Kumakom Baye, Mana Baba, Watrafe, Kulu Ashkono, Cap Verni, Arabie Saoudite, Bena ou Kodanyona, ni Rekin Bleu, Selaka, Sebrasro, ou B 16e de finale, Srasro, Atulanta Bulu Dalendo, Negakanyafu, Orati, Orati Kelena, Uruguay, ni Espagne, Bena, Nyon Lassoro, Aunice, Aun Lamelila, Nono de Kumambuluka, Lasse, Auma, Ankabi, Soroma, Coupe du Monde, Kunafondi, Kene Baraula, Kunafonu Betanye, RF. Manika sans fait.
0: Nya selenye lokun akila okeneka okumana babu munuka lokun na odoye la gine jamana nyemoka latigaye mimbi sanu bali ka bo jamana ni konona mi jonya ani wali faso mara amonebo owari ka difra finama ani babu waro maimuna sanu goye au akila franyonka ankulame
10: Auni soroma au danse au ka dogokun aklina nyana tomolion keneka la Guinée jamana nyema ya la se kosanu bayelema bali fositina bo uka jamana kono tuguni kataga dlan koka kwa bina labara la Guinée jamana yereli kono anye lokokun datre obabuluka
11: ambe mofo la Guinée jamana kono dunyana uka ifanga faraka momal dunya pangaka ka uhaklinaima fene faraka aka haklinaima nka ayi baraku kuma mifone mbe jamana ka soroto iru jamana chama fene be bara soro
12: bono ka gouvernement be ma ibne ubina foko 40% ambo urafinira ile fiasisa ambo bara walma 60% me baye ni nanzara unana gele ya do ala dron e baye aire ka mo bara finira ka keni ito nafaye kwa abe bidi fo beba komina bon
13: anre be min fe olele ni te tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki anga jamana don ka bara soro nanyo kuma me nye yoro yoro la anu son jale mbe tele ambe anre malo ambe min fotu ola o bara ni alaka nya bolo nani nkela te mai sa no mba fi nyana feleke feleke mbe frafin don ka lagba shilin ni kankutana mna mbe frafin don ka ne abe bampew
14: anga dugu makuru kan nafuru ne ya yi antisika heresro anga jamana ukasika dia awa anafuru di buboka ta fanwere fe wuta bayri madromi kemekono anta awa ubike dromi mugaye bisigi bɛɛ bɛ taa jamana kɔ kan fu furaki.
10: Taratadon an kumana jɔnya ni wali faso mara mɔnɛbɔ wari dili cogoya kan farafinna.
12: Nansaraw ye min kɛ an na ka an mina ka an kɛ jɔn ye bɛɛ lajɛlen de b'a dɔn k'a fɔ ko u ye wale ye min cɛ ka jugu mɛ n'a tɛmɛna ka ban a tɛmɛna de min bɔɲɔgɔnko bɛɛ kɛra afiriki di sud te farafin dɔw kɛ bi dɔw kan k'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la olu de kumaw kan ka fɔ.
15: Bamananw kɔ cɛ ko waliso todun a bɛ buna adamaden da muso do i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna donc n'i fa faga i fa ka nisɔngɔ filɛ b'u minɛ k'u du donc e fa fagalen o ma digi la dɛ wari de ka di ye yala n'i ye wari dun e bɛ se k'a fɔ a ye tuguni ko e de ye ne fa faga wa.
16: Farafinw kan ka fɛn min kɛ bi o ye k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'a farafina bɔ jɔnya kɔnɔ ye n'o tɛ maa yali bi an bɛ jɔnya kɔnɔ hali wari min bɛ di nin sara min bɛ di nin a bɛna kila jɔnya kilacogoya la fana tuguni.
17: U ka kuma tubabu ninnu yɛrɛ fɛ k'o bolo bɔ farafinna yɛrɛ lo kan farafin mako tɛ wari la farafin mako b'a ka hɔrɔnya lo ra n'u kɔni ye o kuma kɛ ne b'o lamɛn o fɛ bɔn ne ye wari mana k'i to o bolo hali bi jɔnya ra o o wari mana kun ye molo ɲɛ.
10: yala kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ ni jatigɛwalekulu ye o be se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye ka dansigi binkaniw ra sayɛl kɔnɔ wa aw y'o ɲiningali lo jaabi an ye ara.
18: O de sa ko ngan sɔrɔlen de bɛ jadikɛla nu bali kɛlɛ de la kɔni o kuma kɔni t'a la o bɛ bɛnkan ɲi ni mɔgɔ mɔgɔ ye nu bɛnkan ɲi kɔnɔna la ko caman de b'a kɔnɔna la o fɔlɔ ye jumɛn de ye donc ni ye bɛnkan siɲɛ ka ban i sago t'i musola bilen i sago t'i den na bilen wa i ka nafolo i sago t'a la bɛn sanga ni waati bɛɛ u bɛ taa bin i ka nafolo kan k'a bɔ ko jaga.
19: min ti ci n'a tɛ yɔgɔyɔgɔ o ye parce que olu kɔrɔ ko sigafɔ o bɛ an ka arme ka dɛsɛ kofɔ o tɛ dɛsɛ kofɔ kofɔ o ye baarakɛtɔ ye ni hakili de ye diɲɛ ko ko tɛmɛna.
10: Alamisadon an ye jatibɔ kɛ farafinna dolantantɔn ka bɔli ko filanan kan ɲinan ka coupe du monde la hɔrɔma na.
20: labɛnko ɲuman o kan ka o fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka jɛ ka baara fana fara kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la farajɛla y'an jɛ o caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya sara in yɔrɔ fana b'a jɛ dɛ mɔgɔw bɛ min di u ka balontannaw na tiɲɛ yɛrɛ la. ka cana anw ta ye fɛrɛ mu o de kosɔn an ka balontana caaman o be international ta jamana wɛrɛ la.
21: ni fiɲɛ wulila ne bolo b'a kungolo de la o la an jɔrɔ ye golofinna minnu bɛ kɛnɛ kan n'u kɛlen no ka golofinna kɔ yira n'o la farafinna représente donc an jigi b'olu kan o la an balima hali n'an b'a jigiya dɔw leminɛla ka ban n'o ye senegal tinisi donc chansi foyi t'olu bolo bile ka tɛmɛ o la an kɔni b'a ye bisigiya olu ye leminɛla mais kuma dɔw la kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye u be leçon dɔw sɔrɔ a kɔnɔna la afrique du sud ale ka gɛɲɛ fɛnɛ ni o b'a yɛrɛ de bolo bi donc fa fɛnɛ ale ka gɛɲɛ fɛnɛ b'ale yɛrɛ de bolo fale fɛnɛ jilaja sisan ka bi caman ɲɔgɔn don kore du sud la n'o ye
22: farafina yɛrɛ kɔni ni o ye an jigi klubu ba mun na ni o senegal jamana yɛrɛ kɔnɔna senegal yɛrɛ ka bi donna yɛrɛ le kasuma n'i sigi ka lajɛ bi donna kasuma wa o be bi ta kojugu senegal kofɛla senegal defo bɛ yɔrɔ saba la senegal kɔnɔna la ni o ye camacɛ ye ni camacɛ nu tiɲɛna dɔrɔn o ye bi be don defenseur fɛnɛ an jigi mɔgɔ min na n'o ye kalilu kulubali ye kalilu kulubali fɛnɛ tuma bɛ a fɛnɛ ka blessure ka ca a blessure ka ca wa a be siran bɛtɛ hali sisan wɔlɔfɔ kɔnɔna an jigi b'u kan ni an jigi b'u kan hali sisan an jigi b'u kan
23: an b'a fɔ ngo asuɛ ngo ni ala sɔnna farafina dina a jɔyɔrɔ fin kudumɔ nɔ an ka wole fɔ kabi a damina waati ngo an yiri ye farafina jamana tan an yiri ye wɔrɔ fɔɔ ka se wɔrɔnfila la wole dina kalifiye ka sieiɛme de finale la afrique du sud la maci hali n'a ka sɔrɔ k'o kɛ ni su misiba tɛnbɛn waati kɛla sababu ye kalu kalifiye ka sieiɛme de finale la o diyala ɲɛ a ɲa yɛrɛyɛrɛ ma ba an fana ka maroku la maci dɔ gwɛ maroku fana nala kana aiti gwɛsi 4-2 an fana yili sini kuruwari t'a la bi fana n'ala sɔnna o fana dina sudan.
10: aw ni ce aw ka tuloma lɔra an bɛ ɲɔgɔn bɛn tile fɛ kɛnɛ wɛrɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: ne tun ye lɔgɔkun hakilaw ye sababu min labɛnna an ye maimuna sanogo fɛ a bɛ se ka kuma di aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni a sanga 10 ye manden dugu o waati. Côte d'Ivoire maaw ye ku. ni kura ɲɔgɔn kunbɛn sen fɛ fila ani kelen a Côte d'Ivoire mɔnda final la juin 2026 ye ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ko kɛlɛli lon kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ onu ye lasɔmili kɛ bayɛlɛmaliw an laban la a 666 kalaso sera kan jɛmukan masino kunna a sara dumbiya aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ. Kalanso sira kan Musa Alu
2: saraka ca aw ɲɛ kɔlɔ fana si dɔnse aw ka ko lajɛli kɛnɛ kan RFI manikan sanfɛ manden kimɛni labanw mana kun cɛ juin kalo kɔnɔna la o ye an fɛ kalandenw kalanfaw bɛɛ bɛ t'u sɛgɛ lafɛ walana mana gosi ka ban kalanden mansaw ni jɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ juman wa kuranɛ kalanyɔrɔ ta bɔ u masurunna mɔgɔ dɔ fɛ yen fɛɛrɛ sa tɛmɛni dɛm mana kaw yɛrɛ la ka mɔgɔ bɛna an dadon nin kow bɛɛ lajɛlen la ka fara bilasira maw ka aw dan kan kɛnɛ don.
3: Ousmane Kontao ka seri of le cadre du lasso amba bismillah chefin sisoko kabini franci jamana kan kalama nganado yo kalan wi redi ke san fe kalan so la franci ka gaf na de bossisan kalan ma beni re ko kan sisoko ken la soroli la
6: fana fo
3: donc ba Allah wa rabbil alamin fo o sigi yon la ni wakati docteur Chefin Sisoko Iboraka Ousmane Kontao ka seri yow messi sa yakil nay juma yow ka folo
6: alors ni yakil nay fe folo wi anga la dam nu de bi ka foko an re ni chino do ba wal sa ka seko an yi musoro an so mo fe an yi musoro an ben ba fe an re ka se ka ke tababu ye ko sira labla ko sira latige anga dem se nu fe le o do ba to anga yere don se ka sabati cogo min na parceke kan t'a ye kuma mun fɔ n be taa a sira fɛ dɔɔni adamadenya yɛrɛ la an be an denw labɛn walisa u be se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u be taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔ dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donk o sira ye n be se k'o kumakan fɔ
3: Ousmane Kontao ye sira min fɔ i ko k'i b'i sinsiya ka dɔɔni an dun b'a dɔn a ye jatigɛ wale kɛlɛ fɔ sisan o kɔlɔlɔw be yɔrɔw kan min ye lakanabaliya ye denmisɛnnin tununu kow be senna ka fara waati yɛrɛ gwɛlɛyaw kan ni k'a fɔ k'i b'i ka kalanden ci bi ka taa i limana fɛ yen an y'a ye a caaman be yen a be kɛ degun ye bawo n'a ma se k'i den mara wali mara min be denmisɛnnin na e fɛ ye a ye ma caamanw ni ɲɔgɔn cɛ yala o hakilina ye a be se ka ma bɛn cogo di
7: an be wagati mina kom bi san nɔ an ka labɛn cogow falenna diɲɛnatigɛ yɛrɛ falenna o kɔrɔ de fɛnɛ ko violanse dɔw be yen nɔ olu be se ka kɛ ka ɲɛsi denmisɛniw yɛrɛ ma donk an be don mina kom bi mɔgɔ minnu be se ka u denw bila ka taa u somɔgɔw fɛ baara sira fɛ walisa u be se ka taa sɛnɛ kɛ u ye ka se ka taa dɔnniya sira fɛ u ye ka se ka taa dɛmɛ kɛ a be ka dɔgɔya bi parseke kan taw ye kuma dɔ fɔ ale lamɔla cogo min na a be mɔgɔ bila ka taa jamanaw kɔnɔ a be kɛ ma ne yɛrɛ ka lamɔgɔ cogo la ne fa ma sɔn kile kelen n ka bɔ a kɛrɛfɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ u ye ka taa hali a balima surun fɛ yen nɔ a ma sɔn a ma ka da sira dɔ de kan a ko ale be ka jogo min don a denw na a t'a dɔn ni mɔgɔ wɛrɛ bena se k'o jogo don a denw na ten tɔ donk a siranna ka denw bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ la parseke timoyasi caaman be yen nɔ mɔgɔw mana u denw bila ka taa dugu wɛrɛw la n'u seginna ka na u be segin ni jogo wɛrɛw ye u tɛ jogo min dɔw la ma u b'a bila ka taa jɛkulu la jɛkulu min yɛrɛ kɛlen lo ka sira dɔ bila lan sira fɛ walasa denmisɛnu ka se ka
1: voilà demsonu me sega nisoja me avem ta ou sega fan famia tu
3: fan famia tu docteur Chefin Sissoko ambi anka lamenikela do ka hakil na ula soro kabom malila fanta diko kalandin sabade babula mi wati minaiko sisa fanta diko ebi ni wala mla wati ula temeni kalandin yo chuko die ka fere jumani
4: bon ne konta nu me ne bula muso mani paso kora bara do ne bo bla to villa soko na bara kwa pou ki ala fera soko na bara odige donc chamani kora bale nu obeta meti kala oh fitini ni obeta mur kala ga soko ma 8h obe digi 10h oh obana
3: o fama na kosebe fanta diko kabini malila ambifo sisa docteur Chefin Sissoko ambi segi ma ibora ka fanta diko fana ka seria ula me yala yakil ne muyo oko fana kan
1: tablo do ambe ajatemne ka foko a tablo sigile no anga jamana kono depuis ma jan me anga musumanu amuke buluko fe fe uye ambuto sokono bara odama o musumanu fene joro babe faso joli la u joro babe nyeta kuma foli la ne bulu ali chamani fene se ka bande me bara la ne mu fene ni fitini e fara su kono na dok meta foro la nga choro bay nga dimanche o dimanche ni ku me tobli ke mba krefe era so wa ne bolin wal sa ka tanga kala na jamara ro kono ntiri to ku na duni ka ne fi parce que ku me sito la bon bo o roni datugo pour eta ira ka foko chenu muso ambe ka ka bara do la akil na flana ka demsenu blakata blongolo kana na madrasa utere anga jati mina mu boraka malolizuma kala fere do re talino nu be ken la sirani on demsenu mana ke u be la sira u be la sira o wati ko nala o la sira ni mi se ka ke pololo bayi u ka signi rema kala kalanso baula avec ça aha
3: ate dabo u ka se ku ka dine fana don ka bi u dogomani ate dabo fana de kama
1: aha o de hakina re me ni bu kuma fo ninga hakili tie do yi o la sira ni mi se ka ke pololo bayi u ka signi rema kala kalanso baula avec ça aha
3: ate dabo u ka se ku ka dine fana don ka bi u dogomani ate dabo fana de kama
1: aha o de

0: sebaaya sɔrɔlen ye. Dɔw yɛrɛ ye dɔn kɛ fo ka dugu. Mariyetu Fofana ta. Ni y'a siɲɛ ko fɔlɔ ye ko Côte d'Ivoire ka taa 16e de finale la. Coupe du monde Kenekan.
1: On contamine bi. Bi koni Côte d'Ivoire et ballon joue. On qualifie là pour 16e de finale. On ka joue même si on va se ka plus de comme Allemagne ou ka équipe nous gagne. Avec toi Colonga, ta flenye fait avec elle a dit.
0: Dolan kanubara ou ye, Côte d'Ivoire ka sebaya soro li nufo. Nga, kounou dolan tanchoko madia do ou ye. Ou ye kouchi, dolan flè. Kote ko tagale nye ko ko to be na geleya
2: o ma je nyana ma ala ko chan wa je ni a manager mmemi je mi kono na ale te kwa o ka balomi journal ma nyu ma ale ke se no ka balomi jo ti se ka Norvège gain
0: Côte d'Ivoire ka sama ou ni France walima Norvège de mena nyoron kumbe 16e de finale kenekan Leila Mandé Abidjan RFI.
3: Kuna foni wara ula malila, nshini majatika wale nje kuluye aka girentan uli, kabo peu akwala murja aninara sira wukan, usro la kumanyongo ya usimfe, fasudu mtola tong mara nyamuko, adina nyamuko anijatika wale nkela nuche uko, mubli bacha masira kadu ni mara nukono, loo kuinirela ni baloye, akera sewa yedugude nchama fe kafaraja ukela ufanaka, mamudu jalu kalasidi.
4: Jenim ka garante indigun tumbu yara sira befe tani ka segiu wal masa ne fereu ni betum beleyara nga sisan ni ndiago kela kulu nyamoni ka fola hakili sigi be ka soro
5: commerçant se kam na san tugo dola ka sira munumunu gazolu ka gele donc ka foki bu kla ka fere ko la mime consommateuru hakili sigi donc utum gelara amulu kosobe met barkala sirin blale abena nwa bake an jogo kela we aban permete be minasan nwala ibina fere nwala sawla route nationale in kabok wala kana murja kana nara wori an sira principali
4: ka keni kuna fonia we lo na taula garanteni la uli kofe fere ubi na blase inkan wala saka mara insi dade uminu usi yorobla laka na bali yako son yise kasi ukasu aniku kabara damna mudia sifi nye mwodo kote
5: mwye linsama anganga fere dmenge nimsega ba anya uwa hakila ufarafara nyonga kumunu temena nyonche na kare geshima kuni toroko ya yafanyini nyonfe ka benyini nyonfe ka kileni nyonfe angona anya fara nyoma anya sara sorola anya sara labla la kabokola kata anara kabokola kana murdan katema kata anara gumbu
4: nintashu nyefole ye benkansu ni ye sora sigidade nye mooni jati wali kela uke wala sa uka gerente ye sekala ulibanya agara marala malike manche ya fana dugumise nchama ye benkansoro ni jati wali kela uke
3: Togo jamana kan fanga sinaw ye uka sewa yira kunu farafinat le bien fan tomba se dawo kitisuka latke dokan amimbi togo saria sumba falni soso a kitison tunye o jabidi akabi janvier kalo temeni akli jigla togo saria sumba kura latke tara samba fla mara fambadi wa sabloma wa fornya simbe le kera o nyamgo ye santan yirika jamana nyamgo yako Côte d'Ivoire amisigin yemina jamana nyamgo a jamana mara baga jeklu nyamgo ka nyefolu ko a politiki mgo ye akala afriko na bo jeklu krakan lo ko indamne tondo Kambo, Uka Frankanton, Coalition pour l'Alternance Pacifique en Côte d'Ivoire, Toro Souliana, en CAPCI, et la Gira Doke Kounou Abidjan, Uka Fola, Kalafli Kouenabo, Djekoulou Kura Insigli Kakan Kake, Beka Djeli Kono, Anka FPI Politique Ton Yamuro, Pascal Afingesan Lame Akouka.
6: L'objectif c'est de bâtir un organe électoral sur la base de la confiance.
7: La ñini ñe ka kalata la bencha ke da do sigi mi sinsine mbeddana yakan. Politique mo ko ka danaya be se ka soro chodi ni u se ma don kalata la benje ku lu croin sigi kola. Amanka kalata la benje ku lu croin mi mena sigi sinkan aka soso a sigili kofe. Okoroye ali amaka baraw damne folo yere politique ton ya sigi choko korofoli damne ka ban. O dumbe na aka dese yira ka ban. Ni tiena Nin bese ma don kalatan laben chake da kura sigili kola okoro yiko se yi chili kera guansanyi. Bao, anye kalatan nata wusoso li sira de tate, anin kalatan ko mankan.
6: Nous aurons dissous la CEI inutilement, parce que nous aurons emprunté la voie du futur électoral, de violence électorale.
3: Pascal Afingesan, FPI politique ton, anyamro, akumakan wa bayel mana anye, an baba wa tarafe. États-Unis nafulo chakeda ye nyangili asigi Rwanda tola chakeda doka Gasabo Golda ujela kilinlo ambulo di Romala ni Bamanchukulu FC M23 ye Aide du Congo Korean Fana États-Unis nafulo ko chakeda inka fola Rwanda surasu ni Aide du Congo Bamanchinu ye sanu kilo kemeyrika lateme katana ye Rwanda jamanaka Bijan kalot le mugan ani woro ye nyana mini fe on kleli lon kren kren ye o ukumu kono dien tomba onu bolo fara mi jolen lo an drogo kleli ko kuna onu dese ye akasanjet ne seven labo ton ka fola nyana mini fe su ya kura no ye kren kren la a minu baile mana drogue de synthèse nabu wele tensa an drogue de synthèse kubika fanga soro ka tarafe o mi fana ko lo tante a ton ka jet no bi ayira fana ko samba flani mugan ani nani kono mugo million kemes sabani bisaba ani kelin le nyana min funta dian kono wati kelin na fana arama lakana tigila mugo bora nyana min fe metafetamina klani chakeda doka eta de oyo marala tiga fana dara drogue la baramino chamanka ani mugo do baba watara
7: Surasu kani wilika join senfe uyu tigada mugo duru de kan mexica jamana den kelembe olu chema mime metafetamina drogue donko sebe otoro jose villa ochoa sambiduruni woro ale tarabara la wasa kanyana minima fein ake chama neglan kafara lekan nigeria jamana din nani wure minu sibata sambisabala katabla sambina nini ndurula nyana minima fein glan yoro emin yera surasu fe ye yoro belebele de yemin jora drogue glan drone kama lakana tigila mugo ka fola drogue glan minen chama ne tuma kono mime mugo dabali ban uye minendo misali di ina fo drogue mugu bolan belebele fo kataka se moto pompe flama yoro ina surasu ye bagana suku chama fana mine ina fo fenil de propanona oyere de bejo robata nyana minima fein glanina kafara okan uyu tigeda asidi hake chama kan foga tagase segajini anyogona werewuma ni drogu glan yoro yira dogo kunani yoro were yeliko ogu marakono nigeria drogu kle chakeda nyama yira yalase ko niye dalilu ye ko nyana minima fein ferela u bafe koluka jamana klebi yanfanke u ka dagaye wasa ku ka wali juku ke
3: Kuna funwara ula Venezuela mugo keme flaniko nyongole isaya soro. Araba londu ukulon yira yira kasara semfe mugo ba yirika jugina. Marabuko kajetine labo mbimira wa dian jamana chama fanabika demombla. Kataka Venezuela jamana kani wati anyinu fanabisina wala saka mugo tunu yoroye. Fransi jamana kanka kenyeni funte nigele mimbisi nanye anifana farajela jamana dokono. Nitle laban ula Fransi alsa marasigi yoroman asabakan wati gelen ferebi sena amara flanyo onkono. Kasababu ke ni funte nigele onkoye jamana nukura onko chakeda EDF fanaye alatike wala sa euro wari milyon bishegi. Kalabla kalansoye ukase ka yoro sumala inafo klimatizaru ani ventilataru obla o yoro ula. Kase ka funtenu kumbe au awati manasi. Japon ka ufe, ye mpankuru keme ane muga nyongole ye uka tagama ubo ama mbijuma. Usro limbe, sanfonyo bado koson o mimbika gere Japon jamanakan. Nufanga bita jo kilometre keme ni binani ni nani nyongoma ere kele nyongkolon. Letu ni anga kuna ufoni sro lungye au nikie atlo majola. Nega kanya shigin temnani sanga tanye mandi.
8: Maimuna Zerbo.
3: Nataule ko juma o juma lokun akila o kene na sigi awiye atime ani fana kalanso strakan jemukan yala ferajmul ka kankata wala sa kalandon ka seku ka sigen la fiambo o wati la teme anyumana so kono ambina amusa alukulubali kasanga tanje mukan soro atime nyano ke 600 coupe du monde kuna fono ani zie kone zie kone
9: Aoni soroma kokura wa au danse anka bi juma don ko bi mon kuna fondi kene flana sans fait clé sabana tonanton o betragne tourni e kuno taw ko fe jamana do fona bena nyini ka 16e de finale strasrobi o bena senegal de karamo pap chaw ka dantegali la soro o luguni iraka e clé sabana tonanton bulo dalendo bi nege kanye tan kuno ton mande dugo wagatila au danse kokura bi norvège ni france bina karinyona kulu ikono kle sabana tolantan senfe nege kanye tan kono ton wati kelena senegal ni iraka tolantan bulo dalendo kuru fosite tolantan kulu fla nono bulo obena nyine ka sebaga ya na famon soro kasoro sifle la ou bena ye 16e de finale kenekan walima nou tena ye o kenekan o to tan e jabi ou de la nyani kumbenche dantke ali naya jira ya kolugu betke wala saka se
10: on a perdu on a
7: on ye dese soro nka boko ante atula nyambi ninka se ame fe jamana yanka jo nebulo ya ba okulu flying fladeke konkumen bekan ka sesro ne ben ya bo iraka kulu fana betula nyanama netan wa ube gele ya la se utulanta nyoma 600 aw ne kan ka an laben sirana sugu befe wasaka sesro ninka toni nyokondaina ameno ke anka jamana deunye wasa uka alisa kubdimon nyokumbe ulaje
10: notre peuple continue à vivre cette compétition
9: Sénégal dege karamo pap chauka kuma kom bayele mana baba watrafe kulu ashkono cap verni arabie saoudite bena u koda nyona ni requin bleu cela ka sebrasro u be 16e de finale srasro atlanta bulu dalendo nega ka nyafu wati o wati kelena uruguay ni espagne bena nyo la soro awni che awon lamelila nono de kuma bulu ka lasse awma anka bi soroma coupe du monde kuna fondi kené baraula kuna fonu betanye rfi manika sanfe
3: Ne ansele nye lorokun akila o kenekan au kumana babu munuka lorokun na odoye la gine jamana nyemoka latike ye mimbi sanu bali kabo jamana nikono nami am jonya ani wali faso mara amonebo owari ka difra finama ani babu wara maimuna sanugoye au akila ofranyonka ankulame
11: Auni soroma au danse au ka dorokun aklina nyana tomolion keneka. La Guinée jamana nyema ya la se kosanu bayelema bali fositina bo uka jamana kono tuguni katara dlan koka. Kwa bina labara la Guinée jamana yereli kono anye lorokun datge obabuluka.
12: Ambe mufo la Guinée jamana kone du nyana. Uka ifanga faraka mamaru dunia. Fangaka ka uhakilinaima fene faraka aka hakilinaima nka. Kayi baraku kuma mifone. Mbe jamana ka soro to yiru. Jamana chama fene be bara soro.
13: Bono ka gwerno bepma ibne ubina foku 40% ambu urafinira irefi asisa. Ambu bara. Walima 60%. Meibaye ni nanzara unana geleya doa la dron. Ebaye aireka mwoba urafinira kake ni ito unafaye kwa. Abe bidi fo beba komina. Bon.
14: An yɛrɛ bɛ min fɛ o le ye len ten tigi tigi tigi tigi tigi tigi tigi an ka jamanadenw ka baara sɔrɔ n'an y'o kuma mɛn diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an nisɔndiyalen bɛ tele an bɛ an yɛrɛ ma lɔn an bɛ min fɔ tugun o la o baara nin ala k'a ɲɛ a bolo ne nin kɛla ten Mayi Sanogo n b'a f'i ɲɛna feleke feleke min bɛ farafindenw ka lagbɛsili ni kankuntana minɛn bɛ farafindenw ka nin a bɛ ban pewu
15: an ka dugumakuru ka nafuru ne y'a ye an tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an ka jamanaw ka se ka diya awa a nafuruw de bɛ bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ u t'a bayirima dɔrɔn min kɛmɛ kɔnɔ an ta Awa, ubi kɛ dɔrɔn min mugan ye bi seegin bɛɛ bi taa jamana kɔ kan fu faraki
11: taratadenw an kumana jɔnya ni wali faso mara mɔnɛbɔ wari dili cogoya kan farafinna
13: nansaraw ye min kɛ an na ka an mina ka an kɛ jɔn ye bɛɛ lajɛnen de b'a dɔn k'a fɔ ko u ye wale ye min cɛ ka jugu mɛn n'a tɛmɛna ka ban a tɛmɛna de min bɔɲɔgɔnko bɛɛ kɛra afiriki di sud te farafin dɔw kɛ bi dɔw kan k'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la olu de kumaw kan ka fɔ
16: bamananw kɔcɛ ko waliso todun a bɛ buna adamaden da muso do i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna donk n'i fa faga i fa ka nisɔngɔ filɛ i b'u minɛ k'u du donk e fa fagalen o ma digi la dɛ wari de ka di ye yala n'i ye wari dun e bɛ se k'a fɔ a ye tuguni ko e de ye ne fa faga wa
17: farafinw kan ka fɛn min kɛ bi o ye k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'a farafina bɔ jɔnya kɔnɔ ye n'o tɛ ma yali bi an bɛ jɔnya kɔnɔ hali wari min bɛ di ni sara min bɛ di ni a bɛna kila jɔnya kilacogo a la fana tuguni
18: u ka kuma tubabu ninnu yɛrɛ fɛ k'o bolo bɔ farafina yɛrɛ lo kan farafin mako tɛ wari la farafin mako b'a ka hɔrɔnya lo ra n'u kɔni ye o kuma kɛ ne b'o lamɛn o fɛ bɔn ne ye wari mana k'i to o bolo hali bi jɔnya ra o wari mana kun ye mulo ɲɛ
11: yala kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ ni jatigɛwalekulu ye o be se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye ka dansigi binkaniw ra sayɛl kɔnɔ wa aw y'o ɲiningali lo jaabi an ye ara
19: o de sa ko ngansoro lele be jadi kela no bari kela de la koni o kuma ko tala o be be ngai ni mo ko mo e no be ngai ko na la ko chama ni ba ko na la o folo e jumene donc ni be ngansien ka ban e sa ko ti musula ble e sa ko ti de na ble o wa ika na folo e sa ko tala be sa ngani wati be ta be ga na folo ka ka bo ko jaga
20: min ti china ti yoro yoro o ye parce que lui rogo sika fo o be anga arme ka desa ko fo ti desa ko fo ko fo o ye baraka to ni hakli de jien ko ko temena a bella va siga
11: alamsadon anye jati boke frafina de lontanton ka boliko flananka ninanka coupe du monde la hormana
21: laben ko nyuma ukanga o frakan kosbe ka jika bara frakan kosbe cherla ah fragila anje o chamana kregeyera saranyuro fran baje de bube mendi o kabalontana nga ah cherla kachana untai bu feram bole koso angad balontana chama obi international ta jamna werela
22: woni heula bulu ba ko ngolu la wala an joro e groupe na min be kene ka no kan no groupe na ko ira no za forum na representer do an jigi bolu kan wala mal ma al na ma jigi do le min la ka ban no e senegal tunisie donc change fouy to le groupe le katemi wala on ma bi ci yow le min la mais ma do la ko djugue mo kramo e belle son do sura ko nala en fait de suite ale ga gagne feneni ba ere de boulo bi non fa fene ale ga gagne fene ba ere de boulo fa fene ngi gila ja sizan ka bi chama nyo do pro de suite la no e
23: farfina ere ko ni o yi anji club bam na ni o senegal jamana ere ko na senegal ere ka bi donar le kasuma ni si kala je bi dona kasuma wa o be pita ko djugo senegal ko fela senegal defo be yoro sawala senegal ko na la ni o chamanche ye ni chamanche nu chana dro o yi bibe do devanger vena anji mo gomna nu kalukul bali fret mo be afen ga brisir kacha ba brisir kacha wa bisra ta haisa wolofo ko na anji buka
24: amba fongo ashwe ngone ala sona frafina dina ajoro fin kudumono anka wole fo kabi andamina watingu anyiri frafina jamana tang anyiri woro fo kwa shiguron flala wole dina kalifiye kwa chejem di final la Afrika du Sud la maki alna kasro ku keni shu jiba tembe wati kala sababu li kalu kalifiye kwa chejem di final la udiala nye anyare rema ba anfana ka maroku la maki rogbe maroku fanana la kana aiti bashi nani anifla anfana ili sini kuruwarta la bifana nala sona wafana dina sudan
11: au ni chia wakatlu malora ame nyogon bent lefe kene wareka yano chamba foka uye janto au yerera
3: etu nye loko nga akila oye sa wafo mila bena anye maimuna sanugofe habisi nga kumadi au makren kren la nge kanyeta ane flamana temeni asanga tanye mande ndugu wati mafo kwa duvwara mao yoku ni kura non comment c'est fait fla anikele a Côte d'Ivoire mon final la as bien ani woro ye nyina mini fon kle liko e kle li lon kren kren ye dien kono on ye la somlike baile malu an la ban la a 660 kala so sera kanje mukan machino kuna a sara dumbia onike atloma jola kan ben wati wore
25: Kalanso Sirakan Musa Alu Sarakacha au danse au ku lajeli kenekan refi manikan san fe mandi kimeni laban mana kunche juin kalu kona la oye san fe kalande un kalan fawo bebe tu se gala wala mana gosi kaban kalande masa ni jorde be nyokona yoro juma wa kurane kalan yoro tabo umasuruna makodo fi fere sa temeri dem mana kawira da tamo bena andado ninko bele jere la kafara blaster mauk au dan kan kenedo ninga se kabo usmanu konta wo yoro la so usmanu konta wo sigile me bobo julaso kalande wo watida de be ebro kaseka kalo damado ni latemeni
26: on fa o fe follow ni matni nda batash fasura tabe chenega kwa mission onke bon bonoma ala kala so tunke ka badun longa ala fa dia bila mini fa dun so min dun fa fa ko long ka sa u fa so ka ere do ya do an no te sa mi bu ta fa so wala ta ko ma di njim bala mama di mbala mu bi an fe ya ro la ba tu ta so mo fe ka ka no ya ta mo ta dongo wa do go bi ya do na ba tu mo no
0: Ousmane Kontao ka série of leka du lasso amba bismillah ter chefing sisoko kabini francis jamana kan kalam nganado yo kalam yere de ke san fe kalam so la francis ka gaf na de bo sisan kalam mabeni yere ko ka sisoko kenan la soroli la
1: Ka sabati jom la parce que quand tawe kuma mu fo meta asira fedoni adamade ya yere la ambi andiu la be walsa u bise ka la fia la jengo tu mu la ka ke la fia la jengo non u beta sira do fe o yi iki yere do iki somo do iki boro do iki gata wolo do donc o sira ne se ku kuma ka fo
0: Ousmane Kontao yi sira mi fo iko ki bi sincia ka doni andumba don aye jatige wole kele fo sisa o kololo be yoro ko ami la kana baliya yi dem sen tununu ko bi sina ka fara wati regel ya ko an ka fo bika kalanden chibi kata ilni manafi anyaye achamambi abeke degunye bawo na maseki de mara wali mara mimi demseni na efe machamu ni nyokonche yala uhakili nai abeseka mabenchukudi
2: ame wati mina kumbi sano anga labenchuku ufalina jena tikele falina ukoro di fene ku violansu dobi no uluvise kake kanyeshi demsenu irema donga ame du mina kumbi mwomu numiteka udu mbla kata usomu ufe wala sirafe wala sirafe kata seneke uwe kase kata doni ya sirafe uwe kase kata demeke abeka doga yabi miski kanta we ukumado fo alila mwona chuku mina abimu mwomu mbla kata jabana ukuno abike menele kala mwomu chuku la nefa maso kile nga bwa kirefe kata mwarefe uwe kata ale abalma suru mfe ino ama suama kada siradorika aku alewe kajuhu mdu hadiuna atado ni mwarefe na siku juhu mdu hadiuna tinto donk sirana kajuhu mbla kata rogrela iske imo ya shita wambi ino mwogu mana udu mbla kata juhu vere ula nusikina kala uwisikini juhu vere uye utijuhu mdu ula mwa mbla kata jekula jekulu mnirekele nuka sirado mbla lan sirafe wala sa demisiru nga seka wala demsonu meseka ni soja me avem ta ou seka fin famia tuuna
0: fin famia tuuna docteur chefin sisoko ambi anka lamenikela do ka hakil nawla soro ka bom malila fanta diko kalandin sabade babu lami wati minai ko sisa fanta diko ebi ni wala mla wati ula temeni kalandin yo chuko di e ka fere djumani
4: bon ne fanta ni mume ne bula muso mani ka so ko bara do ne bo bla to villa so ko na bara ko ko ka fa so ko na bara o dige don chemani ko na wale ni o beta meti kala o fitini ni
0: Tamur kala ga soma 8h be digi 10h bana. Ofa mna ko se ba fanta diko kabini mali la mbifo. Sisan docteur chef fanta diko fana ka seria u la me. Yala yakil ne muyo ko fana kan.
2: Tablo do ambe ajatem ne ka foko a tablo sigle no anga jamana kono. Depuis kuma ja me anga musumanu amuke bloko fe fe u bien ambuto sokono bara o dawama. Musumanu fene joro babe faso joli la u joro babe nyeta kuma foli la. Ne ali chamani fana be se ka bande me balala dere mu fle ne fitini e fara su ko ndala dokme ta furula ne nga chokoroba e nga dimanche o dimanche ne ku me tobi ke mba krefe era so wo ne bolin wal saka tanga kalala jawara ro ko no ntiri to ku na dumini ke ne fi parce que ngume se to la bon mo o roni datugo pure ka ira ka foko tenu muso ambe ka ka bara do la akil na flana ka demsenu blakata blongolo kana na madrasa utere anga jati mina mu boraka malolizuma kalam fere do ritalino no be ken la sirani demsenu mana
5: ka kɛ u be lasiran u be lasiran o wagati kɔnɔna la o lasiranni be se ka kɛ kɔlɔlɔba ye u ka segini yɛrɛma kalan kalansobaw la a be kɛ sa
0: a tɛ dabɔ u ka se k'u ka diinɛ fana dɔn kabi o dɔgɔmani a tɛ dabɔ o fana de kama
5: o de ye hakilina yɛrɛ ye mɛn ni be kuma fɔ ni n ka hakili tiɲɛ dɔ ye o tiɲɛ ye juman ye ni an ma sariya don o bulonkɔnɔkala nu na an be denmisɛnu bila ka taa bulonkɔnɔkala na wa u tɛna diinɛ nin dɔn parsike bugɔli de be kɛ yɔrɔ caaman nin na ye ten tɔ
0: nga dɔktɛr sisoko ni hakilina nunu bɛlajɛli kɛrɛfɛ dɔw fana be yen nɔ minw b' u denw bila ka taa jagomisɛnu na bɔlɔnkɔnɔnaw la wali k'u ci ka taa mansɔnkɔrɔbaaraw ni fɛnw na yaasa ka se ka musakaw sɔrɔ o kow kɔ dɔw yɛrɛ b'u taw bila ka taa hali jamana wɛrɛw kan u tɔnɔbɔli kama yala i hakilina ye mun ye o kow fana la
1: baara dɔw be n'a sɔrɔ a be se ka nafa so u ka hakili dayɛlɛ ma an be se ka o yɔrɔ jate minɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko somɔgɔw yɛrɛ de kelen lo k'u sen dɔ baara dɔw la ka denmisɛnu bila u sen kɔrɔ walisa u be se ka baara ɲɛ dɔn mɛ minw be taa kare kunna la ani ka taa mansɔnkɔrɔbaw ani baara wɛrɛw ani jamana wɛrɛw sira fɛ ni pur ka se ka den tɔnɔma bɔ n'an ye o sira de ye sa an be se ka siran o la fɛn bɛɛ be se ka sɔrɔ bɔlɔn fɛ donk a be se ka suɛni dege bɔlɔn fɛ a be se ka bingani dege bɔlɔn fɛ a be se ka fɛn wɛrɛw dege bɔlɔn fɛ somɔgɔw kan k'u kɔ do la kosɛbɛ n'u fɛ kɔni denw ka se ka nafa sɔrɔ nafa jaɲɔn sɔrɔ ne y'a fɛn fɛ ye kalan kɔfɛ n'u kun be taa ni baarasuw ka simatanɲɛ kalan la kalanso la mɔgɔ minnu bɔra an ka jamanaw kan ka na tugu jamanaw kan k'u bena kalan la baara u bɛ ka kalan dara sira la mɛ minnu y'a fɔ ko baara fitini be se k'o kɛ u be nafa sɔrɔ dɔ seulemant baara la ni u tila ka nafa sɔrɔ kalan na
0: ka fara i ka ni ɲɛfɔli nunu bɛlajɛlɛlen ka i yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔ ni o ye kalan mabɛnbaga ko ɲɛdɔnbaga dɔ ye ale ka faamuya la k'a fɔ ko konje min ne an kama walanbila kalo saba kan ka kila saba ye ale ka faamuya la kalo fɔlɔ ko kalanden man ka foyi de ka a ka sɛgɛ lafiɲɛ bɔ bawo a bɔra waati jan kalanw de kɔnɔ kalo filana ɲi kɔnna la a be se ka taa bɔ maw dɔw la wali ka taa se kulonkɛ ma minw be se ka dɔ fara ka kalan dɔniya kan kalo sabana ɲi ko kan ka sinsin kosɔbɛ bawo kalantan surunyana kalanden yɛrɛ majɛ minw b'a la kalan hukumu kɔnna la misaliya la ni kalanjɛ de la n'an kama lɛkture ni a jolen tɛw la kosɔbɛ k'o kalanw k'a kunna fili min b'a la ka labɛ yani san wɛrɛ ta cɛ ale bolo a kan ka kɛtɛ ka faamuya juman ye o ko la
5: ne ka faamuya ye a ye jɔsen saba mun fɔ a jɔsen saba bɛ kan ye ma a jɔsen saba bɛ kan ka kɛ kalo kalo kɔnna la n t'a dɔ ne ye kuma ye faamuya ça veut dire que kalan ye n'i y'o bila kalo sabana la i b'a sɔrɔ fɛn caaman tununa denmisɛnu na o kɔrɔ de ye o ka hakilina ye a be se ka lafiya cogo min na o lafiya o be se ka kɛ dongo don a ka nisɔjali a n'a ka ɲɛnajɛ o fɛnɛ be se ka kɛ dɔn dɔni dongo don donk ça veut dire que dongo do do don i be se ka jateminɛ da kan donk n'u bɔra hali sɛnɛkɛyɔrɔ la ka na a be jateminɛ kɛ a ye sɛnɛ mun kɛ bi n y'a dɔ a ka kalan sira fɛ a be se ka mun ne faamuya ni sɛnɛni na n'i y'o kɛ ten tɔ a bena se kalo saba ma cogo min na i b'a sɔrɔ a hakili ma bɔ a ka kalanw kɔ i b'a sɔrɔ san bena daminɛ cogo min na a bena san daminɛ ne fanga dɔ ye fanga min tɛ mɔgɔ tɔgɔ la kalan fanga a bena san daminɛ fɛnɛ ne sɛgɛ lafiɲɛ dɔ ye puisike dongo don ka sɛgɛ lafiɲɛ la dongo don fɛnɛ parɔnw y'a dɔn k'a fɔ an kan ka denw laja k'u bila ɛri kelen a ka taa bɔlɔn ta sumani ni cɛmani a ka taa bɔlɔn ta o ye basket pana une heure n'u segina ka na so u ma nisɔdiya u be se k'u repose et puis tobili peut-être que tobili be se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ samedi ou bien dimanche musumani ni cɛmani na donk n'o kɛra u ma nisɔdiya u ma fɛn dɔ faamuya et puis an y'a jateminɛ k'a fɔ ko cɛw fɛnɛ be se ka baara dɔ kɛ so donk i m'a ye baara ye n be ka mun fɔ o de filɛ ni tantɔ
0: dɔktɛr cɛfi sisoko an b'i fɔ kosɔbɛ an ka wele jaabili la ani ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen
5: d'accord an yɛrɛ ka wele jara ye mɛ aw bɛlajɛlen fɔ
0: kalanso sira ka jamukan kanubagaw ka fara lamɛnbagaw bɛlajɛrɛlen kan an be aw fo dantɛ foli min na an be ɲɔgɔn bila yan bi jamukan kɛnɛ kan ni o min babu tun be tali kɛ walanbila ko labɛncogo de kan yaasa kalandenw ka se k'o waatiw latɛmɛ so ko ɲuman an ka mɔgɔ welelen tun ye dɔktɛr cɛfin sisoko ye kalan ko mabɛnbagaw dɔnbaka ŋana don aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw be se ka se ka ni jamukan bɛlajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛ aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan wagadugu o ka ɲɛ kelen de be konakiri aw danse rfi manikan sanfɛ burkina faso latigɛ kura ka ɲɛsi kɔ kan sanfɛ kalanw ma jamanaden fɛn o fɛn be fɛ ka taga kalan kɛ jamana kɔ kan i kan ka yamariya de ɲini sisan ni latigɛ ta la kunu minisitiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔni ɲɛnaminifɛn dɔrɔkɔ suguya kuraw be ka fangaba sɔrɔ ni san labanw kɔnɔ ni ye o ni dese ka jateminɛ ni sɛbɛ kumakanw de ye u ye min cari dɔrɔgo kɛlɛli tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen siratigɛ la bi juma don o kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kun cɛ ni kupe du monde
6: kibaraw ye. An be taga Abidjan ka Leila Mandé ka laseli lasɔrɔ samaw ka 16e de finale sera sɔrɔli kan ni o siɲɛko fɔlɔ ye ka kɛ. Audance kokura Burkina Faso 600 fait kalande munu ba fe katra kalanke kokan okan ka jagoya ka mraboka yamare soro sans fait kalande munu ye bursi soro ali munu ba waribo uyerekun latgen yeshelenu u bela jelenema li latgeta la sans fait kalanko ministri fe kuno mrabra jakuluka la dala nyogo ye sin fe jenaba baro mrabaw ye mu nyefolike ni latgenka
7: Ezie Burkina Faso sanfe kalanko ministri ko latike nkunde ye ukase ka don sanfe kalande nunu betara min kalanko kan anifana kunye sinfon ma jamana makobe mina wala sa ukataka ukala ali sanfe kalande munu be bursi soro kaboko kan jamana do yorola ukakan ka Burkina Faso sanfe kalanko ministri ka yamaruya soro folo ministri nka fora kuya korosi ko do betara kalana kokan nga kube la banka ke la hala jugu de konoyi u ba fe ka dansigi ola kafara ukani latike bina ke fereye ka dobo seria sebetigu ka barako gele ala maraba okote ajima tiombiano miye sanfe kalanko ministri ye akoni latike nka kanka labato sanfe kalando befe minu bafe katara kalana kokan akoni mwomi ma osira tarama obena seria sebe misoro kokan Burkina Faso maraba otena o lako donwa otena seka barake no ye no seria sebe nye Burkina Faso odugu kolokan jamna dendo obulo latike nka kan sabula ko jamna ikono wafana kabina ke sabuye ka dansigi galontige bursula dobulo ni jamana yika kalambulo suganti akakamfana marabau ki tabarala akalanko note kuna fafusita lazi
6: iniche ni nyafali nono mbela jelena seda uka kriso yaka jabida kenekan la Guinea Francina Mamadou Aliou Baka la laya kokan kriso inko jamana ye lagosili chama nyashi budel politiki ton nyamwa inka hake uma osaratike la ayala nyine kaka labla politiki mwa yon kou njala kilendo kaye edoya makan nyeshi jamana kontigima kasoye la fasali bago ye sosoli sebe lado sidao kriso nyakoro fanta kondeka nyafoli ukabo konakri
8: farafina tomba sede yao kitibumba wabrala nyini kwa kaali ubala bon koro koro ni kasula wamenke ni model politik ton nyamodi ali ubale kama kasi kitibu nina kwa hakama bunyakana bala kasula blama kitibu nina kitil kwa jebildo Alka lagine jamana nyamol yaraki, kwal mali uba hakan bunya, kana beng asawola blama, ayesa miriana darakan fola, ani ayesa tamana asawola. Woro kitibo ni nka lagine jamana kantilfe, kwa kali uba blankorokoroni, kwa nifana kwal ye en fransi fasara, kana beng tinye ni norobema menke ni ali ubala. Ali uba ye kasola kabini san wafla ni mwan nanina, nyangilil bena kande kwa abra kankuro nase jamana kantima. Nyangili medo, ala nyini na kwali ubaye sanfla kasoleke. Aye korontin kaso mezon santa. Fanta Konde, Konakri, RFI.
6: Sede uka kilisoka latike were, o nyeshilime togo dema, obe jamana yisari asuba faleni soso. Kiliso yin kuyo jabidi kabini janvye kalo temeli akli jigila togo sari asuba. Kura latike tala, samba flani mwani nani omi be fanga padi wasabloma wa foro nyasimbe dekela o nyamoye. Fanga sina uyu ka sewa jira kakeni kiliso yin. Zien tomba bulofara mi jolendo nyana minifin drogo keleli kokuna oni dese yaka san jatim deni sebe da kenekan bi juin kalo kile mwani woro kakenyani nyana minifin keleli don kenekadene ye toinka jatimine ula drogo suguya kuro ubeka fangasoro nisan laban ula maimuna zerbo
9: jati zye kone krenkren la nyana minifin mbaile mali minu buwele drog de sentezu inafo metamfetamina fentanila nitazen ni anyona wera u onu bulo faran kuka jetno bi ayira ko do faralani drogue sugu nu fangaka samba flani muga ani nani kono miye metamfetaminier o drogue onu de se chaya wal makadla america kenya fana o le bien alma awrudu ya fana ani azigunka abi fomima opioida ko do Misalila, Europe, Océanie, Anifarafina, Kafara, Dient, Fanoro, Fanafe, Wa Alsa, cocaïne le bika attaque chaya drogu bekema omiye a ton banani ani keme akesoro samba flani muga ani nani obaira ko a akaye la fosiroma nani santankono onu de se kadjet nola nyana minfe a cannabis fana nyonya le no kasabuke a saria se ani latige minuta radje mana do kono nabi o drogue skun tali yamaruya onu de se ka fola ko oyato ndo farala omi bago akekan keme sera la fo binani nyon samba flani tan nani ani samba flani muga ani nani che
6: ini che ni nyafali nono on bela jelena venezuela kasarato akiasela su keme flani bisabani duruma ninenu be sina alsa wala saka kasarato werouye etats-unis sur acide do cela bi mando venezuela wala saka seka amoko lakisi bago demain kasarato ninina espagne jamana din sababe kasarato chema bikonoton ni konoton tunendo ni wogatila
10: RFI
6: Coupe du monde kibarou la kle sabana tolantan utala nyekunu Côte d'Ivoire ko bake Curaçao nyekoro diasien ko foloyé Côte d'Ivoire samoka teme klou tolantan na Coupe du monde kenekan atolantan kunchela chelufla anifu Abidjan dugu kono nison jaku waralendo fanchama fe lela mandé kubodo kenekan ankalame
12: Kabi fle fola ka dansi Curaçao ni Côte d'Ivoire kan tolantana Nison diate ka kotige Abidjan dugu kono makiu anin dolan la jorola dolan kanumba uyu ka sewa jira ka kenye nu ka seba ya sorolinie do yere ye donke fuka dugu saje nison dia bolo mario tu fofana ta don abe domi bao ni achen ko folo ye ko kodi wakata 16e de finale la Coupe du monde Kenekan.
13: On contamine bi. Bi koni Côte d'Ivoire et ballon joue. On qualifie là pour 16e de finale. On ka joue même si on m'a c'est qu'à plus de comme Allemagne. On ka équipe nous gagne. Avec toi, Konoga. Ka flenye fait avec elle a dit.
12: Dolan kanoubara ouye, Côte d'Ivoire ka sebaya soro l'info. Nga, kounou dolan tanjogo madia, do ouye. Alini, ouye kuira sa ochi. Dolan flyer ina uchama ya laini ko Côte d'Ivoire ku kan dolan tanchoko fale note ko taralenye ko ko to bena geleya
14: o ma jwe nyana ma c'est ala ko chan wa jwe ni a manager mmemi jwe mi kono na ale te kwa o ka balomi journal ma nyoma ale ke se no ka balomi jwe ti se ka Norvège gain
12: Côte d'Ivoire ka sama uni France walima Norvège de bena nyoron kumbe 16e de finale kenekan Leila Mandé Abidjan RFI
6: Oh, Norvège ni France, bena karinyona kulu ikono kle sabana tolantan senfe nege kanye tan konoton wagati kelena Senegal ni Iraka ka tolantan bulo dalendo kuru fosite tolantan kulu flanonu bulo ubena nyini ka sebraya nafamon soroka u garsike sifle na sorola ubena ye 16e de finale kenekan walima anutena sera soro u soroli yere glolendo u kulu toka tolantan jabirula nyani kumbenche kunu Tolanta Nyebla Dantgalila Senegal de Karamogo Pap Chao ye Aklisiki Konfo Ali Naya Jira Katina Noya Akolubina Fere Betge Wala Ebraya Soro Mesegi Frafina Benka Mibe Union Européenne Gabonche Moni Stratigela Kanka Kunche Karidon Natala Europe Tomba Ya La Sebi Ko Benka Nyon Tena Lakuraya Moni Nongonina Nya Sankelenye Gabon Jamana Kuntiki Kunye Benka Lagosi Europe Tomba Kolugu Labelundu Ka Kumanyoyake Ni Marabawye Benka Nyon Stratigela Auniche On Lamelila Nono De Kwen Ambuluka La Se Auma au Canada Rossi kuna fonu betanye RFI mandekan sans faire ou c'est quand la sera encore bololo sera bela jelinka ma Tommy RFI Tommy

0: Kuma be aw bolo.
1: Mayi sanugo.
2: Aw ni yantuma teri la mebaga mbajigiya kafoko. Basi fusiti aura aw danse aw ka muso ka kene karen karen len kene kan. Senegal jamana na krenkreniara tamba kunda dugura bogotigini sifin doni asibi santan ani sabara a masaw tubi fe ka jagoya furu jona ni atumake yen kalanko nyema ni polisu ka chesriye olu min sera ka den bo bolola konya don yere bogotini tutina se katalike aka examen ora bawo atubi cp examen na nyinan saina krosili kara ko farafina jamana chamana minye jona furu ani jagoya furu o waranka teleneno alibi Diantomba oni bolofra mimi demsenu ka akeku la fasaliko kuna UNICEF aleka jatu bayira ko farafina kemekeme saradala musumani bisaba aninani bi jago ya furu farafina jamana ona krenkreniara atlebi enfant maraura osi bata santan anifla fokata se santan ani wolonfla nyoronama wa sanu san bogotigine munu simasi munu mabalukuya olunyona million wolonfla nikolo bi jago ya furu walima obi furu Jona. Yala Jona furu abila la jumana anfe farafina jamana okono. Akololo yemunye sifi uma bogotikunu uma bika kene kerenkerele binasigi o babuluka anye kisama kajatu kuna tema kabo club de jeune fi jakulula la gine jamana na abambulu koreni yantuma.
3: Enu yantuma na lemuna sanogo tanata ila.
2: Tanasitana inicheye wele jabi ya jaranye. Kene ika amina kumadifana Fanta Kamarama kabola gine alibi musoka ake ulafasa baga nabi fama feminist alelo. Abina anla soro jemuka ina takalenye okwa amina kunsi. Li jamana na kerenkereniara Fatmata Traore fana bina talike jemuka ina. Abe jakulula munu bi bogotigunu ka ake ulafasa association droit des filles. Antina nyina anla mebaga wa musoma ufana kwa ni kene ika au danse kukura. Kajatu konate mbi fori la kuraya yoro iniche ami baro falo ene
3: iniche antaro barati anye
2: Fanta Kamara ye anla soro kabo la gine Fanta ye danse koni basitira
3: tanati
2: tanasitana iniche yanga wele jabi ya jaranye Kajatu konate ama damane neye ewe jakulula munu bu musoka akao lafasa krenkren yara club de jeune fille de la Guinée yala la Guinée jona furu bi la la jumana ni wakati na awye korosili jumanke mwa wabi demsenu musomanu bi furula jona alibi katakafe la Guinée wabi chukodi
3: chukun ya kasia anna watiro la Guinée demsoni na furu jona amamen kera semeni tambini ni anka video doye internet kan demsoni mentira fudu jona la ya poro a forose kadia kema ko aya foko ake dumange ali to fudu la anka ye ale video ke len kono ko abale fudu mati tre demsoni ne e kan tre ye bin din ni la kuma la din me ma santan anu woron vila soro din me ma santan anu woro soro ali ko kastia la gine du kolo kanan ka statistical ta faida la gine musu demsoni men bara se santan si me fan kelen be bara di fudu jonala o kuma ka tele paske an kufugu jona yuko li dimenda ke dimsoni ndi farakarana alili yake la dimsoni ndi karambi la dimsoni ndi farakarana gikono jona ata kusiyama ndi mendi sama ule yake la efo la fugu jona akasya ana dhukuluka na anka kanka akele anka kanka akele na anga fe andeni wangefe andeni sobeta andeni kara andeni kada iye ana dhukululo
2: Nyofam yara, kajatu kuna tebi toni anye Fanta Kamara, ibisimila. Ibora ki iba. Balma mso la tukuna te, efana bila ginebe musoka aka olafasa. Au kachesirura yala aye wulika loke yasa kajuna furuda obaliwa. Akobi chodi la gine.
3: Komi kajatu kuna te kafanya menka, abeya ni kumakele medi. Ante sirimi depu, abrame anye sedona sa deni na furu jona di lalo. Me ala ka kene kene dibo o kele neiro a kene kene dibo furu jona kele neiro da e dini neni di la furu la santan saba santan fla santan nani santan lula sima santan nisensoro donc ale di la furu la e la la buforo ronon
4: Shama demsoni shama trendo alirekani interetislana alirekani tereslana afola albake dila furijonala maybe alhamdulillah dolie no alirekani afola nye amna moli afekan difuru la meme sikasabia gate mene mase furuma donc odike sababu di andi se demeni mena sela o masa furu di lonya menga andi demeni na so manya o kan furu di la bulu kanyam gadi da bulu kati me ale bisa furu jona koni airo ambraya ama buluka malgré ces données qu'on verra, ani ONG bremer y terrain gagne un boulot de l'année macassedo, mais au Benata Alibisa, amansal ma ban folo afamuyala alibi, donc airo amaboloka airo alibi.
2: Oyrani famiara fanta kamara kajatu konate tubi adasira akololoma 600 aka kuma damnena, ambi kuma di anga lamebaga ebie Nathalie Makabo Burkina Faso, kerenkeren yara bobo julaso alibi akololo damani fo anyi, yani amisiga o ma ba fesefese.
5: Den mana don joona furu la a bi a farikolo sigɛ a bi kɛnɛya sira fan fɛ a tɛ kɛnɛya dafani sɔrɔ farikolo bi tɔɔrɔ paske fari ma tɛ fari ma mɔ ka se a lɔyɔrɔ la a ka sɔrɔ ka don furu la donc furu ni bi k'a fɛ sɛgɛn ye a bi k'a fɛ sɛgɛn ye a farikolo la a bi k'a fɛ sɛgɛn ye a ka kɛnɛya ko fan fɛ hali hakili la a dusu bi tiɲɛ a fana bi se ka fiɲɛ bila den ka diɲɛ latigɛ la a ka hɛrɛ ko fan fɛ bari n'a donna joona ni a bena se ka kalan kɛ donc ale nin bɔra kalan nafa kora o dun fana man ɲi yɔrɔ dɔrɔ o b'a fɔ ko kalanbariya ye bana ye kalanbariya ye dibi ye den min fana be don furu la joona a yɛrɛ tɛ foyi kalan ma furu ko fan fɛ ani o dun bena a taga ta don min ye n be fɛn kɔnɔna muso furuni lɔyɔrɔ ye min ye a ka gwaso kɔnɔ a ka kan ka min kɛ denmisɛn a ta ni ka don furu la joona a t'a lɔn a donc o tɔ bi kɛ mun ye ale bi taa kɛ o b'a yɛlɛma yɛlɛma le ni cɛɛ y'a bila bolo min kan a be tɛmɛ n'o le ye ni cɛɛ somɔgɔ fana y'a bila bolo min kan a be tɛmɛ n'o ye a tɛ dɔ lɔn a yɛrɛ ye paske denmisɛnya b'a la a tɛ dɔ lɔn a yɛrɛ ye
2: madame ebie Nathalie ka bɔ bobo julaso an bi to bobo julaso halibi a da sera kɔlɔlɔ ma nga y'a di bakurubara luise madame luise baro ka bɔ bobo julaso halibi ale ko kɛnɛyara yɛrɛ kɛnɛkɛnɛniyara furu joona kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ bogotigunu ma an bi luise baro lamɛn
6: ni jagoya furu min bi kɛ denmisɛn fitiniw na ne ka miiriya ra ko min no fu a ka lalɔ ni jagoya furu min bina ni fiɲɛ caaman ye kansɛr de kol de lutéris ni bɛ na tuma dɔ a sababu fɛ mun kama kamasɔrɔ ni denmuso ye cɛko daminɛ joona dɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ an ye fɔrmasiyɔn dɔra ani n'an ta dɔtɔrɔsora n'an denw ye o y'a fɔ an ye ko a be se ka na ni kansɛr de kol de lutéris ani fana bana wɛrɛ dɔw b'a fɔ fistul obstetrical ale ye bana min ye ni denmuso ka dɔgɔ ani a ye kɔnɔ ta jigiyɔrɔ la den bi bɔra a ɲɛfɛyɔrɔ be se ka faran a b'a kɛ to ni a fɛngɛ ye ni kumacogo ye o b'a kɛ ni denmuso ni sigira jigi kɔfɛ n'a sigira ɲɛgɛnɛ bɛ bɔ fistule obstétrical ni a bi ɲɛgɛnɛ bana a bi se k'a di an ma
2: madame luise baro ka bɔ bobo julaso an tun ye kuma daminɛ ni kajatu konate ka bɔ lagine club de jeune fille jɛkulu mɔgɔ dɔ ale ni fanta kamara ka bɔ lagine hali bi ale ye musow ka akɛw lafasabaga ye n'an kama féministe an ye madame fatumata traore fana sɔrɔ ka bɔ mali la sisan i ni ɲantuma ɛrɛ i somɔgɔ
7: basi foyi tɛ
2: i ni ce an ye an ka wele jaabi a jara yan t'u ye baro daminɛ yani an k'i lasɔrɔ yala mali la a bi cogo di aw ka jɛkulu la i be jɛkulula minnu be min be musow ka akɛw lafasa association en droit des filles a ye kɔrɔsili juman kɛ joona furu a bi kɛra hali bi ka taa fɛ mali la
7: joona furu be ka kɛ mali la hali sisan nɔ parceque il faut savoir que mali la déjà den be se ka furu à 16 ans pour la jeune fille den musomani be se ka furu déjà à 16 ans mais avec le consentement des parents i b'a sɔrɔ seere dɔ be kɛ u la u be taga somɔgɔw b'a fɔ awɔ an jɛna n'a ye consentement b'a la
2: o ye sariya ka latigɛ ye mali sariya ka
7: donc depuis 16 ans denmisɛnninw be ka furu mairie yɛrɛ la parce que c'est légal mais avec consentement je répète avec consentement
2: fo sungurunin ka jɛn fɔ a k'a fɔ k'a sɔnna
8: En plus, à bange barao fanaga tuga, ko bange barao fanaga ke aga témoigne. Demsen furu ga continue yano alisan, an wana ma kelela, amega ke, amega koloro fu nyana. Mais il faut savoir aussi que yano fana shia la moko do ban feino. Tena na dado ko shia la moko fo, ulu fana be demsen u di jona ko ju. Demsen u di skumarola, santan nani, santan duru, santan woro, santobe santan shegi. Adoron u. L'amour fino parce que ko balma furu de be ulu fino parce que kulu dun kana na chien u kana na donc amega continue lutin fait mais c'est très compliqué à gagner en bolo alice
2: amina se lituma chesiruma akalelima sani doni amise sisa akololoma ye baruta sinka ibora kala me baga flan ka atino la me do ya ta kene kene ya kene ya kuka do ta ya bakurubaye aklinya gabi ananyo na wero e biseka mfo furujona kololoka bogotiginima
8: furujona kololobe nani problème ba de bogotiginima problème chama ere ni farugolo masi komie par exemple farugolo masi konobara soroli konobara nana farugolo la jigini nga gelembe ba do jigini na bana chama misega sorala na fo fistulu bola en plus de ça c'est un banon cancer du col de l'utérus ou akoka chan oye akololo ba furuba doye an erebe poenge minka nkosobe ambe kuma minka nkosobe ere ere pou fistulu nifonye maintenant à part ça aussi absega nani denga egoli joy parce que tu sais la furu et matarafa ka famille ou ka ko ke ka clara ki be kalanke amano ko musuman chama tu sais la beke donc dépendance économique fana oye ibe ni ye kalanjo ite baram sen na ite fou la ja rebe na siri cheri la vena na siri cheri la parce que ite fou la ite fou don ima se fou ye ima dege fou la donc ibe na siri cheri fana na parce que ima korobaya hakilo masi nivo doma wwen kalama si nivo doma yaka fukibe seki ita iyere iwe siwi chero lo fene mena nigele ya chama yungo
2: ufa miyara kajatu konati kwa niti lovu na
9: anturo ya ila
2: yala lagine oyo kwa lolo kele unlo korosi au ya korosi wa wawo ma faramfasi ya doni bi juna furu kwa lolo na
9: juna furu yu kwa lolo mingila sila dini msoni nma wati siyama no mobile ya fola kuka jomsoni mdifuru la kusa ikana kurotie anu ubake udi na kuju siyama nasema kato kia ikana kurotie ubi ikana kia kuda mina dulie ikana kuta konota dulie ikana kusa ikana ila sunguru nyapila nukuma siyama ule ake la mobile ku jomsoni mkakaka jifuru jonala kubere menyo fanandase anka andel kadu kadulie ya fola mema kubani fabara juluta kajulu sarapani wodi tambulo ada dimusudi adimusu mema se pudula kafoku kawodi ala julu onoro mbimusu ni wotante la mena anta anka kiri pula akakanka ke mfendi jorote meno idata kelendi tenka di fudula kebakuroba umedatre kebakuroba li uke li musu kile musu file ene mbulu alitu wakia John de Weibara. So kitaji ya kene neye ya jila ni baraka na kafofugula. Mwuli hangi na ala bengkaninda. Mpofu idafu panko nufo. Me bengkaninda uliipa dini ndifugi jona ala kuko bakia ala nikudu nana akete. Asama sama atase bengkaninda uli. Bengkaninda ikela kene ma uli bengkaninda ikeli ikela bona dini nga. Mwudatre nisem bengkaninda. Anna mobile rele ka bengkaninda utaku. Lawanese. Akuma yu guledi uli kwa akuma agbele ya tuduro. We anafola na mobile ya. Eske anka kanteka. Wata kakuma andinye, antase andinye sila silata, antase andinye jugo-juguta, anye utanta kakuma ufo, uwati takakuma ufo andinye, janani itaka uwedi yororo, dina toro yoro mena, beka fudunu agbaluro, beka fudunu agbiliyalo, beka fudunu abaralo, nungunika dini itaka uwedi santan shaba santan fila. Doli han santan fila, santan lulu, ka wudi fudu jonala, isam masama, ispagikulu masama, yire masama.
2: Fanta kamara, au ka chesirura, au we bogotukunu umunu bisimla, ko blasra, au wo ben chukodi, iwa soro, o bananelo wa, o degunelo wa, wakili ulileno wa, au ba o lasoro chukodi.
10: Bon, ani alasona yame kandoli,
4: ada sura aldito furu name asro furu ma consommé folo aldina kana fo asro ba ay banan inte fuite folo mun furu kuma le brafo anato da bendia donc ol bana fo nyame nya o kan di se furu la dana nyame ka ba o sita sabia ma se o situation do liendo dolfana e kala aldina da so furu braba consommé la asra barana abra violence sexuelle subie ben mantoro brama son ben kanim brama son pasati ka sabia ma se ko mikadat ko na pe ka fanya menga asika sabia ma se ko do ani kete de même santan saba santan nani santan lulu kobra do ni kete donc abra mantoro ma son ala bona siro adina nya o kanga na plani andi ni fulansi ka sabia me ne koni kemen si ni kemen ko afanka ka bo maiti donc andi se demeni mena se la o mando fana demenya o kan don fana ina la da so al kono mali al bara furu jona al bara banka kono ta jona fana la o kan mariage précoce plus grossesse précoce non désiré donc al bara ke problème fladi donc ol fana ina la nse andi demeni na se la o manya men kan do fana demenya o kan parce que an ke lin fana te o projet mi ye jamana kono jamana fana ka se la mariage kelela donc en ambulo di nyom manya men ka ka demeni ke andi demeni na se ol manya o ka donc akasha mai na la da so dol banani ne do wara so dol kende da so dol ta mariage ma celebrer mais pour prévenir potentiel victime ne aldi ali andi demeni ke ya men ka sa el kra ke victime di nyam men ka ni bola o se la di nyao ka
2: yala aw ye jati boke wa ambi wakati mena fo sisa aw ka jakul la aw ye politique ni joli blasrati jona furu
4: aha nanka nyinan samenda da karam na janvier mate hanyoro menote ambra bo demsoni mo nani de me furu jona mena asoro menna furu make folo me akoni nka yamanka ke albra na kana fo ko nka manka furu mo nani janvier sankaro folo hanyoro menote me idina isna vacances wati meite atoy kolden bra vacances ta an fankana to wala wati ni fana na bake parce l'air menela demsoni chaman fana yi wala furu jona la
2: o famiara Fatmata Traoré association des droits des filles aboy pourotono kumba chukuti abosoro la lagmana malila
10: bon généralement ina fomba le mso to ya fo chukum na donc c'est kasoro wa mariage mai wala furu jonala
2: o famiara Fatmata Traoré association des droits des filles aboy pourotono kumba chukuti abosoro la lagmana malila
10: bon généralement

0: jour de 1980.
1: Kuma be awolo.
2: Mai sanugo.
3: Auni yantuma teri la mebagamba jigiya kafoko. Basifu city aura au danse au ka muso ka kene karen karen len keneka. Senegal jamana na kerenkeren yara tamba kunda dugura bogotigini sifin doni asibi santan ani sabara a masa otubi fe ka jagoya furu jona ni atumake yen kalanko nyema ni polosu ka chesriye olu min sera ka den bo bolola kon ya don yere bogotini tutina se katalike aka examen ora bawu atubi cp examen na nyinan saina krosili kara ko farafina jamana chamana minye jona furu ani jagoya furu o warankatelene o ali Dien tomba oni bolofra mimi demsenu ka akeko la fasaliko kuna UNICEF aleka jatuba irako farafina keme keme saradala musumani bisaba aninani bi jago ya furu farafina jamanaona kren kren nyara atlebi enfant maraura osi bata santan anifla fokata se santan aniwolonfla nyoronama wasan san bogotigine munu simasi munu mabalukuya olu nyoronam million wolonfla nikolo bi jago ya furu walima obi furu Jona. Yala Jona furu abila la jumana anfe farafina jamana okono. Akololo ye mwenye sifi uma bogotikunu uma bika kene karenkarele binasigi o babuloka anye kisama kajatu kona tema kabo club de jeune fi jakulu la lagine jamana na abambulu koreni yantuma.
4: Enyo tuma na memuna fanogo tana taila.
3: Tana sitana iniche ye wele jabi ya jaranye. Kene ika amina kumadi fana fanta kamarama kabola gine alibi. Musoka ake ula fasabaga nabi fama feminist alelo. Abina anla soro jemuka ina tagalenye. Oko amina kunsi. Li jamana na. Kerenkereniara Fatumata Traore fana be natalike jemkaina abe jakulula munu bi bogotigunuka akaw lafasa association droit des filles antina nyina ala mebogo musoma fana ko ni kenenka au danse kokura kajatu konate bi fori la kuraya yoro iniche ami barofalo ene
4: iniche antaro baratianye
3: Fanta kamara ye ala soro kabo la gine Fanta ye danse ko ni basitira
4: Basi
3: sitana, kanati. Kanati tana, iniche yanga wele jabi ya diaranye.
4: Awa.
3: Kajatu kuna tama adama neneye, iwe jakulula munu bu musoka akao lafasa, kerenkeren yara club de jeune fille de la Guinée, yala la Guinée, jona furubi la la jumanani wakatina, au ye korosili jumanke, mwa wabi, demsanu musomanu bi furula jona alibi katakafe la Guinée wabu chukodi.
4: Chukun ya kasia anna watiro la Guinée, demsoni na furu jona. Amameng kera semeni tambini ni anka video doye internet kan demsoni mentira furu jona la ya boro a forose kadia kema ko ayafo kwa kedumange aliye to furu la anka ye ale video kelen kono ko abale furu matitre demsoni ni e kan treye dini dini ni la kuma la dini memba santan anu woron vila soro dini memba santan anu woro soro aliko kastia la Guinée du kolo ka nanka statistical ta fayida la Guinée musu demsoni ni men bara se santan si me fan kelen be bara di furu jonala kuma kastile paske an ko furu jona ye ko le di menda ke demsoni di fara karanna alili ya ke la demsoni di karam di la demsoni di fara karanna di kono jonata ko siamandi e mendi sama ola ke la e fo la furu jona akasiya anna du koluka anka kanka kele anka kanka kele nanga fe andeni wange fe andeni sobeta andeni karam andeni kada e ye anna du kololo
3: Nufam yara, kajatu kuna tebi toni anye, Fanta Kamara, ibisimla. Ibora ki iba. Balma mso la tukuna te, efana bila ginebe musoka, aka olafasa. Au kachesirura yala aye ulika loke yasa kajuna furuda obaliwa. Akobi chukodi la gine.
5: Komi kajatu kuna te kafanya menka, abeya ni kumakene medi. Ante sirini depu, abrame anye sedo na sa deni na furu jona di lalo. Me ala ka kene kene dibo okele neiro a kene kene dibo furu jona kele neiro dai dini neni dila furu la santan saba santan fla santan nani santan lula sima santan nisensoro donc ale dila furu la era la buforo ronon siama demsoni siama trendo ali rekani interetislana ali rekani interetislana afola albake dila furu jonala mebi alhamdulillah doli eno uli rekani afola nye amna mwili afe kandi furu la mem si kasabia gyate mene mma se furuma donc odike sababu di andi se demeni mena se la uma sa furu di lonya menka andi demeni na se uma nyawo kan furu di labulu kanyamka di dabulu kati me ale bisa furu jona koni airo ambraya ama buluka malgré cedo ninko beiro ani ONG breme yeterenga anyambulu di lanyo maka cedo me obena talibisa amman salma banfolo afamu yala alibi donc airo amaboloka airo alibi
3: oyrani fam yara fanta kamara kajatu kuna tetubi adasira akololoma sisan san aka kuma damnena ambi kuma di an lamebaga ebie natali makabo burkina faso kerenkeren yara bobo julaso alibi akololo damani fo anyi nyani amisiga o ma ba fesefese
0: demana do dona furula abi afar kolosge abi kenya sra fanfe ati kenya dafani soro far kolobi toro paske farima ti farima mokase alorola akasro ka do furula don furuni bi kafe segenye abi kafe segenye afar kolula abi kafe segenye aka kenya ku fanfe ali hakili la adusu bitie afana biseka fiembla deni ka djie latigela aka here ku fanfe bari na dona juna ni abena seka kalanke don ali nimbora kalan na fakura odun fana mai yoro doro ba fo ku kalambaria e dibi e banai kalambaria e dibi demi fana bi du furu la juna aire ti fui kalama furu ku fanfe ani udumuna takata du emiye be fe konona muso furuni loro e miye aka kugasu kona aka kanka minke demsen atani ka du furu la jona ata lon a don utobke muye alibita ke uba yelema yelema li ni cɛ y'a bila bolomu kan a bɛ tɛmɛ n'o le ye ni cɛ somɔgɔ fana y'a bila bolomu kan a bɛ tɛmɛ n'o ye a ti dɔ lɔn a yɛrɛ ye paseke denmisɛnya b'a la a ti dɔ lɔn a yɛrɛ ye.
3: madame ebie natali ka bɔ bobo julaso an bɛ to bobo julaso hali bi a da sera kɔlɔlɔ ma nka a y'a di bakuruba ra luise madame luise baro ka bɔ bobo julaso hali bi ale ko kɛnɛya ra yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ra furu joona kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ bogotiginiw ma an bɛ luise baro lamɛn.
1: nin jagoya furu min bɛ kɛ denmisɛn fitininw na ne ka miiriya ra ko min don fo a ka lalɔ nin jagoya furu min bɛ na ni fiɲɛ caman ye. Kansɛri du kɔli de luterisi bɛ na tuma dɔ a sababu fɛ mun kama kamasɔrɔ ni denmuso ye cɛko daminɛ joona dɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ an ye fɔrmasiyɔn dɔra ani n'an ta dɔtɔrɔso ra n'an denw ye u y'a fɔ an ye ko a bɛ se ka na ni kansɛri du kɔli de luterisi ani fana bana wɛrɛ dɔw b'a fɔ fistule obstetrikale ale ye bana min ye ni denmuso ka dɔgɔ ani a ye kɔnɔ ta jigiyɔrɔ la den bi bɔra a ɲɛfɛyɔrɔ bɛ se ka fara a b'a kɛ to ni a fɛngɛ ye ni kumacogo ye u b'a kɛ ni denmuso ni sigira jigi kɔfɛ n'a sigira ɲɛgɛnɛ bɛ bɔ fistule obstetrikale ni a bi ɲɛgɛnɛ bana a bɛ se k'a di an ma.
3: madame luise baro ka bɔ bobo julaso an tun ye kuma daminɛ ni kajatu konate ka bɔ laginɛ club de jeune fille jɛkulu mɔgɔ dɔ ale ni fanta kamara ka bɔ laginɛ hali bi ale ye muso ka hakɛw lafasabaga ye n'an ko a ma feministe an ye madame fatumata tarawere fana sɔrɔ ka bɔ mali la sisan i ni yan tuma.
6: somɔgɔ
3: don. hɛrɛ i somɔgɔ.
6: basi foyi tɛ n na.
3: i ni ce an ye yan ka wele jaabi a diyara n ye an t'u ye baro daminɛ yanni an k'i lasɔrɔ yala mali la a bɛ cogo di aw ka jɛkulu la. i bɛ jɛkulu la minnu bɛ min bɛ muso ka hakɛw lafasa association en droit des filles a ye kɔrɔsili jumɛn kɛ joona furu a bɛ kɛra hali bi ka taa fɛ mali la.
6: joona furu bɛ ka kɛ mali la hali sisan nɔ parce que il faut savoir que mali la déjà den bɛ se ka furu à 16 ans pour la jeune fille den musomanin bɛ se ka furu déjà à 16 ans mais avec le consentement des parents. i b'a sɔrɔ seere dɔ bɛ kɛ u la u bɛ taga somɔgɔw b'a fɔ awɔ an jɛnna n'a ye consentement b'a la.
3: o ye sariya ka latigɛ ye mali sariya ka latigɛ.
6: donc depuis 16 ans denmisɛnninw bɛ ka furu mairie yɛrɛ la parce que c'est légal mais avec consentement. je répète avec consentement.
3: fo sunkurunin ka jɛn fɔ a k'a fɔ k'a sɔnna.
7: en plus a bangé baga ofana ka tuga ko bangé baga ofana ka ke a ka témoigner demsen furu ga continuer yano alisa an wona ma kelela amega ke amega koloro funyana mais il faut savoir aussi que yano fana chia la mogo do ban fino tena na ndaro ko chia la mogo fo ulu fana be demsen u di jona ko ju demsen u di skumaro la santan nani santan duru santan woro santo be santan chi adoro la mogo fino parce que ko balma furu de be ulu fino parce que kulu dun kana na chie u kana na donc amega continue lutin fe mais c'est très compliqué ara gele en bolo alice
3: amena se lutuma kesiruma akalelima sani doni amise sisa akololoma ye barota sinka ibora kala me baga flan ka atino la me do ya ta kene kene ya kene ya kuka do ta ya bakurubaye aklinya gabi ananyo na wero e biseka mfo furujona kololoka pokotiginima
7: furujona kololobe nani probleme bade pokotiginima probleme chama ere ni farugolo masi komie par exemple farugolo masi konobara sorolie konobara nana farugolo la jigini nga gelembe bado jigini na bana chama misega sorala na fo fistulu bola en plus de ça c'est un bana cancer du col de l'utérus ou akora chan oye akololo bakuruba doye an erebe poenge minkan kosobe ambe kuma minkan kosobe erere o fistulu nisoye maintenant à part ça aussi absega nani denga egoli joy parce que c'est la furu et matarafa ka famille ou ka ko ke ka clara vive kalanke amano ko musuman chama te se ka beke donc dépendance économique fana oye ibe ni ye kalanjo ite baram sen na ite fou la ja rebe na na siri cheri la vena na siri chela parce que ite fou la ite fou donc ima se fou ye ima dege fou la donc ibe na siri che fana na parce que ima korobaya haklo masini vodo mawe kala masini vodo ma gafu kibese kita iyere iwe siri chero lo fana na ni gele chama yengo
3: ufamira kaja tu konati konit love na
8: ah tro ya ila
3: yala la gine o kololo kele unlo koros e au ya korosi wa wal ma faramfasia doni bi jona furu kololo na
8: jona furu kololo men rasila dinim soninma wati siyama no mobile ya fo la ko ka gemsonin di furu la ko sai kana korotiye ano bake udi na kudu siyama nasema tafo ke kana korotiye ube kana ikana ke koda mina dulie kana kot akonota dulie kana ko sai kana la sunguru nya pila no kuma siyama ole yake la mobile ko ko gemsonin kaka ka di furu jonala ko bere men yo fananda fe anka andel ka do ka dolie ya fola me ma ko bani fa bara juluta ka julu sara tani wodi tambulo ada dimusudi adimso me masse pudula ka foko ka wodi ala julu onoro no dimso ni wotante na mena antan ka kiri pula akakan ka ke fendi jorote me no ida ta kelendi tinga di pudula ke bakoroba o meta tre ke bakoroba ni uke ni musukile musufile ndembulo ale to akye gonde wi bara donc dadi akene ne ye ya di la ni bara kana ta fofugula woni hanye na la binkani ndambo fuda fukan ko novo ne binkani ne wodi padini di fugu jonala koko bachala ni kodo na na kete asama sama ta se binkani ne wodi binkani me kela kene ma woni binkani cheli ni kela bonna din ni za ko da tren ni sen binkani no anna mobile rele kap binkani nguta kula wanese akuma yungule di wule kwa akuma agbele ya toduro pe anafola na mobile ya eske anka kanteka wata kakuma andinye anta se andinye silata anta se andinye jugo juguta anye utanta kakuma ufo uwati takakuma ufandili ya ganani taka wedi yororo dina toro yoro mina beka fuduna agbalolo beka fudunu abiliyalo beka fudunu abaralo nungunika dini taka wodi santan saba santan fila doli han santan fila santan lulu ka wodi fujonala isama sama ispajikulu masama yere masama
3: fanta kamara au ka chesirura au be bogotugunu munu bisimla ko blasra au bol ben chodi iba soro o bananelo wa o degunelo wa akli wulileno wa au ba o lasoro chodi
5: no ani alla sonna ya men kan doli ada soro aldito furu na me asro furu ma consommer folo aldina kana fo o asro ba ai bananinte fo ite folo munu furu kuma le bravo anato da bendia Donc au bana fanya me nya o kan di se furu la dana nya me ka ba o si ka sabia ma se o situation do li endo do fana e kala al dina da so furu bara ba consommer la ala so abara na abra violence sexuelle subi ben man toro bara ma so ben kanin bara ma so pa si ka sabia ma se ko mi ka dat kona te ka fanya me nga asi ka sabia ma se ko yo do ani kete de même santan saba santan nani santan lulu kobra do ni kete donc abra man toro ma so ala bona siro adina nyao kankana plenye andi ni furlansi kasabia mene koni keme nisi ni keme kwa afanka kabu maiti donk andi se demeni menasela umandu fana ndeme nyao kandol fana ye naladaso alkono mali albara furu juna albraban kakono kajuna fana lao ka mariage precoce plus grossesse precoce non desiri donk albara ke problem fladi donk olfana ye nalanfe andi demeni nasela ulmanya mengando olfana ndeme nyao kampaswe andi ke linfana nte uprojia miye jamana kono jamana fana ka serial la mariage kelela donc anambulo di nyom manya meka ka demeni ke andi demeni na se ul manya oka donc akashia mai nala da so dul banani ne do wara so dul kende ada so dul ta mariage ma celebrer mais pour prévenir potentiel victime ne aldi ali andi demeni ke yamen ka sa el kra ke victime di yamen ka ni bola o sila di nyaoka
3: yala au ye jati boke wa ambi wakati mina fosi sa au ka jakulla au ye pour tikini joli blasrati jona furu
5: aha nanka nyinan samenda da karam na janvier mate hanye romenote ambra bo demsoni mo nani de me furu jona mena asoro men na furu make folo me akonin ka yamanka ke albra na kana fo ko nka manka furu mo nani janvier san karo folo hanye romenote me ide na isa na vacances wati me ite atu e kolden bra vacances ta an fanka na to wala la wati ni fana na bake parce l'air men la demsoni chama fana yi wala furu jona la
3: Ofamiara, Fatma Traoré, Association des droits des filles. Aboy pour tout nous kumbe chukuti, abo solo la lagmana Malila.
9: Bon, généralement, il en faut balamso to ya fochugum na do wese kasoro wa mariage ma consommé folo. Mais do wese kasoro mariage consommé leno. Bon, mon mariage consommé leno, am focus ya ulu de kan consommé parce que ulu am focus ku fla be kan mais va sur généralement mon mariage consommé leno, va sur ulu na defitinu bu bulu. Kote bange koloshi fero, don wega diyon tuku tuku nyokon na kata ulu ere demseni diyon tuku tuku le minyokon oro ubulu. Soa che ubu ubugon, ube onte fera jeni che e paske ote che e fe, don ube jawa violansi ube kula, tout sa. Don ewa kwe chama anebe fera bara mseni doke, paske ene sirile nun che eri la. Anebe fera segi egoli la, katanga kalanke kanike. Don ame se nifon meno kumado la, pour que vous demain ou blara ta formation que ou si vous avez la baron avec sa fine glan formation ta area formation ou bien formation chama galado ni son mi mato ou se vous d'ailleurs mais sur mi mato be activité physique donc ni pardon vraiment be se vous c'était bien non mi fanera se que voilà naya atna na kolo problème wera la sama tu pour qu'on na na violence ni fauna olu finya ufana be laje ube oriente vers ces personnes là
3: ofamiara Fatmata Traoré initie ika jabi ubera wakati tomancha ambulo amini lavla initie kajatu konate ami dakurunye damani sama ebulo ken afora furu jona mai akololo fana kajugu au ka aklino munu furaso bayira mukakan kake au bi mu chesri rakabini kele yasaka sika ko lasa
10: men ka kan ka ke fudu jona kumala ani anna mo bayan anna mo bay yesum ani sumu ani tanta ni kuma kanya gira kila ko fudu jona manni dinni din musuma fudu nyoda manni an din ma yan din na ko ko na tinye na le ni idin di fudu jona la ya ka kenni ne ni din magira na le yo ima ko ti din na fankatila ni din ya yitu idin koro fanta ka funya men ka fudu juna a kusiyama ni akoro kusiyama anu sonda ma sa fula kusiyama ni akoro donc andi wati ta ka fana moyinye kanin ani suma kuma ka men ka ni men manyale koro an baba sariya ani sariya dulle ka anna sube la sariya yisu kono iba mo kire mo shida pama den yoro yoro sariya ka kanka tu yoro yoro donc anna duma bani sariya yeye aha anka kanka sariya wuni da aplike
3: ofamira kwan kajatu kuna te sanka bola gine club des jeunes filles jakulura inche ranye anta kamara
11: nam
3: ifana ni che wakati anta antegema amena sigi ka kene wore sigi na la sona ni che yanga wole jabi adara ni ni le bidan sigi akwa ni kalo imso ka kene kren kare le na au ni che au katlo malora amenyo on soro kalo wore ni babu kurai au kambe au ye janto au yerara.

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan wagadugu o kaɲɛ kelen de be konakiri aw danse rfi manikan sanfɛ
1: zie kone
0: burkina faso latigɛ kura ka ɲɛsi kɔkan sanfɛ kalanw ma jamanaden fɛn o fɛn be fɛ ka taga kalan kɛ jamana kɔkan i kan ka yamariya de ɲini sisan ni latigɛ tala kunu minisitiriw ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔni ɲɛnaminifɛn dɔrɔkɔ suguya kuraw be ka fangaba sɔrɔ ni san labanw kɔnɔ ni ye ONDC ka jateminɛ ni sɛbɛ kumakanw de ye u ye min cari dɔrɔgo kɛlɛli tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen siratigɛ la bi jumadon o kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kun cɛ ni coupe du monde kibaraw ye an be taga abijan ka leila mande ka laseli lasɔrɔ samaw ka 16e de finale sira sɔrɔli kan ni o sienko fɔlɔ ye ka kɛ aw danse kokura burkina faso 600 sanfɛ kalanden minw b'a fɛ ka taga kalan kɛ kɔ kan o kan ka jagoya ka marabaw ka yamariya sɔrɔ sanfɛ kalanden minw ye burusi sɔrɔ hali minw b'a wari bɔ u yɛrɛ kun latigɛ ɲɛsilen do u bɛɛlajɛlen ne ma li latigɛ tala sanfɛ kalanko minisiri fɛ kunu marabaga jɛkulu ka ladala ɲɔgɔn ye sen fɛ jɛnɛba baro marabaw ye mun ɲɛfɔli kɛ ni latigɛ ɲi kan
2: Ezie Burkina Faso sanfɛ kalanko minisiri ko latigɛ in kun de ye u ka se k'a dɔn sanfɛ kalanden ninnu be taga min kalan kɔ kan ani fana k'u ɲɛsin fɛnw ma jamana mako be min na walasa u ka taga o kalan hali sanfɛ kalanden minnu be burusi sɔrɔ ka bɔ kɔkan jamana dɔw yɔrɔ la u ka kan ka Burkina Faso sanfɛ kalanko minisiri ka yamaruya sɔrɔ fɔlɔ minisiri ka fɔra k'u y'a kɔrɔsi ko dɔw be taga kalan na kɔ kan nka k'u be laban ka kɛ lahalaya jugu de kɔnɔ ye u b'a fɛ ka dansigi o la ka fara o kan ni latigɛ bena kɛ ye ka dɔ bɔ seereya sɛbɛtigiw ka baarako gwɛlɛya la marabaw ko ten ajima tiɔnbiyano min ye sanfɛ kalanko minisiri ye a ko ni latigɛ ka kan ka labato sanfɛ kalandenw bɛɛ fɛ minw b'a fɛ ka taga kalan na kɔ kan a ko ni mɔgɔ min ma o sira tagama o bena seereya sɛbɛ min sɔrɔ kɔ kan burkina faso marabaw tɛna o lakodɔn wa u tɛna se ka baara kɛ n'o seereya sɛbɛ ye burkina faso dugukolo kan jamanaden dɔw bolo latigɛ ka kan sabula ko jamana kɔnɔ wa fana ka bena kɛ sabu ye ka dansigi galontigɛ burusiw la dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo suganti a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi t'a lase
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛlajɛlen na sedao ka kiriso y'a ka jaabi da kɛnɛ kan lagine fangasina mamadu aliw ba ka lahalaya ko kan kiriso yi ko jamana ye lagosili caaman ɲɛsi modɛl politikitɔn ɲɛmɔgɔ yi ka hakɛw ma o saratigɛ la a y'a laɲini k'a ka labila politiki mɔgɔ yin kun jalakilen do k'a ye dɔgɔya makanw ɲɛsi jamanakuntigi ma kaso ye lafasalibagaw ye sɔsɔli sɛbɛ lado sedao kiriso ɲɛkɔrɔ fanta kɔnde ka ɲɛfɔliw ka bɔ konakiri
3: farafina tɔnba sedeao kitibonba o bera laɲini ko ka haliw b'a la bɔ nkɔrɔkɔrɔni kaso la o mɛn kɛ ni modɛl politikitɔn ɲɛmɔgɔ di haliw b'a le k'a makasi kitibo nin na ko a hakan ma bunya kana b'a la kaso labila ma kitibo nin na kitil kɔjɛbil dɔ ari ka laginɛ jamana ɲɛmɔlu yɛraki ko alima haliw b'a hakan bunya ka na bɛn a sawo labila ma a ye saa miiriya n'a darakan fɔ la ani a ye saa taama n'a sawo la worɔ kitibo nin k'a laɲini jamana kantili fɛ ko ka haliw b'a bila nkɔrɔkɔrɔ ni ko ani fana ko ali ye ɛnfransi ye faa sara ka na bɛn tiɲɛni nɔrɔ bɛ ma mɛn kɛ ni haliw b'a la haliw b'a ye kaso la kabini san 2024 na ɲangilili be n'a kan de ko a bira kankuro na se jamana kanti ma ɲangili mɛn dɔ a laɲinina ko haliw b'a ye san fila kaso le kɛ a ye kɔrɔntin kaso maison san fanta kɔnde konakiri rfi
0: sedeaw ka kiriso ka latigɛ wɛrɛ o ɲɛsilin be togo de ma o be jamana ye sariyasoba faleni sɔsɔ kiriso yi kun y'o jaabi di kabini janvier kalo tɛmɛlen hakili jigila togo sariyasoba kura latigɛ tala san 2024 o min be fangaba di wasabulo ma wa fɔrɔ ɲasigbe de kɛla o ɲɛmɔgɔ ye fangasinaw y'u ka sewa jira ka kɛ ni kiriso diɲɛ tɔnba bolofara min jɔlen do ɲɛnaminifɛn dɔrɔgɔ kɛlɛli ko kunna ONDC y'a ka san jateminɛni sɛbɛ da kɛnɛ kan bi juɛn kalo kile 26 ka kɛɲɛ ni ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnnen ye tɔn yi ka jateminɛw la dɔrɔgɔ suguya kuraw be ka fanga sɔrɔ ni san labanw la maimuna zerbo
4: fentanil ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ wɛrɛw o ni bolo fara ni k'u ka jatinɛw bi a yira ko dɔ farala ni drogue sugu nunu fanga kan san 2024 kɔnɔ min ye metanfetamine ye o drogue ye onudc ka caya walima ka dilan amerika kɛɲɛkaya fana o tilebiyan walima awuroduguyan fana ani azi gun kan a bi fɔ min ma opioida ko dɔ misalila Europe, Océanie, ani Farafina, ka fara diɲɛ fan wɛrɛw fana fɛ wa halisa kokaine le bi ka a ta ka caya dɔrɔgu bɛɛ cɛma o min ye a tɔni b'a naani ani kɛmɛ hakɛ sɔrɔ san 2024 o b'a yira ko a hakɛ yɛlɛla fo sigiyɔrɔma naani san tan kɔnɔ ONUDC ka jatinɛw la ɲɛnamini fɛ a kanabis fana ɲɔɲalen do ka sababu kɛ a sariyasen ani latigɛ minw tara jamana dɔw kɔnɔ n'a bi o dɔrɔgi sugu ni tali yamaruya ONUDC ka fɔ la ko o y'a to dɔ farala o minbagaw hakɛ kan kɛmɛ sirala fo 40 ɲɔgɔn san 2024 ani san 2024
0: Iniche ni nyafali nono on bela jelena Venezuela kasarato ake asela su kemefla ni bisabani duruma ninenu be sina alisa walasaka kasarato wereuye Etats-Unis surasi do sela bi dumando Venezuela walasaka seka amoko lakisi bagaw demain kasarato ninina Espagne jamana din sababe kasarato chema bikonoton ni konoton tunendo ni wakatila
5: RFI
0: Coupe du monde kibaraw la kile sabana tolantan utagala nye kunu Côte d'Ivoire koba ke Curaçao nyekoro ni asien ko foloye Côte d'Ivoire samou ka teme kulu tolantan una Coupe du monde kenekan atolantan kunchela chelufla anifu Abidjan dugu kono nisonjaku waralendo fanchama fe lela mande kubodo kenekan ankalame
6: Kabi kile fola ka dansi Curaçao ni Côte d'Ivoire kan tolantan na Nisondia te ka kotige Abidjan dugu kono makiu ani ndolan la jora ula ndolan kanumba uyu ka sewa jira ka kenye nu ka seba ya soro linye do yere ye donke fuka dugu saje Nisondia bolo Mario tu fofona ta don abe domi bao ni ashen ko folo ye ko kodi bakata 16e de finale la Coupe du monde Kenegan.
7: On contamine bi. Puis qu'on est Côte d'Ivoire et ballon joue. On qualifie là pour 16e de finale. On va jouer même si on a fait un but d'eau. Comme Allemagne, on va équipe nous gagner. Avec toi, Colonga. T'as le flingue fait avec elle a dit.
6: Dolan Kanoubaouye, Côte d'Ivoire, ka Sebaya Sorolin Fo. Nga, Kounou Dolan Tanjogo Madia, Douye. Alini, Oye Kuirasa Ochi. Ndolan flyero ina uchama ya laini ko Côte d'Ivoire ku kan dolon tanchoko fale note ko taralenye ko ko tobe na geleya
8: o ma jwe nyana ma se ala ko chan wa jwe ni a manager mmemi jwe mi kono na ale te kwa o ka balo mi jwe na almanyo ma ale ke se no ka balo mi jwe ti se ka norvège gagne
6: Côte d'Ivoire ka sama uni France walima norvège de mena nyoron kumbe 16e de finale kenekan Leila Mandé Abidjan RFI
0: Oh, Norvège ni France bena karinyona kulu ikono kle sabana tolantan senfe nege kanye tan kono ton wagati kelena Senegal ni Irak ka tolantan bulo dalendo kuru fosite tolantan kulu flanu no bulo u bena nyini ka sebrayan na famon soro ka soroka u garsike sifle na soro la u bena ye 16e de finale keneka walima anutena sera soro o soroli yere glolendo o kulu to ka tolantan jabirila nyani kumbenche kunu tolantan nyebla dantegali la Senegal dege karamogo pap chaw ye aklesiki konfo ali naya jira katina noya akolubina fere betge wala ebraya soro mesegi frafina benka mibe union europeenne gabonche moni strategela kanka kunche kadidon on natala europe tomba ya la sebi ko benka nyotina la kuraya moni nongonina nya sankelenye gabon jamana kuntiki kunye benka lagosi europe tomba ko lugo labelondo ka kumanyo yake ni marabawoye benka nyo strategela onichi on lamelila nono de ko en bloka la se au Canada aussi qu'on a fonu betanye RFI mandekan sans faire ou c'est quand la sera encore bololo sera bela jelinka ma Tommy RFI Tommy

0: Mi ye sanfɛkalanko minisiri ye a ko ni latigɛ in ka kan ka labato sanfɛkalandenw bɛɛ fɛ minnu b'a fɛ ka taga kalan na kɔkan. A ko ni mɔgɔ min ma o sira tagama a bena seereya sɛbɛn min sɔrɔ kɔkan Burkina Faso marabaw tena o lakodɔn wa u tena se ka baara kɛ n'o seereya sɛbɛn ye Burkina Faso dugukolo kan. Jamanaden dɔw bolo latigɛ in ka kan sabula ko jamanadenw bɛɛ be marabaw de ka kɔrɔsili kɔnɔ wa fana ka bena kɛ sabu ye ka dan sigi galontigɛ bursuw la. Dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo sugandi a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi de t'a la.
1: Sɛdɛyabo ka kɛlɛbulonjɛkulu ye kumakaw sɔsɔ olu minw fɔla o ma yurukuyuruku ko la o ka ciden baaraw sen fɛ juɛn kalo ɲi kile 19 ni a 23 gini bisawo jamana kɔnɔ jɛkulu ɲi ko olu ka mɔgɔ sima ni wale sugu kɛ. Sɛdɛyabo kuma halisa u ka kiriso y'a jaabi ka kɛnɛ dɔ kan a ko lagine fanga sina Mamadu Aliou Ba ka lagalaya kan kiriso ɲi ko jamana ɲiɲɛ lagosili caman lagine jamana ye lagosili caman de ɲɛsin model politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ɲin ka hakɛw ma o siratɛgɛ la a y'a laɲini k'a ka labila politiki mɔgɔ ɲin tun jalakelen do k'a ye dɔgɔyama kanw ɲɛsin jamana kuntigi ma a ɲangili ni san fila a kaso ye o de kɔ lafasalibagaw ye sɔsɔli sɛbɛn ladon Sɛdɛyabo ka kiriso ɲɛkɔrɔ Fanta Konde bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
2: Farafina tɔnba Sɛdɛyabo kitibonba o bara laɲini ko ka Aliou Ba labɔ nkɔrɔkɔrɔni kaso la o mɛn kɛ ni modɛl politiki tɔn ɲɛmɔgɔ di. Aliou Ba le k'a makasi kitibo nin na ko a hakan ma bunya kana b'a la kaso la bila ma. Kitibo nin na kitili kɔjɛbili dɔ ali ka laginɛ jamana ɲɛmɔlu yaraki ko alima Aliou Ba hakan bunya kana bɛn a sawo la bila ma a ye saa miiriya n'a darakan fɔ la ani a ye saa taama n'a sawo la. Worɔ kitibo nin k'a laɲini jamana kantili fɛ ko ka Aliou Ba bila nkɔrɔkɔrɔni kwani fana kwali ye en France ye fasara kana bentinye ni norobe ma menke ni Aliou Ba la. Aliou Ba ye kaso la kabini san wafla ni mwan nani na nyangilil be na kande kwa bra kankuru na se jamana kantima nyangili medo ala nyini na kwa Aliou Ba ye san fla kaso leke aye korontin kaso gina na ye maison centrale di Fanta Konde Conakry RFI.
1: Senegal kuranko ministri Dr. Abdourahmane Diouf ye tɔgɔma dɔ kɛ Mauritanie jamana na laɲini ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni Mauritanie marabagaw ye GTA Tadji ni Gazi lakanako kan u bɛ ka o mi labara ɲɔgɔn fɛ. Dr. Abdourahmane Diouf ni Mauritanie jamana kuntigi ye ɲɔgɔn ye u ka baro sen fɛ Senegal kuranko ministri ko u bɛnna kelen ma walasa k'u ka tɔnɔ lakana kokan cɛkɛdaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn.
3: Au-delà de ce message fraternel, je suis venu aussi pour un besoin spécifique.
4: Balimaya chika ni kofi, nana kun kenkreni do frankama. Oye anka kumunyonya doke babu na fama doka, omimbe nyesi jete a grand tutu aminyom tajini gazi labrali koka. Oye baranyonya miseli doye, Senegal ni Mauritani ni nyonche. Sabula, anafaka bon kosobe anka jamana flauma. Naya soro, ni mbaranyonya kulogiri dobe kake, Senegal ni Mauritani che, tajini gazi labrali kan. Ani koka chakeda doyere, anafaka bon kosobe, Senegal ni Mauritani ka benkan soro, ani uka benkele ma, walasa ukase kuka tɔnɔ lakana. Anw y'a laɲini ka o de kɛ anw y'a jira ko Senegal ni Mauritani u ka nafa bɛɛ ye kelen de ye wa an bɛ an ka tɔnɔ lakana cogo min na an bɛ Mauritani fana ka tɔnɔ lakana o cogo kelen de la. An bɛ ka nin taji ni gazi min labara ɲɔgɔn fɛ o kama Senegal ni jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ye a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ walasa ka Mauritani ka tɔnɔ lakana nin baara in na. Nana yan fana walasa ka hakilinaw dɔ jira Mauritani jamana kuntigi ma o la an bɛ se k'a ka dɛmɛ sɔrɔ. Bakurubala nana nin cikan nin de lase.
1: Diɲɛ tun b'a bolofara min jɔlen don ɲɛnaminifɛn dɔrɔ kɛlɛli ko kunna ONU-DC ye a ka san jateminɛ sɛbɛn da kɛnɛ kan bi juɛn kalo kile 26 ka ɲɛsin ɲɛnaminifɛn kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnnen ye tɔn ɲi ka jateminɛ la dɔrɔ suguya kuraw bi ka fanga sɔrɔ nin san labanw na. Maimuna Zerbo.
5: Ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali minw b'u wele drog de synthèse i n'a fɔ metafetamin na fentanil ni tazɛn ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw onu bolofara ɲi k'u ka jatinɔ bi a yira ko dɔ farala ni drɔg sugu nu fanga kan san b'a fila ni 24 kɔnɔ min ye metafetamin drɔgi ye ONU-DC k'u ka telen ka ye ka caya walima ka dilan amerika kaɲakaɲa fan mara la farafina tilebiyan fan na woroduguyan fan na ani azi gun kan. A be fɔ min ma opioyida ko dɔ farala o fana talikɛlaw a kɛ kan misalila erɔpu Oseani ani Farafina wa alsa kokaine ne bikata ka chaya drogu bekema o mieton banani ni keme akesro samba flani muganani o bayira ka akayele la foski romanani santan kono onu de se ka jatimno ula nyana mini fe cannabis fana nyonya len lo ka sababu ke saria sen ani latike minu taraje mena do kono nabi o drogu sugun tali ya maruya onu de se ko yato do fala o mi bawo fana akekan keme sarala fo binani nyon samba flanta nani ani samba flani muganani ke
1: amekere nyinkunje sisa nini kuma ye États-Unis ye Iran jalaki nyura nyinako aye ukakele jo benka broto sabula kaye muguchi kurundola Detroit de Hormuz sangatan fladala nege kanyetan ani wulumla ka bakel ni tambakuna Senegal jamanana
6: bintu sise
1: Nataula amena haklina ulame muso ka kene krenkrene ka amesoro ka kene nyunkunje ni soro ko jumukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulundo ufese fese awi kuna funi kulundo ye fanga soro bololo furuba kuma ke yoro sanfe otumbe ka jira ko kujuva tulantana Simon and Adingra ka so jenina moho dofe Côte d'Ivoire jamanani Allemagne ka kumbenko Coupe du monde nyina ja chama charila ibe tasuma yeso dola minun kela sababu ye kam ko chama ladmi ninka dow ni misa ka soron galundo tulantana ninka soman jini ambara ke nyoko min be kuno funi kulun fese fese yu unyeshi ode manyu ndogo kunyina umaru yero ibismila akuno funi kulun jiralendo chogodi bololo sanfe
7: Facebook ni TikTok sanfe ya chama de farafara lendo nyoron kan minu chalina afolla ibe Côte d'Ivoire tolantana Simon Adingraye Côte d'Ivoire tolantana o kado fini bakana anumambulo blalelo atenda ka iba soro foto intara ka to tolantan kenekan ka fara o jankan ibe jawera uye tasma be ye soula o so kera fe be jamaye abina fo kunfambe mogo minu na obe fe ka gere ka flelike wala ma mogo minu ba fe ka gere ka tasma fara ulu kera ina fo utara sufe bo ibe dibi ye foto nunye kan o jawo cherimbaga o kelendo ka seven ko Simon Adingra ka mogo ka so jenina ko koroma dombaga do fe Allemagne kelen ko ka Côte d'Ivoire ci ina fo ba kalama chugumina farukulu nyenage te taka fo ni son faria ko ni ko imbangira kuma chama mbadila bololo furba boroke yoro sanfe Mwodo obe kuka duska si kawunjira halisa. Koni mwali ya intu manka. Kasoro kuma yerete kine. Kuna funi kolondo.
1: Munde bajira koti nyente?
7: Ansere ka siri ya jele unsoro Abidjan. Minu ya nladone ya kafo kuna funi kolondo. Anga bara nyokon kebako minu be Côte d'Ivoire. Inafo Ivoire check. Ulu ya sementi ya anye. Uka seke seke liko fe. Hale ute. Ni kuna funi nasukuma lakali ni kuna fundi so fusi fe amake Côte d'Ivoire amake Côte d'Ivoire kokan ni tie tundu ni kuna funi ntese kata ka fo kuna fundi la uko akili jigina kumbe watira minkera joint kalot le mugando Allemagne Côte d'Ivoire che korofoli chaman tunkera ka nyesin Simon Adingrama ka boko korma domba ni halifar kulu nyanage domba do yoro otume ka jalaki ko ale de ye nafama mbado je fo tolontan sanga bishigini konontona watira ko o min tume seka ke sababu ye kumben jabi kana na ke Allemagne kanuna
1: munde la ko dunye sanga sorotan
7: kene ngani ya jugu do de yo sinsin ko korma domba ko duska sinu ka jigila tege kan ka kuna funi kolon labe ka jira ko tolontana en ka so jenina tajuru sarala ofe Adingra ka wale ma tolontan kanu ba gelendo dia fiu wani kuna funi nasugo be delika ya ke nyon kumen ba watila video be delika chari minu be tasmo ujira ko tolantana do ka so jenina tuma dola ibe tasoro o jawd lanani hali hakili duman lanende akebro ko kala nyine te dowre jama nyine de do bololo sans faire ani obe ko klonke ko koroma do mo wa hakili dela
1: Senegal jamanana demsini san tani saba do tumba fe ka diago ya furu amansa ofe tamakunda marala jamana koroyan fana kasoro atunka kanka sef kemeliuke yen kalanku nyema uni polisi ude ye abubulola ni wali sugu beke anka mandin jamana okono halisa wa akololon tante demsini uma ninkalo ni muso ka kene krenkene nye talike furu jona kololo udeka Maimuna Sanogo ye awakili nando utomo okoka ulufle.
8: Amandeng kera simeni tambini ni anka video doye internet kan demsoni mentira fudu jona la ya bohola ka boho ka forose ka dia kema ko aya foko ake dumange ali to fudula anka yi ali vitewe kelen kono ko abali fudu mati tre demsoni ni e kan tre yi din la kuma la din me ma santan anu woron vila soro din me ma santan anu woro soro
9: demsoni shaman treindo tra ira kan tre slana afola albake dila fudu jonala Maybe alhamdulillah doli no uli rekan ne fana ye afola ONG nye amna moli afa kan di furu la meme si ka sabia gate mene ma se furuma o di ke sababu di andi se demeni mena se la o ma sa furu di lo nya menga andi demeni na so ma nya o kan furu di la bulu ka nyam ga di da bulu ka ti
10: de mana do dona furu la abi afare kolo sige abi keneya sra fan fe ati keneya da fani soro far kolo bi toro paske farima ti farima mo ka se Allora la a kasro ka do fu la ali hakli la a dusu bi tie
11: ntago ya furu minani e fie chama ye cancer du col de l'utérus bi na tumado a sababu fe mukama kamasro ni demuso ye cheko dam ne juna totro ya ira ka fanyi formation dora ni nanta doro sura nande uye absika nani Uya fanyi ku abseka nani e cancer du col de l'utérus. Anifana banawere do ba fo fistule obstetrical. Alei banami ni demuso ka doro ani ay konota. Jiki yoro la dembi bora anyafe obseka fara aba aketo ni afenge ni kuma choko yi wake jiki kofe na sigira nyigene bi bo.
12: Jona furu bega ke malila ali sisano parce qu'il faut savoir que des musulmans me sega furu déjà à 16 ans mais avec le consentement des parents ça sera serré dobeke oula ou betara somoro ba fo awo an jana na consentement ba la mairie yere la parce que c'est légal mais avec consentement en plus a bangé baro fanaka tuga ko bangé baro fanaka ke a témoigner
7: Sibiri ame nyoron soro ka lorokun kuna funu wala nyoron fe. Amba ankambo jatmine ke lao ma uko hakil na fo awyet le wulon flat temene kibari yao ka. Kuna fondi lao, kafe sebe lao, loni ke lao ani kunyanyini lao kabo manden bigura miube kibari yao lon ka nyafa wye. Sibiri wo sibiri, nege kanya wulon flamana temene sanga juri. Segimbe kaka wye, nege kanya tane flamana temene sanga juri.
1: Venezuela kasarato hake sela sukeme ani bishigi nin kononto nyohoma ani mba biduru ulufana tununi ndo halisa marabaka waka fola nyinunu besena halisa mawakili jigi anga kuna fundi kene nyimba kuruba ula akub jimondo kene nyindakuna ankumana farafina jamana saba Egypt Kapver ani Senegal uluminu mankono nendo bi Senegal yerebe faratila wa atyesiri bade benato akaseka 16e de final sirasoro ani Iraq bi karinyo Konya sinfe umi buluda lindo nege kanye tani kononto mande wahadi Burkina Faso san befe ukamara baka ukayamuri yasoro wala saka ta ukaklanto ke kokan omana ke minunye bursu soro wa walima mube ukamusa kasara uyereye asanfe kolo kalanko ministri deye ni latigeta akunu amekine nyinkunche sisan ni soro ko jemukanye oye kumadi kenyereye barakela uma malansu ngotege benenge jurula
13: Soroko Isuf Zerbo
14: RFI manekala mebaro soroko jamkan kanu baro auniantman au danse kalo yin lokun labaina ambila daw latle iko ambitel kake chukumi ambita bo musoken yere yekesre ne flafe iko ambitel kake chukumi amina kumadi musoken yere yekesre le flama wa dabata wakatina amina se fatmata sidu konefe Chakeda maritini nyamalu, mimi sene barau anibayeli manike. Muso chesri lenflana yi aja jakakube kabayi. Abi nanko ni fuuni seneke ni kubayeli ma, aleni akajekulu dento u. Ano binyokon soro sisa. Soroko jamka imbise na uye sikasu dugula mali jamana kono, marifin kono. O chekeda nyama ye Fatmata Sedu kone ye. Ini yantma?
15: Ise.
14: Ika chekeda ka barao sinsi lendo sene barao dila. Iyara kuye bi foro kono ni wakati nila amika kumate. Bara bi akajima lila foro kono ni wakati la.
15: Tamnya damnera anfe no ni fangaye do ni. San be ka to ka kɛ o man semɛni kɔnɔ siɲɛ saba siɲɛ naani a be ka to k'olu sɔrɔ sisan donc an ye baara kunfɔlɔw daminɛ n'o ye foro labɛnninw ye ka laburu nunu bolodaliw kɛ an b'o baaraw de la bi
14: hakili b'a ra ka munu mun le don a foro nunu kɔnɔ
15: an be bayɛlɛmali ani an be commercialisation kɛ sɛnɛfɛnw kan ani an be bilasiraliw fɛnɛ kɛ sɛnɛkɛlaw kan donc an yɛrɛ be hɛktare duru de sɛnɛ san o san parce que an ka matiɛre premiɛre fanba an be jija an yɛrɛ be se ka dɔ kɛ o la

0: Tugumina. Donc, nina, ni alama bashima fufuike, amena 5 hectares de ke, amena hectare flake, nibi, anga shodobe no, alebe buluke, abe denfeneke. Donc, amena hectare flake, ale, amena hectare kilinge kabai, aninka hectare flake, wosui.
1: Abo beba yelema, koka mounmouye.
0: Ame wosomblin neke, patata cher orange, donc, me ale muguke, ka farine enrichi, ale duye dumini, minda falenu, ame ale muguke, ane, ame wosondege fenek lankafiri. Donc, ame shomugu feneke, c'est pourquoi amena sho feneke. Donc shomugu kofe fene, ame woso feneke pure nune. Bokaba nyenye ni fene nunu, ambulu alinkaba mugu nunu, ambulu fene bayelema.
1: Abu yu fene oroloke, aka sumon koro bagamafen oti dwara, angre tobu nogo fene si dwara, aka farafi nogo, ubisoro choko juma barake.
0: Ame farafi nogo mi utilize uye nogo sugu ya fladi. Nogo folo uye bagambu nifengo, anisunu mbo nunu, ambulu faranyonka. Donc anyere be para do ke okan dama fo uma ko eko engrais marin fin donc amba bayelema ka ke farafin roi ame o utiliser chama anga furu konona la abatu ibse ka suma mara ka wakati chama ke tasro suma yere matin
1: dan fara babi oni to no engrais lama taje
0: dan fara bilibili bayere de buni yonche moko ka don bibi na mi ma fo ko ka ton nan soro hectare kele bi o te dora fouye parce que ame engrais chimique minu utiliser ou fa bon ko sale dou ko lo besse donc on a fika to ka dou ko lo kokoroma dou ni anga farafin no fene de munu fene se ka fanga da matuni o ko min ka muso kono man na balu parce que muso min be o ko no ta na bi dou ni dafale unke ani muso min be na e ko no ta na ti dou ni dafale unke ta soro jigini ro ti kili ni donc ano be se ka ta sanga no kona doni
1: ka nimbo ola aka barako nana abi kalandi mo mai ak la sugu mali abi adi mo ma o ga senega se ga nye chomi
0: anga kalan konna la ibta soro ami sisi min kosobe kosobe o ye wuli kuma don dɔw yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn ni samiya banna kaban dɔrɔn o ye o bannen fo an ka don mois de mai wɛrɛ kɔnɔ ubiɛn an ka don mois de juin wɛrɛ kɔnɔ alors que depuis campagne fɔlɔ bɛ ban o san min bɛ da o kan o préparation ka kan ka daminɛ mais an bɛ wagati min na komi sisan mɔgɔw ka dugukolo labalo kosɛbɛ parce que an bɛ ka taa diɲɛ min kɔnɔ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni dugukolo ma labalo a bɛ kɛ komi sanji jukɔrɔ wasi an dun y'a jateminɛ an balima minnu bɛ yen nɔ a caman bɛ yen nɔ yɛrɛ i b'a sɔrɔ u b'u ka sununkun nɔgɔw feere ka taa tubabu nɔgɔ san a tɛ k'a fɔ ko tubabu nɔgɔ man ɲi tubabu nɔgɔ ka teli mais i bɛ taa sɔrɔ min bɛ dugukolo yɛrɛ mɛn si la kosɛbɛ o ye n'i ye dugukolo labalo n'an ka farafin nɔgɔ ninnu ye ani fɛnɛ si kolokololenw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko hybridiw i bɛ hybridiw san ka baara kɛ n'o ye o kɔni fɛnɛ baara ka gɛlɛn parce que f'i ka o nɔgɔ fɛnɛ donta fɛnɛ caya ka taa a b'a to i ka sɔrɔ bɛ bonya ka saga i bɛ nɔgɔ min don i ka dugukolo kɔnɔna la
1: a ka cikɛda marifin kɔnɔ a ti dan nin dɔrɔn ma a ye kɛnɛ dɔ sigi sikaso yɛrɛ a laɲini kun ye juman ye
0: zɛribo n b'i fo yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ avril kalo tɛmɛlen an ye forum ba dɔ boloda n'an b'a fɔ a ma ko forum international de l'innovation de la formation et de l'entrepreneuriat an y'an bolo labɔ jamana 13 olu nɔfɛ ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ jumɛn kan ka kuma danaya bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo di donc forum ni hakilina nana o cogoya la minnu sɔrɔla kɛnɛ kan kɔntra minnu kɛra a kɛnɛ kan a bɛ taa fo kɔntra 13 ɲɔgɔnna la donc o de y'a to an ye hakilina in kɛ an ko an bɛna n'a lajɛ minnu yɛrɛ bolo bɛ baara la u ka sugu ka sigi u yɛrɛ kɛrɛfɛ.
1: muso sen bɛ sɛnɛ na o bɛ k'o nin don kosɛbɛ e yɛrɛ y'a misali dɔ ye muso bɛ k'o o yɛrɛ la tɔgɔla foro sɔrɔ ka yiriwa a sira fɛ wa.
0: baara bɛ ka k'a kan kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ dugukolo tun tɛ di muso ma k'i ka sɛnɛ k'a la i t'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ se k'a ka baaramisɛnninw daminɛ samiya bɛ surunya dɔrɔn cɛ bɛna minɛ walima balima dɔ bɛna minɛ k'olu mago sera yɔrɔ ma mɛ sisan nɔ an ka dugu caman bɛ yen belebeleba yɛrɛ bɔlen don o ko in na musow bɛ ka to ka u yɛrɛ ka jɔnkɔnima furuni ninnu caman sɔrɔ sisan ka baara k'a la.
1: Fatumata Seydou Kone i ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
0: Nse.
2: Sɔrɔ ko.
1: An bɛ bɔ Sikaso ka taga Guinée jamana kɔnɔ. Dakar bɛ kaba bɛ foni ni nanfɛnw sɛnɛ a y'o baara daminɛ a ka ca san 15 ye musojɛkulu kɔnɔ foro sɔrɔko ma nɔgɔ an ka jamanaw kɔnɔ yala aw sira cogo di ka dɔ sɔrɔ ni k'aw ta baaraw kɛ.
3: musow ta tɛ du di comme tubabu y'a fɔra ɲɔgɔn ma la fa minɛ pas propriétaire tɛ rien i b'a madina ta an na sokɔrɔla mɛn ni ko madina hectare 24 mɛn o de n'a ye kɛla nakɔ de yali ni muso laro mɛ muso le y'a fanba de foni sɛnɛdiya fana ye o ye hectare 3 hectare 4 mɛ o tɛ bɛɛ kelen dɔn dolu ye o di fila kɛ dolu ye o di saba kɛ. Donc muso tali ba mɔgɔ min b'a la baara o de ta ye n'i nara i b'a la baara i t'ale n'i sara i den b'a ta a kɛra ten de donc o doni doni kɛ le tonirɔ han muso k'i ladɛn ka kɛ groupement di ka ban ka foni sɛnɛ kɛ a di hectare kelen sɛnɛ a di hectare fila sɛnɛ foni dɔ tɛ se a la parce que foni sɛnɛ gɛlɛma ani nakɔ fana kɛ.
1: aw bɛ simankisɛw sɔrɔ cogo jumɛn.
3: simankisɛ ko gɛlɛma nakɔ fɛn o dɔlu ye o si tɛ

0: corona to bu tala dani menala ko la flama to man samiriore lu anya wole sana anya wole lana ta repike tansa ya ta parce que man fi men yaldi a fite bola tansa ye sikura sanila ante sikura sana chinkre mano wole malo ani foni men na ko fen ko ni ante so si sorona
1: o so ngacha
0: so ngoka ja dolu ye frali ya san ate frena malu ya flama ma ko le taux de germination c'est très faible
1: chamanti fale oye a gale ya baye nga aka nango kono abi mulo don aka se ga na fe on soro ka chaya
0: anu frasi no le dona amba di ngate andi no cha kono ka jama cha kono ka bimen di fal dona ko lu cha kono ka banka budi cha kan ka banka misibul ni fenu ka nyabo feu ka plastic boaro ka boyi boaro ka ne frenu boaro ka tentem kunya ka ke di ngate kono ka banka to asola ka jila kan ha di toli do ba toli iba o kila bankoro iba kila saladi koro iba kila karo sikoro apebenya
1: wafana ni asiman bora asiman na pamalo
0: kwa wangere takala femela na asuman bora ibala mara nanu kana karotibo karotiba bo ana na kome kone ya nesta kome ekar mwana ni nanka na karotibo akono karotibe karo kele nkibula mafasa amatuli ni tamase bora alitele tanke tele mwan kibulu amatuli
1: mungo chama bafo ko farafinoro ukane nga asike kabo kateme tuwa utaka abu mula lili kandi oluma sisa
0: nanu kukwa asike kabo onuma muna fani a seka bon tu vas le woudi mais a souvent il est fait men nya la bomba to bu angra to nya lema
1: aka bara tablo do ye bayele mani ye nan ko fe mo bayele ma o fe ani foni bayele man o ke to di
0: ko me foni ye nya me ma nan ka foni ka ka susu ka la ko ka la yele ka ke sa se ko no ka magira mo kire mbara to di anya wo kala groupe bane di anya da group par exemple to de ko aga fem association ginen pour l'allègement des charges féminines te kuru me ye do ni mbola bu Pesenete, ben musulu depe, ben musulu hakili zaka. Antora uro, anka andemisanta, ulunara, kanandeme barala, kaban lisubanta, kwa maira. Haal franka la dekurunindo la dan, kafa mako gine nde terwa. Awa gine nde terwa ule brakuba ya bi, ubra santri laka. Muso bi saba ani woro, ule barala yin, demisane mo san nani, ule barala yin. Neme nalu koni ya andeme na upuluma. Ba barala liye soro na, koni yes lako la, adon, koni duma mboli nye.
1: Aga fem, yekulu ni kona muso joli lebi ala?
0: Abiro kona muso duwa ha, mo bi saba. Conseil d'administration doit mon bisou à mon kili. Bureau exécutif, au doigt, à mon tanisaba. Mais, à l'aide de Benin, c'est un groupement, mais moi, bro, un groupement qui est menico. Groupement qui est menico, madame, il a mon tanisema. Ah, kawasi, mon temeni, mon bisou, au groupement yaro. On caille, moi, mon mani, l'allié, à la hectare, moi, nando. Kene ka mwake mani mwabise uliye parala aga feme uli frande mena
1: aja jaka akbe kaba iniche ika jabi ubele jena
0: ibaraka
1: anka soroko jamkambi kunche ya neka ufuli bi muso chesire le bela jeniye minu bi lon lon dorme kelenge le maka keflai mangina anka lamleke la uko ulu minu ba lame sanga ani wakati be au fuli ndo danti fuli mina au pisa ke jamkani soroka lame borolo sanfe ma tomi RFI tomi FE alakambe lo
2: Nage kanyeta ani wulumbla o sela mande jamana ukono a kanyeta ani saba obe Etats-Unis New York.
3: Bintou Sisse.
2: Coupe du monde kuna foni la adakuna ambena kuma Egypte kaver ani Senegal de manko na nindu bi a keneka Senegal yerebe faratila wa a chesiriba de benato aka 16e de finale sera soro ani Irak bi karinyo nya senfe otulantan yere bolodalindu nege kanye tan ani kononto mande wa hatila amena anka chiden kerenkereni Etats-Unis a Sadio Doucouré la soro anogonina a Burkina Faso wajibu don 600 San fe kalan de ou be fe ou ka marabaka ou ka yamuru ya soro wala sa kata ou ka kalanto ke kokan ou manake minu nye bursu soro ye walima minu be ou ka mousa kasara ou yere ye ni la tigeta la kunu san fe kalan ko ministri fe awena nye foli soro atime nyana minima fe drog sugu ya kura ou iko metafetamin be ka fanga bas soro ni san laban konon onu dikotan akadjate vini seben konon kakenye ni drog kele li tohola don krenkrene nye bijuma don awni ura wa avdanse Ntume ka fonya na koku du monde kuno foni ula bi kulu iji anika ka kle sabana o de manko no nindo afra finaje mana sababe o chela Egypte Cap Vert ani Senegal o lu chela Senegal de be farati kono kateme wa ale de be foloka tlantanke tsajo dukure ambi foni kulobana
4: bintu sisi anya fofu kosobe
2: tsajo dukure akoyre be chogodi
4: bintu akobe chogomina yani anko damina ambe haketo ni Allah me baofe anyere ka filila ni oye kulu nunu ye kulu j h ani i ode ko folendo kren kren yala ambe se gaka ina fo yafo chogomina Senegal ale mi mbe kulu ikono ale de bena ni ko damine aka kulu de bena damine amba fo chokola pensa Senegal ni kirak de kakanka nyoko soro ale Senegal mu kama ale de farati kono kateme ode ka foko aka boko folo flaula aye dese de soro o bayira ka foko ku fosi de Senegal bolo ni nyoko kumbe na fana abena seka ijigida kafara sabana nyana ma udronde ka ni o meurtoise mouye kaseka irak bugo fana fo okatare chelu nani wal macheli buka bla u nyonje wala sa Senegal kaseki jigida kaseka o leuro sabana soro o debe Senegal tagele ya kosobe ni nyoko kumbe na bintu
2: o famu yara sajo nga Egypte ni Cap Vert fana ntadu
4: Cap Vert ale mimbe kunu ashkono ale ye allo yere kafsa doni kadaka ale ka boko follow la aye flani bi flade soro obe kuru fladi ama bi ani Arabi Saudi de kakanka nyoko soro ni ka soro Cap Vert siyaba ya soro ni nyoko kumena moho be jigibe omina ale bena seka sila soro kata yoro minye 16 de final la ambe hakili jigike ka foku ni nye Cap Vert kata aliko follow de Coupe du Monde la otemelenko kulu je la Egypte na kuru nani mbe abolo Egypt pise kake kuru nyema yere kadaka ni watila ni kasoro aye seba ya soro ani irani nyoko nche bitro Egypt debe laban kuru nyema koyala kaseka sezam de final osira soro ode kama onu flade loyoro kafsa kateme Senegal akamitu
2: o famu yala sajo dukure iniche ambada kandronko Senegal degen karamuho pap chawye hakilisigi kanfo ugani nyoko nkumbe hukumu kono nga ayajira kon niko konite na noko ya halikile nga ko benata ulubena ferebe tige walasa ka seba kaya soro uni irakche
5: RFI
2: Malila mobile ba chama camion kemi flani ko de blani be bafula be kai marala ka aka cha ni doko kun chama ni tokoma kelo be ka jibe jikan doni tokoma kelo be ka jikan doni tala kurun bakman kono bafula be guna ka bo tintila kata babroto maranyi nyemo ho ka fola ko tokoma kelo nuka mublu be seka kalukirenke yani uka seka jitege kumba kanute be wala wala like
6: avec kalu damando bo ni ko imbe sina bafula be seria dola ko wala sataka makelo ku yere kisi ka bo sirato la kana baliama kube ukunda bafula be siraka ka jitike u bahirika de beran jomne bafula be jidala u kemefla aniko nuka moblu be makononina wala saka tintila tike kado baboruto wa kube sika dogo kun chama ke makononila yani u kasika bintike taka makela do yere ba asiria ku ala kilendro ne ba don u be gelia min kono kube wole bla marabogoma u ka babli pondo jo srenka walasa ukaseka bamako soro nogo yakono uko baflabe maranye mako dankan suprefe ya kajuroira kakenini lahalenyi kumi miseka kesababuji kadigun la sikeneya ani armadinya tafanfe kadaka kuni takama kelo katakama kuntakala jayana kabiseka kesababuji kanani banakise douye kukelenu kaferota anika mkodo wajibia kasira warota nigele ya inyema baflabe maranye mako yu wati gelen la jire karabalindo ke taratadun kafero ublasinka osinfe unidugudun yu kumanyokonya kuntakala jonke chogo mi ubiseka takama kelo bisimila ufino latike tarafana bafulabe maranya mago fe wala saka jitika litelia anika dunita kunuka signafiembo wati kojofolo nga dofara la uka barake wati kuntaka laudika ni lere kelenye
2: Burkina Faso sanfe kalande minu bafe ka takakalan kokan ukakan diagoya la sisan kamara bakaw ka yamru ya soro sanfe kalande ninu minu ye bursu soro hali minu ma au minu be waribo u yere ye ni la tiketa la sanfe kalanso ministri fe kunu marabaka jekulu ka landala nyokon ye senfe janaba baro marabaka ye munde fo ukala tike nyinko
7: Burkina Faso sanfe kalanko ministri ko latige nkunde ye ukase kado sanfe kalande nunu be min kalan koka anifana kunye sinfoma jamana mako be minu na walasa ukataka ukala hali sanfe kalande minu be bursi soro kaboko kan jamana do yorola ukakan ka Burkina Faso sanfe kalanko ministri ka yamaria soro folo ministri nka fora kuya korosi ko do be taka kalana koka nga kubilla banka ke la jugu de konoyi uba fe kadansi ola kafara ukani latige kɛ fɛrɛ ye ka dɔ bɔ seereya sɛbɛtigiw ka baarako gɛlɛya la marabaw ko ten. Ajima Tiɔnbiyanu min ye sanfɛkalanko minisiri ye a ko ni latigɛ in ka kan ka labato sanfɛkalandenw bɛɛ fɛ minw b'a fɛ ka taga kalan na kɔ kan. A ko ni mɔgɔ min ma o sira tagama a bena seereya sɛbɛ min sɔrɔ kɔ kan Burkina Faso marabaw tɛna o lakodɔn wa u tɛna se ka baara kɛ n'o seereya sɛbɛ ye Burkina Faso dugukolo kan. Jamanaden dɔw bolo latigɛ in ka kan sabula ko jamanadenw bɛɛ be marabaw de ka kɔrɔsili kɔnɔ wa fana k'a bena kɛ sabu ye ka dan sigi galontigɛ bursuw la. Dɔw bolo ni jamana y'i ka kalanbolo sugandi a ka kan fana marabaw k'i ta baara la a kalan kɔ n'o tɛ ko nafa fosi de t'a la.
2: Sɛdɛyabo ka kɛlɛbulonjɛkulu ye kumakaw sɔsɔ olu minw fɔla o ma yurukuyuruku ko la o ka ciden baaraw senfɛ juɛn kalo ɲi kile 19 ni a 23 Gine Bisawo jamana kɔnɔ jɛkulu ɲi ko olu ka mɔgɔ sima ni walesugu kɛ. Sɛdɛyabo kuma halisa u ka kiriso y'a jaabi ka kɛnɛ dɔ kan a ko Lagine fanga sina Mamadu Aliu Ba ka lagalaya kan kiriso ɲi ko jamana ɲiɲɛ lagosili caman Lagine jamana ye lagosili caman de ɲɛsin model politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ɲi ka hakɛw ma o siratigɛ la. A y'a laɲini k'a ka labila politiki mɔgɔ ɲi tun jalakilen do k'a ye dɔgɔyamakanw ɲɛsin jamanakuntigi ma a ɲangili ni san fila a kaso ye. O de kɔ lafasalibagaw ye sɔsɔli sɛbɛn ladon Sɛdɛyabo ka kiriso ɲɛkɔrɔ. Fanta Konde be ɲɛfɔli kɛ an ye.
5: Farafina tɔnba Sɛdɛyabo kitibonba o bira laɲini ko ka Aliu Ba la bon kɔrɔkɔrɔni kaso la o mɛn kɛ ni model politiki tɔn ɲɛmɔgɔ di. Aliu Ba le k'a makasi kitibo nin na ko a hakan ma bunya kana b'a la kaso la bila a ma. Kitibo nin na kitili kɔjɛbili dɔ ali ka Lagine jamana ɲɛmɔlu yaraki ko ali ma Aliu Ba hakan bunya kana bɛn a sawo la bila a ma a ye saa miiriya n'a darakani fɔ la ani a ye saa taama n'a sawo la. Worɔ kitibo nin k'a laɲini jamana kantili fɛ ko ka Aliu Ba bila n kɔrɔkɔrɔni kwani fana kwali ye en France ye fasara kana bentinye ni norobe ma menke ni Aliu Ba la. Aliu Ba ye kasola kabini san wafla ni mwan nani na nyangilil bena kande kwa bra kankuru na se jamana kantima nyangili medo ala nyini na kwali uba ye sanfla kasoleke aye korontin kasugina na ye maison centrale di Fanta Konde Conakry RFI.
2: Senegal kuranko ministri Dr. Abdurrahman Diouf ye tɔgɔma dɔ kɛ Mauritanie jamana na laɲini ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni Mauritanie marabagaw ye GTA taji ni gazi lakanako kan u bɛ ka o mi labara ɲɔgɔn fɛ. Dr. Abdurrahman Diouf ni Mauritanie jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye u ka baro senfɛ Senegal kuranko ministri ko u bɛnna kelen ma walasa k'u ka tɔnɔ lakana ko kan cɛkɛdaw ɲɛkɔrɔ an k'a lamɛn.
8: Au-delà de ce message fraternel, je suis venu aussi pour un besoin spécifique.
9: Balimaya chika ni kofi, nana kun kankreni do frankama. Oye, anka kumonyonyo doke babu na fama doka, omimbe nyesi jete a grand tour tui aminyom taji ni gazi labrali koka. Oye, baranyonyo misoli doye, Senegal ni Mauritani ni nyonche. Sabula, anafaka bon kosope anka jamana flauma. Naya soro, ni mbaranyonyo kulogiri dobe kake, Senegal ni Mauritani che, taji ni gazi labrali kan. Ani koka chakeda doyere, anafaka bon kosope, Senegal ni Mauritani ka benkan soro, ani uka benkele ma, walasa ukase kuka tono lakana. Aunya lajini kaodeke, aunya jira, ko Senegal ni Mauritani uka nafa biye kilende. Wa ambe anka tono lakana choko mina, ambe Mauritani fana anka tono lakana ocho kilende la. Ambe ka nintaji ni gazi mila wara nyokon fe. Okama, Senegal, ni jamana kultiki basiri joma ifaye, abena fere bedeke, walasaka Mauritani ka tono lakana ni mbara ina. Nana yanfana, walasaka hakil na udo jira, Mauritani jamana kultiki ma. Ola, ambe seka haka demeso. Bakurubala, nana ni chika ni ndelase.
8: C'est en gros le message que je suis venu délivrer.
2: Diɲɛ tɔnba bolofara min jɔlen don ɲɛnaminifɛn dɔrɔ kɛlɛli ko kunna ONUDC ye a ka san jateminɛ sɛbɛn da kɛnɛ kan bi juɛn kalo kile 26 ka ɲɛsin ɲɛnaminifɛn kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnni ye tɔn ye ka jateminɛ la dɔrɔ suguya kuraw bi ka fanga sɔrɔ nin san labanw na. Maimuna Zerbo.
10: Ɲɛnaminifɛn bayɛlɛmali minw b'u wele drɔg de sintɛze i n'a fɔ metafetamin na fentanil ni tazɛn ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw o ni bolo fara ɲi k'u ka jatinɔ bi a yira ko dɔ farala ni drɔg sugu nu fanga kan san b'a fila ni 24 kɔnɔ min ye metafetamin drɔgi ye ONUDC k'u ka telin ka ye ka caya walima ka dilan amerika kaɲakaɲa fan mara la farafina tilebiyan fan na woroduguyan fan na ani azi gun kan. A be fɔ min ma opioyida ko dɔ farala o fana talikɛlaw a kɛ kan misalila erɔpu Oseani ani Farafina wa alsa kokaine ne bikata ka chaya drogu bekema o mieton banani ni keme akesro samba flani muganani o bayira ka akayele la foski romanani santan kono onu de se ka jatimno ula nyana mini fen cannabis fana nyonya len lo ka sababu ke saria sen ani latre minu taraje mena do kono nabi o drogu sugun tali ya maruya onu de se ko yato do fala o mi bawo fana akekan keme sarala fo binani nyoron samba flantan nani ani samba flani muganani ke
2: amekere nyinkunje sisan nini kuma ye États-Unis ye Iran jalaki nyura nyinako aye ukakele jo benka broto sabula kaye muguchi kurundola detroit de Hormuz sangatan fladala nege kanyetan ani wulumla ka bakel ni tambakuna Senegal jamanana
3: bintu sise
2: Nataula amena haklina ulame muso ka kene krenkrene ka amesoro ka kene nyunkunje ni soroko jumukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulundo ufisa fisa awi kuna funi kulundo ye fanga soro bololo furuba kumake yoro sanfe otumbe ka jira koko juva tolantana Simon Adingra kaso jenina moho dofe Côte d'Ivoire jamanani Allemagne ka kumbenko Coupe du monde nyina ja chaman charila ibe tasuma yeso dola minun ke la sababu ye ka moko chama ladmi ninka do ni misa ka soron galundo tolantana ninka soman jini ambarake nyoko min be kuno funi kulun fese fese yu unyeshi odema nyi ndogo kunyina Umaru Yero ibismila akuno funi kulun jiralendo chogodi bololo sanfe
11: Facebook ni TikTok sanfe ya chama de farafara lendo nyoron kan minu chalina afolla ibe Côte d'Ivoire tolantana Simon Adingraye Côte d'Ivoire tolantana uka dofini bakana anumambulo blalelo atendaka iba soro foto intara ka to tolantan keneka ka farao jainka ibe jawera uye tasuma be ye soula oso kerefe be jamaye abina fo kunfambe mogominu na obe feka gereka flelike wala ma mogominu ba feka gereka tasuma faga ulu kera inafo utara sufe bo ibe dibi ye foto nunye kan oja u cherimba ka ukele no ka sebe ko simo adengra ka mogo ka so jenina kokoroma domba ka do fe almay kelen ko ka Côte d'Ivoire ci inafo ba kalama chugumina farkolo nyenage te taka fo ni son faria ko ni ko imbangira kuma chama mbadila bololo furba boroke yoro sanfe Mwodo obe kuka duska si kawun jira halisa. Kwa ni mwali ya intu manka. Kasoro kuma yerete kine kuna funi kulundu.
2: Mune ba jira kutu nyente?
11: Ansere ka siri ya jele unsoro abijan. Minu ya nladone ya kafo kuna funi kulundu. Anga bara nyokon kebako minu be Côte d'Ivoire. Inafo Ivoire check. Ulu ya sementi ya anye. Uka seke seke liko fe. Hale ute. Ni kuna funi nasuku malaka li kuna fundi so fusi fe amake Côte d'Ivoire amake Côte d'Ivoire kokan ni tie tundu ni kuna funi ntese kata ka fo kuna fundi la uko akili jigina kumbe watira min kera joint kalot le mugando almay ni Côte d'Ivoire che korofoli chaman tun kera ka nyesin Simon Adingrama ka bo kokoroma domba ni hale farkulu nyanage domba ka do yoro otume ka jalaki ko ale de ye nafama bado je fo tolantan sanga bishigini konontona watira ko o min tumisaka ke sababu ye kumben jabi kanana ke almay kanuna
2: munde la ko dunye sanga sorota
11: kenenga ni jugu do de yo sinsin ko roma domba ko duska sinu ka jigila tege kan ka kuna funi kulun laben ka jira ko tolantana en ka so jenina tajuru sarala ofe adingara ka wale ma tolantan kanu baga gelendo dia fiu wani kuna funi nasugo be delika ke nyon kumem ba watila video be delika chari minu be tasmo ujira ko tolantana do ka so jenina tuma dola ibita soro o jawd lanani hali hakili duman lanende akebro ko kala nyine te dowre jama nyine de do bololo san fe ani obe ko klonke ko koroma do mo ko hakili de la
2: Senegal jamanana demsini san tani saba do tumba fe ka diago ya furu amansa ofe tamakunda marala jamana koroyan fana kasoro atunka kanka sef kimeli uke yen kalanku nyema uni polisi udeye abu bulola ni wale sugu beke anka mandin jamana okono halisa wa akololon tante demsini uma ninkalo ni muso ka kene kerenkene nye talike furu jona kololo udeka Maimuna Sanogo ye awakili nando utomo okoka ulifle.
12: Amandeng kera semeni tambini ni anka video do ye internet ka demsoni menti la fudu jonala e ya bohola ka boho ka forose ka dia kema ko aya fokwa ke bumange ali to fudula anka ye ali vitewe kele nkono ko abali fudu mati tre demsoni ne e kan tre ye din la kumala din me ma santan anu woron vila soro din me ma santan anu woro soro
13: demsoni shaman treindo aire kan tre slana afola albake dila fudu jonala maybe alhamdulillah doli no li rekan ne fanaye afola ONG ne amna moli afa kan di furu la meme si ka sabia gate mene ma se furuma o di ke sababu di andi se de meni mena se la o ma sa furu di lo nya menga andi de meni na so ma nya o kan furu di la bulu ka nyam ka di da bulu ka ti
14: de mana do juna furu la abi afare kolo sige abi keneya sra fan fe ati keneya da fani soro far kolo bi toro paske farima te farima mo ka se Alloro la akasro ka dufu la ali hakili la adusu biche
15: ntago ya furu mina ni fien chama ye cancer du col de l'utérus nbi na tumado asababu fe mukama kamasro ni demuso ye cheko damne juna fotro ya ira kafanyi formation dora ni nanta de rosura nande uye absika nani ya fanyi ku abseka nani e cancer du col de l'utérus anifana bana were do ba fo fistule obstétrical alei banami ni demso ka doko ani ay konota jigiyoro la dembi bora anya fero obseka fara aba ketuni afenge ni kuma chugu wake jigiko fe na sigira nyigene bi bo
16: Bon, je n'ai pas de mal à Alice Sano parce qu'il faut savoir que des musulmans me sont fous déjà à 16 ans, mais avec le consentement des parents. Ça sera serré d'obéke ou là. Ou est-ce que son robe faut avoir un janana et consentement bah là. Mairie est là parce que c'est légal, mais avec consentement. En plus, à Bangé Bara ou Fanara Touga, à Bangé Bara ou Fanara Ké a témoigné.
17: Sibiri ambe ñoro soro ka lokun kuna funu wala wala ñoro fe amba an kambo jet mine kelawma ko hakilna fo awyet le wulon plat mine ci bar yaw kan kuna fondi law ka fe sebe law loni kelaw an ko ñani law ka bo manden dugura miu be ki bar yaw lon ka nya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon plat mana temni sanga duri segimbe ka kan oyé nege kanya tan plat mana temni sanga duri
2: Venezuela kasarato hake sela sukeme ani bishegi nin kononto nyohoma ani ba biduru ulufana tununi ndo halisa marabaka waka fola nyinunu besena halisa mahakili jigi anga kuna fundi kene nye mbakuru baula akub jimondo kene nye ndakuna ankumana farafina jamana saba Egypt Kapve ani Senegal uluminu mankono nendo mbi Senegal girebe faratila wa atyesiri bade benato akaseka 16e de final sirasoro ani Iraq bi karinyo konya senfe omi buloda lindu nege kanye tani kononto mande wahati Burkina Faso befe u kamara baka u kayamur yasoro wala sakata u ka klanto ke kokan o manake minu nye bursu soro wa walima munu be u ka musaka sara u yere ye sanfe klo kalanko ministri de ye ni latigeta akunu amekine nye kunche sisan ni soro ko jemukanye oye kumandi kanyere ye barakela uma malansu ngote kebe nge jurgula
18: Soroko Isuf Zerbo
19: RFI manekala mebaro soroko jamkan kanobaro auniantma au danse kalo yin lokun labaina ambila daw latle eko amidel kake chukomi amita bo musokeng reye kesre ne flafe eko amidel kake chukomi amina kuma di musokeng reye kesre len flama wa dabata wakati ina amina se Fatmata Sidou Kone fe Chakeda Marikou Ngamalo, Mimbi Senebarao, Ani Banyere Manike, Muso Chesri Lenflana Ye Aja, Jakakube Kabaye. Abi Nanko Ni Founi Seneke, Nipu Bayelema, Aleni Aka Djekulu Dentou. Ano Binyokon Soro, Sisan. Soroko jamka imbise na uye sikasu dugula mali jamana kono, marifin kono. O chekeda nyama ye Fatmata Sidou Kone ye. Ini yantma?
20: Ise.
19: Ika chekeda ka barao sinsi lendo sene barao dila. Iyara kuye bi foro kono ni wakati nila amika kumate. Bara bi akajuma lila foro kono ni wakati la.
20: Tamnya damera anfeno ni fangaye do ni. San bi katuka ke omen semenu kono shen sawa shen nane abi katuku du soro sisa. Donga anye bara kumfolo damne. Uye foro labenu ye kalaburu munu bolodaluke ambo baro de labi
19: akli baraka munu mule do aforon nuko no
20: ame bayele mali ani ame commercialisation ke senefon kan ami blasralu feneke senegelauka don ani rebe hectare duru de sene e 100 parce que ngama cher première famba ame jija ani rebe se ka doke o la tugumina don nina ni alama bashima fofoike ame na 5 hectare de ke ame na hectare flake nyibi anga shodo be no ale be buluke abe den feneke don ame na hectare flake ale ame na hectare kelinge kabai aninka hectare flake osui
19: abo be bayelema ko ka monumuye
20: ame osom blenne ke patata cher orange don me ale muguke ka farine enrichi ale duye dumni min dafaleno ame ale muguke ani ame osom dege feneke lan kafiri don ame sho mugu feneke c'est pourquoi ame na sho feneke don sho mugu ko fe fene ame osom feneke pure nuni bo kaba nyenye ni fenga nunu ambulu ani kaba mugu nunu ambulu fene bayelema
19: abu sene orono ke aka sumon koro bagama fe onti dwara engrais to bu no fo nti dwara aka farafi no obis soro chuko juma barake
20: ame farafi no mi utilize oye no sugu ya flari no folo oye parent bon ni sa ani sumon bon nunu ambulu faranyo kan non anyere be para do ke o kan na ma fo o ma ko eko engrais mare fi don amba bayelema ka ke farafi no ame o utilize chama anga foro kolona la abatu ibse ka suma mara ka wakati chama ke kasoro suma yere matin
19: damfara babi oni to ndoko angre lama ntake
20: damfara bilibili bayere de buni nyonche moko ka doron bibi na mima fo ko ka ton nan soro hectare kele na bi o te dora foye parce que ame angre chimiki minu utilize ou fa ra bon ko sole dou ko lo besere don o na fika to ka dou ko lo kokoro madu ni anga farasi no ko fene de munu fene se ka fanga da matukuni kwe komi nka mso kono manna balu kwa se mso mbe we kono tanabi dumini ndafali unke ane mso mbe na e kono tanati dumini ndafali unke kita soro jikini nyo roti kilini don anobe vse kata sanga nyoko na doli
19: ka nimbo ula aka barako nana abi kalandi mgoma aki la suku jmali abi adi mgoma uga seneka sika nye chukumi
20: anga kalanko nala ibita soro ame sisi minga kosowe kosowe uye uli puma don do were kono doro nisa miya bana gavandro uye ubane info anga do mwade mwade wera kono be anga du mois de juin wera kono alors que depuis campagne folo be ban et au sami meda au kan au préparation kan ka damne mais ame wati mna ko mi sisa mo ka du kulu la balo ko sobe parce que ame gata jien min kono sisa no ita soro ni du kulu ma la balo avec ko mi sanji ji ko washi anu ya jati ne am bal ma munu be no achama be no ere wa soro bu wa sunu no ko firi kata to abu no ko san atega foko to abu no ko mai to abu no ko katili mais ita soro mi me du kulu yere meshi la kosobe oye ni du kolo la balo na nga farafin no kono noni ani fene shi shi kolo kolo le umbe na ma fodu ma ko ibridu ibe ibridu sanka barake noye o kono fene baraka gelen parce que fika o no fene don ta fene chaya kata abato ika soro bi bunya ka saha ibe no ko mindu ika du kolo kono nana
19: aka chigada marifin kono ati dani ndro ma aye kene do sigi sika so yere ala ine kunye juma ye
20: yarbo mi foro la kosobe kosobe avril kolo temeli ani e forum bado buluda na ma fama ko forum international de l'innovation, de la formation et de l'entrepreneuriat. Ayan bolo la bo jamana tan saba onu no fe. Nunu mese ga nyon soro kene juin kan kakuma danaya bise ka sabati onu nyon che tukuri. Donc forum ni hakrina nana utuko yala. Munu soro la kene ga kontra munu kera a kene ga tafu kontra tan saba nyon ala. Donc uri atu anye hakrina inke anko amina na laje munu yera bolo bi barala kwa suku kasigi uyere kerefe.
19: Muso sembi senena obiko u nindo kosobe ea ya misal doye. Muso biko uyere la tokara foro soro ka yiriwa asrafe wa
20: barabe ga ka kan kosobe kosobe parce que folo du kolo tun te dimso ma kika senegala ita sura rem se ga ka baram senu damne samya be sumia do cheme na mine wol ma balma do vina mine kulu ma gusira roma de sisa no anga du chama be bele bele bayere bolindo o koina muso ga tuka wire ka jongon ma furu ni nunu chama soro sanka barakala
19: fatmata se du kone ini ke ga jabu bela jenna
20: se
0: soroko
19: ambi bosikaso katraka ine jamana kono aka gbe kaba bi foni ni nan fewon sene ayo bara damne aka ka santan duruye muso jekulu kono foro soro ko man no anga jamna ko no yala ausira chugodi ka dosoro ni ka uta bara oke
20: muso
0: ta fait doudi comme ça vous y a frangé ma la femme n'est pas propriétaire de rien il va madina car na sokor la mène pour madina et car moi nani me ouri na kala na kodi tel ni musul la ro me musul le ya afambad foni sena dia fanaye oui et car saba et car nani me ou te bekle ndo do lui en ou di flaque do lui en ou di sabake donc musul tali ba moi même ba la para ouri taye ni ndara iba la bara itale ni sara ide mbata akela temi donc wo do ndo ni kele toni ro ha musul ki la de ka ke groupement di la banque foni sena ke di ekar kilen sene and di ekar flan sene foni ndo ke se la parce que foni sene golema ni na ko fananke
19: abe si man sia o soro tro juma
0: asman sia ko golema na ko feno do lui e o si ta sona to bul tala dani men na la ko la flan mo se van s'améliorer lu anya wole sana anya wole lana ta repike sansa ya ta parce que se man si men yandi asi te bola sansa ye si kura sanila ante si kura sana tinkre men wole malo ani foni men na ko feno ko ni ante so si sona
19: o songo ka cha
0: songo ka ja do lui e frani ya san ate frena malu ya flan ma ko le taux de germination c'est très faible
19: chama ti fale oye a gale baye nga aka nango kono abi mulo don aka se ga na fe on soro ka cha ya
0: ano frasi no le dona amba di ngate andi no cha kono ka jama cha kono ka bi men di fal dona ko lu cha kono ka banka budi cha kan ka banka ni sibul ni fenu ka nyabo feu ka plastique boaro ka boyi boaro ka ne frenu boaro ka tenten kunya ka kedin ka kono ka banka to asola ka ji la kan ha di toli do ba toli iba o kila bankoro iba kila saladi koro iba kila karoti koro apebenya
19: wafana ni asiman bora asiman na pamalo
0: kwa wangere te kala femela na asuman bora iba la mara nanu ka na karoti bo karoti ba bo ana na kome kono ya na sita kome ekar mwa nani nanka na karoti bo akono karoti be karo kelen kibura mafasa ama toli ni tamase bora ali tele tanke tele mwan kiburu ama toli
19: mwko chama bafo ko farafi noko okanye nga alsike kabon kateme tuwa utaka abu mwla dili kandi olu ma sisa
0: nanu koko asike kabon onma mwna fani lo asike kabon chuna le wudi me asuma yeste men nyala bomba tobu angre to nyala ima
19: aka bara tabulo doye bayelemani ye nanko fe mwbe bayelema ofe ani foni bayelemani oke chwa di
0: kwa me foni ye nyame ma nanka foni nka ka susu ka laku ka layele ka kesa se konoka magira mo kile mbara to di anya wakala grupu bane di anya da grupu par exemple to de ko agafem association ginen pour l'allègement des charges féminines te kuru me ye doni mbola musoluku Besenete, be musulu debe, abe musulu hakili zaka. Antora uro, anka andemi senta, ulunara, kana andeme barala, kaban lisu manta, kwa maira. Haru franka na dekuru nindo la dan, kafama kugine ende terwa. Kwa gine ende terwa ule brakuba ya bi, ubra santri laka, usu bi saba aniworo, uli barala yin, demi senmo, san nani, uli barala yin. Andeme nalu koni ya andeme na upuluma. Ba barala liye soro na, koni yes lakula, adu, koni duma mboli nye.
19: Aga fem, yukulu ko na muso joli le bi ala
0: abiro ko na muso do ha mo isaba a conseil d'administration do mo bisaba ni mo kili biro executif o do ha mo tani saba ne ala de benin sering groupement men mo bro ha groupement kemeni ko groupement kelen kela ka damina mo mo mo tani seima ha ka wasi mo kemeni mo bisi o groupement yaro o kayi mo men mani nalie awa ekar mo nando kene ka mo ke men mo bise wu liye parala aga fe mi wu frande bena
19: aja jakak be kaba inche e ka jabi bela jenna
0: e barka
19: anka soroku jam kambi kunke ya ne ka foli bi muso kesere le bela kini ye minu bi lon lon dorme kele ye le maka ke fly manina anka lamle kele ko ulu minu ba lamme sanga ani wati be aw folendo danti foli mina aw bi se jam kan soroka lamme borolo san fe ma tomi refi tomi efe ala kambe lo
2: Naye kanyeta ani wolombla o sela mande jamana okono a kanyeta ani saba obe États-Unis New York
3: Bintou Cissé
2: Coupe du monde kona foni la adakuna ambena kuma Égypte Cap Vert ani Sénégal de manko nindo bi a kenekan Sénégal yerebe faratila wa a tiesiriba de benato aka 16e de finale sera soro ani Irak bi karinyo nya senfe otulantan yere bolodalindo nege kanye tan ani kononto mande waratila amena anka chiden kenkreni États-Unis Sadio Doucouré la soro anogonina a Burkina Faso wajibi don 600 a sanfe kalan de ou befe ou ka marabaka ou ka yamuru ya soro wala sa kata ou ka kalanto ke kokan ou manake minu nye bursu soro ye walima minu be ou ka mousa kasara ou yere ye ni la tigeta la kunu sanfe kalan ko ministri fe obena nye foli soro atime nyana minima fe drog sugu ya kura ou iko metafetamine be ka fanga basoro ni san laban kono onu dikotan akajate vini seben kono ka kenye ni drog kele li tohola don kren krene nye bijuma don auni ura wa abudansi ntumeka fo nyana ko coupe du monde kuno foni ula bi kulu iji anika ka kle sabana o de manko no nindo afra fina jamana sababe o chela egypte cap vert ani senegal o lu chela senegal de be farati kono ka teme wa ale de be folo ka tlantanke tajo dukure ambi fo ni kloba ka kle sabana o de manko no nindo afra fina jamana sababe o chela egypte cap vert ani senegal o lu chela senegal de be farati kono ka teme wa ale debi folo